av nettsiden vår, den er avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi en gave til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nummer 70929, eller så kan du besøke foross.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag, videre.

Jeg tror ikke det skal være vanskelig å bli enig om at det finnes mange forskjellige syn blant kristne mennesker. Det gjelder både læremessige spørsmål og mer praktiske ordninger I kirke og menighet. Men jeg tror heller ikke det vanskelig å bli enig om at Jesus syn må være det rette. Uansett hva det måtte dreie seg om. Jesus hadde det rette synet. Alltid og I alle slags vanskelige

0: Eller en vindu mot livet. Programmet er produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet er produsert med støtte fra Kristenfolkets egen turoperatør, Sireis.

Vi skal I dag fortsette denne nye bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Verdens lys». Dette en serie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Du kan få kjøpt hele denne programserien på CD ved å henvende deg til Kristen Riksradio. Vi skal I dag lese fortsettelsen av den historien vi leste begynnelsen av I går. Vi finner fram til Johannes evangeliet og kapittel 4, og skal lese fra vers 27 til 42, og det handler om møtet mellom Jesus og den samaritanske kvinnen. Jeg har kalt dagens program «Et herlig syn». I det samme kom hans disipler, og de undret seg over at han talte med en kvinne. Likevel spurte ingen «Hva vil du henne?» eller «Hvorfor taler du med henne?» Kvinnen lot da sin vannkrukke stå og gikk inn I byen, og hun sa til folket der, «Kom og se en mann som har sagt meg alt det jeg har gjort. Han skulle vel ikke være Messias?» De dro da ut fra byen og kom til Jesus. I mellomtiden sa disiplene til ham, «Rabbi, et!» Men han sa til dem, «Jeg har mat å ete som dere ikke vet om.» Disiplene sa da seg imellom, «Kan noen ha brakt mat til ham?» Jesus sier til dem, «Min mat å gjøre hans vilje som har sendt meg, og å fullføre hans gjerning. Sier ikke dere at det ennå fire måneder, og så kommer høsten? Se, jeg sier dere, løft deres øyne og se markene, de alt hvite til høst.» Den som høster får lønn, og han samler inn grøde til evig liv, for at både de som sår og den som høster kan glede seg sammen. Her det et sant ord at en sår og en annen høster. Jeg har sendt dere ut for å høste det dere ikke har arbeidet med. Andre har arbeidet, og dere kommet inn I deres arbeid. Det var mange av samaritanerne fra denne byen som trodde på Jesus, på grunn av kvinnens ord da hun vittnet. Han har sagt meg alt jeg har gjort. Da nå samaritanerne kom til han, ba de han å bli hos dem, og han ble der 2 dager. Og mange flere kom til tro på grunn av hans ord, og de sa til kvinnen, «Nå tror vi ikke lenger på grunn av det du sa.» For nå har vi selv hørt, og vi vet at han I sannhet verdens frelser.

Det ikke å fortelle nyheter og si at det forskjellige syn blant kristne mennesker. Slik har det alltid vært, og slik det fremdeles I dag. Det kan gå på kompliserte læremessige spørsmål, det kan gjelde praktiske ordninger I Guds forsamling, og det kan gå på helt yttre ting, for eksempel virkemidler I kristent arbeid. Noen sier at Jesus var sann Gud. Andre sier nei, han var nok helt spesielt utrustet Jesus, men Gud, ikke Gud. Noen sier at troendes dåp riktig, og det skal være hel neddykkelse. Andre bærer barna til Jesus I kristen dåp, og bruker bare tre håndfuller vann. Noen sier at Guds ord skal forkynnes I prekener og vitnesbyrd, og det får være nok. Andre ønsker å bruke sang og musikk, dramatiseringer og gjerne en god kristen film. Forskjellige syn, sånn har det vært, og sånn det fremdeles. Da hadde det heller ikke vært vanskelig å finne forskjellige syn på saker og ting her ved brønnen utenfor Sykar I Samaria, der vi befinner oss I dag. Jesus, disiplene og den samaritanske kvinnen møttes denne dagen, og jødene, De hadde sitt syn på viktige ting. Samaritanerne derimot så de samme tingene på en helt annen måte. I den samtalen som fant sted mellom Jesus og den samaritanske kvinnen, sier kvinnen blant annet, «Våre fedre tilba på dette fjellet, men dere sier at Jerusalem stedet hvor en skal tilbe.» Underforstått, «Hva ditt syn på saken, Jesus?» Den diskusjonen gikk Jesus ikke inn I. Det var langt viktigere ting han hadde på hjertet denne dagen. Derfor det heller ikke dette vi skal snakke så mye mer om I dag, om de mange forskjellige syn som vi kristne har på saker og ting. Det viktigere ting enn dette det handler om I dag. For I samtalen med sine disipler sier Jesus til dem, «Løft deres øyne og se markene. De alt hvite til høst.» Dersom Jesus sier, «Å, jeg ser noe vidunderlig. Jeg har et slikt herlig syn. Se dere også. Ser dere det?» Det handler ikke om disiplenes syn, eller hva slags syn den samaritanske kvinnen hadde på det ene eller på det andre. Det handler om Jesus syn, hva Jesus så. Hvilket syn han hadde. Det ikke vanskelig, tror jeg, å bli enig om at det mange forskjellige syn blant kristne mennesker. Men jeg tror også det lett å bli enig om at Jesus syn, uansett, må være det rette. Hva det måtte dreie seg om. Jesus hadde det riktige synet, alltid og I alle slags spørsmål. Vet du hva den bibelteksten handler om, som vi akkurat har lest sammen nå? Nå skal du få høre. Jesus inviterer oss inn I sin nærhet. Han vil røre ved øynene våre og ved hjertene våre, og gi oss del I sitt syn, sine visjoner. På flere viktige ting vil han ha oss med. Og det en flott invitasjon, det ikke? Og bli tatt med inn I det å få se det slik Jesus så det. Løft deres øyne, sa Jesus, og se. Det vil vi gjøre I dag. I 1912 ble det skrevet en nydelig misjonssalme her I Norge, av misjonspresten Carl Ludvig Reichelt. «Din rikssak, Jesus, være skal», slik begynner sangen. Carl Ludvig Reichelt fikk leve et begivenhetsrikt misjonærliv. Han var som ganske ung misjonær I Kina. Han var religionsforsker og ledet et teologisk seminar der nede.

Misjonspresten bare var 35 år gammel, studerte han et semester i Leipzig i Tyskland. Her fikk han høre en flott tysk misjonssalme. Som han selv forteller, grep han meget sterkt. Salmen var tonesatt av komponisten Josef Haydn, og en tid gikk Reichelt med tanken om å oversette denne salmen til norsk. Men så fryktet han at salmen da bare ville tape seg, og derfor ble det til at han selv skrev en ny salmetekst i julen 1912, da han besøkte sine svigerforeldre i Mosterhavn i Sunnhordland. Denne kjente, jublende misjonssalmen begynner slik. Din rikssak, Jesus, være skal, min største herlighet. Takk at jeg også fikk ditt kall, og skal få være med. Du kjenner kanskje denne salmen. Her i det andre verset synger Carl Ludvig Reichelt om Jesus syn, om Jesu blikk. Dette verset synes jeg gjerne kunne vært skrevet på brønnkanten utenfor Sykar, av en av Jesu disipler. Hør på dette. Gi meg ditt ømme frelseskinn, for slektens sorg og harm. Lukk meg dine smerter inn, og gjør meg sterk og varm. Hjelp meg å skue med ditt blikk, hvert folk som liv og grenser fikk, og bære verdens nød og skam i kjærlighetens offerbrann, til døden tro, tålmodig, sterk og fro. Det er som Carl Ludvig Reichelt ber, Jesus, det er så mange forskjellige syn. Gi meg ditt syn, Jesus. Lær meg å se det slik du ser det. Og så jubler han ut i det siste verset, som begynner slik. Da vet jeg visst mitt øye får et herlig syn å se. Jesus har det rette synet. Og Jesus syn, det er et herlig syn. Skal vi ikke nå prøve å se hva vi virkelig får se, her ved brønnkanten utenfor Sykar i Samaria? Herr Jesus selv sier til oss, løft deres øyne og se markene. Jesus har syn for tjenesten, det er det første. Jesus har syn for det å tjene Gud. Hvordan ser Jesus på tjenesten? Jo, her bruker han et ganske spesielt uttrykk for det å tjene Gud. Hørte du hva han sa? Min mat er å gjøre hans vilje som har sendt meg, og å fullføre hans gjerning. Hva kunne Jesus mene med det? Min mat? Sammenhengen er jo ganske klar. Jesus og disiplene hadde en lang reise bak seg. De var trøtte etter reisen og sultne. Derfor var disiplene dratt inn til byen for å kjøpe mat. Og det var mens disiplene var opptatt med dette, at Jesus fikk samtale med denne samaritanske kvinnen. Nå var turen gjort, og disiplene hadde mat med seg tilbake til Jesus. «Rabbi», sa de, «et». Det var da Jesus svarte så merkelig. «Jeg har mat å ete som dere ikke vet om». Kan noen ha brakt mat til han? Spurte disiplene hverandre. Og det er da Jesus sier dette, som vi allerede har sitert. Min mat er å gjøre hans vilje som har sendt meg, og å fullføre hans gjerning. De første 10 årene jeg var ansatt i misjonen reiste jeg omkring som forkynner, eller som emissær, slik de kalte det den gangen. Et av de mange tilnavnene som denne yrkesgruppen har fått gjennom tidene, var matprester. Slike folk lever for å spise, sa folk, litt foraktelig, og av og til med litt glimt i øyet. De reiser rundt og legger seg inn på folk og spiser, god mat og masse mat. Egentlig tror jeg vel ikke denne yrkesgruppen var annerledes enn alle andre. Jeg tror det var sant om oss, det som er sant for de fleste. Vi lever ikke for å spise, men vi spiser for å leve, ikke sant? Og det er det som er poenget i det Jesus her sier. Like viktig som maten er for det legemlige livet, like viktig er det å kunne tjene for det åndelige livet.

For Jesus var det en livsnødvendighet å tjene Gud. Det var derfor han satte seg her ved brønnen og betjente den samaritanske kvinnen med sine ord. Det var derfor han var kommet til denne verden. De undret seg at han talte med en kvinne, står det om disiplene her. De sa det ikke høyt, men likevel. Er dette noe å undres over? Dersom Jesus svarer uten ord, menneskesønnen er jo ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene. Og så ser vi akkurat det samme i den samaritanske kvinnens liv. Her ved brønnen får hun oppleve for første gang å se inn i Guds store frelse. Og ikke bare fikk hun se inn i den, hun fikk del i den. Hun ble selv frelst. Hva er det første denne kvinnen nå gjør? Kvinnen lot da sin vannkrukke stå. Hun gikk inn til byen og sa til folket der, «Kom og se en mann som har sagt meg alt det jeg har gjort. Han skulle vel ikke være Messias?» Hun begynte å tjene Gud, umiddelbart. Det var blitt som en livsnødvendighet også for henne, hun bare måtte. Nå var de andres livsbehov blitt viktigere enn hennes egne. Jeg synes det er så flott å legge merke til hvordan hun går inn i sin nye livsoppgave. Hun var blitt så tilfreds hos Jesus, men dermed også utilfreds med at det enda var så mange som ikke kjente han. Hun hadde fått det godt i sitt eget liv, og derfor hadde hun også fått det vondt, med tanke på alle de andre. Freden i hennes eget hjerte ble til en nagende uro for alle hennes naboer. Jeg tror dette er kristenlivets vuggegave, nøden for ufrelste mennesker. Og kvinnen, hun skammer seg ikke ved å fortelle om det hun har opplevd. «Kom og se en mann som har sagt meg alt det jeg har gjort.» Tidligere hadde hun helst unngått andre mennesker. Nedlatende blikk og spydige kommentarer hadde ofte såret henne. Gjort vondt, men nå står hun fram, helt forvandlet. Hun er ikke syndfri, men hun er frelst. Hun er ikke plettfri, men tilgitt. Kvinnens vitnesbyrd satte en hel by i brann. Det var mange av samaritanerne fra denne byen som trodde på Jesus, slik leste vi, på grunn av kvinnens ord da hun vitnet. To dager senere, da hadde de enda mer å fortelle. «Nå tror vi ikke lenger på grunn av det du sa. Nå har vi selv hørt, nå vet vi at han sannelig er verdens frelser.» Dermed er de andre tingene vi også leste om helt klare. Jesus har syn for vekkelse. Han ser alltid muligheten for å kunne høste. Det er så flotte ord Jesus her bruker. Sier ikke dere at det ennå er 4 måneder, så kommer høsten? Jeg sier dere, løft deres øyne og se markene. De er alt hvite til høst. Disiplene, de var på opplæring hos Jesus. De skulle bli menneskefiskere, sjelevinner om du vil. Og de hadde nok tro på at dette skulle lykkes, men ikke her i Samaria. En annen gang kanskje, og et annet sted, men ikke her. Jo, sier Jesus, det kan skje her, det kan skje nå. Hva med deg og meg? Har vi syn for vekkelse? Har vi syn for at mennesker kan bli frelst, her og nå? Jeg tror det finnes kristne som ikke er så opptatt av dette med menneskers frelse i det hele tatt. De er opptatt med helt andre ting, og har ikke noe syn for dette med vekkelse. Og så finnes det andre som nok har syn for vekkelse, og ser viktigheten i dette at folk blir frelst. Men så tror de bare ikke at det kan skje her og nå. Ting må forandres først, det må bli annerledes, både på den ene og den andre og den tredje måten. Om 4 måneder, sier de, men ikke nå. Løft deres øyne, sier Jesus. Du står midt ute på hvite marker. Det er tjukt av mennesker omkring deg som trenger å bli frelst. Ser du dem? I så fall, så går du i gang, både med bønn og med arbeid. Og Jesus,
Han har også syn for at arbeiderne forskjellige, det det siste. Han har ikke bare syn for tjenesten, han har også syn for tjenerne. Ikke bare for arbeidet, men også for arbeiderne. Og Jesus har et flott syn på arbeiderne. De forskjellige, sier han, men de nødvendige, alle sammen. Her det et sant ord, at en sår og en annen høster. Den som høster får lønn, og han samler inn grøde til evig liv, for at både den som sår og den som høster kan glede seg sammen. Herlig ord! Hvordan skulle noen kunne høste, om det ikke hadde vært noen som hadde sådd? Det at noen aldri fikk se frukten av sitt såmannsarbeid, skulle det bety at det var mindre verdt enn den jobben høstfolkene gjorde? Langt ifra. Begge deler like viktig. Såmannsarbeidere og høstfolk ikke konkurrenter. De medarbeidere. Glem aldri det, sier Jesus. Du står i en stor sammenheng. Jeg har sendt dere ut for å høste det dere ikke har arbeidet med. Andre har arbeidet, og dere kommet inn i deres arbeid. Jeg synes denne Samaria-opplevelsen et flott eksempel akkurat på dette. Jesus fikk høste troens frukt. En samaritansk kvinne ble frelst. Men det var andre som tidligere hadde sådd troens ord i denne kvinnens liv. Gud, gi oss syn for vår forskjellighet, og at alle som tjener Gud av et helt hjerte, de like nødvendige. Min mat å gjøre hans vilje som har sendt meg, og fullføre hans gjerning, slik sa Jesus det. Men hva betyr det å fullføre hans gjerning? Sogneprest Georg Jonsen forteller i en bestemt sammenheng om en prestekollega, som var et av de mest brennende Herrens vittner han hadde møtt. Denne kollegaen ble rammet av kreft, som stanset han i tjenesten i de beste årene. På tross av dette beholdt han sin frimodighet i tjenesten, også da han lå på sykehuset. En dag under den store legevisitten vender han seg mot overlegen. «Jeg vet at jeg snart mister stemmen», sa han. «Men så lenge jeg makter det, vil jeg løfte opp disse to fingrene mot deg når du kommer inn. Det betyr, vi må møtes i himmelen, vi to.» Og sønnen hans fortalte, «Inntil bevisstheten forlot far, kom disse to fingrene opp når overlegen kom inn. Det troskap i tjenesten. Det å fullføre Guds gjerning.»

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Vi tenker vel lett i retning av veiledning og irettesettelse, for eksempel når foreldre formaner sine barn om hvordan de skal leve, og slik blir det også brukt i Bibelen. Men det vanligste begrepet for formaning, paraklesis, betyr også trøst, oppmuntring, oppfordring. Det er med andre ord et veldig positivt ladet ord.
2: Hva sammenheng står de bibelske formaningene i?
1: Det er to forhold som er helt avgjørende for å forstå formaningen er rett. For det første så bygger formaningene alltid på det Jesus har gjort. Det ser vi tydelig i brevene i det nye testamentet, ikke minst hos Paulus. Der kommer det vanligvis først en læremessig del med en påminnelse om hva Jesus har gjort for å frelse oss, og så følger en formanende del om hvordan vi skal leve som kristne. Forholdet mellom disse blir tydelig vist i Romerbrevet 12:1. Der heter det slik: «Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere framstiller deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag.» Grunnlaget for formaningene er altså Guds miskunn, Guds ufortjente og trofaste kjærlighet i Kristus Jesus, som har gjort det mulig for oss å bli frelst ved tro alene. Det andre som vi må tenke på med formaningene, det er at de alltid henvender seg til kristne mennesker, de som har tatt imot det Jesus har gjort. Det kommer også til uttrykk her i Romerbrevet 12:1. «Jeg formaner dere altså brødre», står det, det vil si åndelige søsken, Guds barn. Det er altså de som er født på ny, de som har fått del i guddommelig natur, som blir oppfordret til å leve dette ut. Luther sa det slik: «Bli det du er». Formaningene ber oss sørge for at vi i livet vårt blir stadig mer preget av det fullkomne livet vi eier i Jesus. Derfor er det en som har kalt formaningene for evangeliets imperativ, det vil si at vi må ta konsekvensene av det evangeliet forkynner at Jesus har gjort for oss.
2: Hvorfor trenger vi formaninger?
1: Selv om en kristen er født på ny og har fått en ny natur ved den hellige ånd, så har han fortsatt den gamle syndige naturen som ikke forstår seg på hva som er Guds vilje, ja, som direkte motarbeider den. Og derfor trenger vi konkret veiledning om hva Gud vil og hva han ikke vil. Gjennom formaningene får vi vite hva vi skal si nei til og hva vi skal si ja til. Hvis vi sammenligner livet med ei reise etter veien, vet vi at det er mange skilt vi må forholde oss til når vi er ute og kjører. Det er både forbudsskilt og påbudsskilt. Slik møter formaningene oss både som forbud og påbud. Et av forbudsskiltene lyder slik: «La oss ikke ha lyst til tom ære, så vi egger hverandre eller misunner hverandre», står Galaterbrevet 5. Når vi kjenner at vår syndige natur er ute etter ære og ros av mennesker, slik at vi provoserer hverandre eller misunner hverandre, så står dette forbudsskiltet der og sier «Nei, nei, nei, dette må du ikke gi rom for». Forbudsskiltene forteller oss altså hvor veien ikke går. Og samtidig dukker det opp et påbudsskilt som forteller oss hvor veien går. Det kan lyde slik som i Kolosserbrevet 3: «Dere er Guds utvalgte, hellige og elskede. Ikle dere da inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, saktmodighet og tålmodighet, så dere tåler hverandre og tilgir hverandre dersom en skulle ha noe anklage en annen for.» Dette representerer helt andre holdninger. Forbudsskiltene advarer oss mot alle former for egoisme, Og påbudsskiltene oppmuntrer oss til å gi rom for Kristi sinnelag og vise samme holdning overfor hverandre som han har vist mot oss. Likesom Kristus har tilgitt dere, skal også dere tilgi hverandre.
2: Men er det nok også å vite hva vi skal si nei til og hva vi skal si ja til?
1: Hvis vi fortsetter å bruke bildet med veiskiltene, så vet vi at vi kommer ingen vei om vi klamrer oss til et skilt. Selv om det står Kristiansand på skiltet, kommer du ikke dit ved å tviholde på skiltet. Det viser bare hvor veien går, så må du få forbindelse med en kraft som kan føre deg framover på veien, slik som for eksempel en bil. På samme måten er det med formaningene. De forteller oss hva som er Guds vilje med vårt liv og hva som ikke er det. Men kraften til å stå synden imot og å leve etter Guds vilje, må vi som tror på Jesus finne et annet sted, nemlig i evangeliet. Fordi Jesus har slettet ut alle dine synder og gitt deg en ny natur i stedet, skal du få lov til å møte formaningene som muligheter og ikke som uoppnåelige krav, selv om de ofte kan oppleve slik. Jeg liker så godt ordene «slippe» og «å få til». De hjelper meg til å sette formaningene inn i en rett evangelisk sammenheng. Bare hør, «For Jesus skyld skal du få slippe å leve ut dine syndige lyster. I stedet skal du få lov til å leve ut hans uselviske kjærlighet». Det er det som ligger i formaningene i Rombrevet 8, 12 og Hebreerbrevet 13 igjen. Derfor, brødre, skylder vi ikke kjødet noe, så vi skulle leve etter kjødet. La broderkjærligheten bli ved.
2: Kort til slutt, hva er formaning?
1: Det er en veiledning, oppmuntring og oppfordring til kristne om hvordan vi skal leve ut det nye livet vi har fått del i ved troen på Jesus. Formaningene er alltid gitt på bakgrunn av hva Jesus har gjort for oss. Derfor er det bare evangeliet som kan gi oss kraft til å leve etter formaningene, og det er bare evangeliet som kan trøste oss når vi ikke makter å leve slik formaningene ber oss om.

Onsdag etter 16. søndag etter trefoldighet. Da satte den døde seg opp og begynte å tale, og han ga ham til hans mor. Lukas 7,15. Jesaja forutsier at Gud skal oppsluke døden for evig. Jesaja 25,8. Og Paulus skriver at Kristus skal herske helt til han får tilintetgjort den siste fiende, døden, hos sine kristne. 1. Korinterbrev 15. Det er den gjerningen han vil utføre i kristenheten, og på den måten kan han gi det evige liv til dem. Dette livet begynner han gjennom troen, før vi dør. Men når han har ført alle sine sammen i én tro, vil han i et øyeblikk fullende det på dem på den ytterste dag. Denne og andre historier der han har oppvakt noen fra døden til livet, er vitnesbyrd, tegn og eksempler på dette. Men med det har han kun latt oss se et forspill på det verket han skal gjøre på hele kristenheten til slutt. Her ser du to flokker som møter hverandre. Først denne fattige enken med sin døde sønn, og de folkene som følger med dem til graven. På den andre siden, Kristus og de som går med ham mot byen. Det første bildet viser oss hva vi er, og hva vi bringer til Kristus. Det er et bilde på hele menneskeheten og dens gang i verden. Det er en folkeskare som alle sammen går mot døden, og må følge med ut av byen. Når Kristus kommer hit, finner han derfor ikke noe annet enn folk som omgås med døden. Det er tilstanden til hele menneskeslekten på jorden. Når man betrakter det på en rett måte, så er det ikke annet enn en dødsbeskjeftigelse, en stadig og daglig gang mot døden, helt til den ytterste dag. For den ene etter den andre dør, og de som lever har kun med dette jammerfulle vesenet å gjøre, og bringe den ene etter den andre til graven. De må selv daglig følge etter, noe de også beviser ved sitt følge mot graven. Ved dette gravfølget ser du derfor ikke annet enn døden, et bilde på hele menneskeslekten i verden. Vi bringer det med oss, og bærer og sleper på det helt fra mors liv av. Alle går vi den samme veien i lag, bare med den forskjell at noen går foran de andre. De andre må følge etter, helt til den siste kommer fram. Det finnes ingen redning fra dette. Døden hersker over dem alle, sier Paulus i Romerbrevet 5. Mot dette dødstoget ser du også livets trøstefulle motbilde, den herlige, gledelige prosesjonen til den Herre Kristus. Han går ikke ut av byen med den døde, men møter den døde for å gå inn i byen. Han trår døden under øynene og står den imot, som en som har makt og myndighet over den. Med alvor trøster han denne fattige enken, som ikke har annet enn død i hjertet sitt, og sier at hun ikke skal sørge og gråte mer. Så går han bort til båren, legger hendene på den, befaler alle å stå stille og sier: «Unge mann, jeg sier deg, stå opp!» Og disse ordene følger øyeblikkelig kraft og virkning. For den døde blir ikke liggende der, men reiser seg straks opp. Enda så tilhyllet og ombundet han var, begynner han å snakke, og viser dermed at døden ikke lenger er der, men livet. Med et ord forvandler Kristus denne sørgelige likferden til et vakkert og frydefullt livstog.
Landsta nummer 530, vers 2.

Den skotske kirkelederen John Knox sa: «Ingen andre i verden har, eller har hatt, en slik plass i hjertene som Jesus. Andre guder og herrer kan ha blitt like ivrig tilbedt, men ingen andre er blitt så høyt elsket.» Jesus viste en kjærlighet så sterk at han var villig til å dø for sine venner. Og vennene var ikke bare de vellykkede, han viste spesiell omsorg for de fattige, de hjelpeløse, de syke og sørgende, dem som få ville ha noe med å gjøre. Han ga hele seg til hvert enkelt av sine barn. Han deler ikke ut av seg selv, så hver enkelt får en liten del. Nei, til hver enkelt gir han seg selv helt og fullt, som om det ikke fantes noen andre å dele med. Hele rikdommen eier de. Hele Guds rike får de del i. Han løftet sine øyne, så på sine disipler og sa: «Salige er dere fattige, for Guds rike er deres.»

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og vår visjon, det å nå de aller minst nådde med det kristne budskapet. Og derfor så velger Norea å bruke ulike medier for å nå ut med evangeliet til dem som enda ikke har hørt det. Nettopp radiosignaler, men også TV-signaler har den evnen at de når over stengte grenser gjennom murer av politisk og religiøs kontroll og inn til enkeltmennesker sine hjerter. Og før vi skal lytte til dagens andakt i Over en åpen bibel, så skal vi ta med oss en liten tilbakemelding vi har fått fra vårt radioarbeid i Elfenbenskysten i Vest-Afrika. Programmet Bak grensene har jeg blitt glad i. I begynnelsen forstod jeg ikke hva programmet handlet om. Men etter hvert som jeg hørte mer og mer, forstod jeg budskapet som ble formidlet. Gud ser ikke på vår ytre fremtoning, nei, han ser til hjertet. Dette budskapet som motiverer meg til å sørge for at Kristus i mitt hjerte, slik at jeg ikke bare kristen i navnet. Det umulig å unngå Gud. At Jesus kom til meg gjennom deres radioprogram har virkelig rørt meg. Budskapet deres har oppmuntret meg. Tusen takk fra en lytter i Elfenbenskysten. Og da lytter vi til dagens andakt, som ved Tove Stang Karlsen.
1: Jesus presenterer seg selv som den som gir det levende vannet. Vann livsviktig. Alle trenger rent vann. Vi kan leve en tid uten mat, men uten vann vi virkelig i fare. Og rent vann, det en mangelvare mange steder i verden. Og da får de store problemer. Vi her nord tenker sjelden over hvor heldige vi som kan tappe rent, drikkeklart vann rett fra krana på kjøkkenet. I noen land må det kokes først, eller det kan kanskje ikke drikkes i det hele tatt. De må kjøpe vannet de skal drikke på flasker i butikken. I sommer var vi en liten tur i Finland. Det var første gang jeg var der. Og på badet på hotellet stod det et oppslag om at her kan du drikke vannet du tapper rett fra krana. I visshet om at det ikke sånn alle steder, ville de opplyse om muligheten. Vann selve tegnet på liv. Når vi lurer på om det kan være liv på andre planeter, det første vi sjekker om det vann der. Hvis det ikke vann, så kan det heller ikke være liv. En gang som Jesus var på en vandring, en reise sammen med disiplene sine, gikk de gjennom Samaria. Det var ikke noe de vanligvis gjorde. De ville heller gå utenom Samaria, for de så ned på folket der. Men Jesus ville gå gjennom, og det gjorde de. Det var midt på dagen, og de stoppet ved en brønn. Disiplene gikk inn i byen for å kjøpe mat, mens Jesus satte seg ved brønnen for å hvile. Han var sliten og tørst. Så kommer det en kvinne for å hente vann. Da, midt på dagen i den varmeste og tyngste tida. Og Jesus spør henne, «Kan jeg få litt å drikke?» Hun ble veldig forundret over at han spurte. Og spør han om hvordan han kan be henne om drikke, han som jøde. For jødene ville jo ikke omgå samaritanene. Men da sa Jesus, «Om du hadde kjent Guds gave, og visste hvem det som ber deg, så hadde du bedt han.» Og han ville gitt deg levende vann. Dette forstod ikke helt. Og kommenterer at hvordan skulle han kunne gi henne vann? Han hadde jo ikke noe å dra opp vann med. Noe så som helt nødvendig. Men hva forskjellen på vann og levende vann? Jesus forklarer det selv. Han sier, den som drikker av dette vannet blir tørst igjen. Men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, det blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv. Herre, sier kvinnen, gi meg dette vannet, så slipper jeg å komme hit og dra opp vannet mer. Da gjør Jesus en vending i samtalen. Han ber henne om å hente mannen sin, og så sier hun at hun ikke har noen mann, og så gir Jesus henne rett i det og avslører livet hennes og hennes mange menn. Det som skjer her at han peker på behovet for omvendelse. For å gi livet sitt til ham, han som frelseren, og som gir nytt liv. Det levende vannet Guds hellige ånd. Et annet sted I Johannes evangeliet står det om en høytid som Jesus deltar på. I høytiden det mye folk som samler seg I Jerusalem. Også denne gangen. Og Jesus sto på tempelplassen og underviste, og så roper han ut. Den som tørster skal komme til meg og drikke. Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som skriften sier, renne elver av levende vann. Det sa han om ånden de som trodde på ham skulle få. Men denne ånden var enda ikke kommet, og Jesus var enda ikke blitt herliggjort. Når Jesus snakker om det levende vannet, så snakker han om den hellige ånd som vi får, vi som tror på han. Den hellige ånd gir liv. Å få den hellige ånd gjør alt nytt. Det blir nytt liv på innsiden av deg. Det forandrer liv. Det gir fred, glede, frimodighet som overgår alt. Drikk av det levende vannet, for det slukker den åndelige tørsten. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg sin fred. Amen.

Du har hørt en andakt I serien over en åpen bibel og andaktsholder. Det var Tove Stang Karlsen. Denne serien produsert av Norea Mediemisjon. Følg oss gjerne på Facebook og på Instagram, så vil du flere ganger I uka få oppdatert informasjon om arbeid.

0: borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En mann som heter Doug Nichols har fortalt en gripende historie. Han dro til India i 1967 for å gjøre tjeneste for misjonsorganisasjonen Operasjon Mobilisering. Men han ble smittet av tuberkulose og lagt inn på et sanatorium, der han var i flere måneder. Doug kunne ikke språket, men han prøvde å dele ut kristen litteratur skrevet på pasientenes eget språk. Ja, han tilbød det også til sykepleierne og legene. Men alle sa høflig nei takk. De var nok ikke så begeistret for en rik mann fra Vesten i et gratis sykehus drevet av det offentlige. For dem var naturligvis alle vestlige mennesker rike. Doug forteller: «De første nettene våknet jeg klokka to og hostet. Mens jeg hadde slikt hosteanfall, oppdaget jeg en gammel og syk pasient som prøvde å komme seg ut av sengen. Han forsøkte å sette seg på sengekanten og reise seg opp, men var så svak som han var og falt derfor tilbake i sengen. Jeg skjønte ikke hva han prøvde å gjøre. Han falt tilbake i sengen og gråt stille. Neste dag skjønte jeg hva mannen som hadde skjedd. Han hadde prøvd å gå på toalettet. Stanken i sykesalen var forferdelig. De andre pasientene slengte fornærmelser mot den gamle. Sinte pleiere kastet ham fra side til side mens de gjorde rent. En hjelpepleier ga ham til og med en dask. Den gamle krøllet seg sammen og gråt. Neste natt våknet jeg også av hoste. Igjen la jeg merke til at den gamle prøvde å reise seg opp. Jeg liker ikke vond lukt, og jeg liker ikke å blande meg opp i seng, men nå sto jeg opp og gikk over til ham. Da jeg rørte ved skulderen hans, sperret han øynene opp i frykt, men jeg smilte, la armen rundt ham og hjalp ham opp. Han veide ikke mye, for han var svært syk av tuberkulose. Jeg bar ham til toalettet, som bare var et skittent rom med hull i gulvet. Men jeg holdt ham og hjalp ham, og etterpå bar jeg ham tilbake til sengen. Da jeg la ham ned, kysset han meg på kinnet, smilte og sa noe som jeg ikke forsto. Neste morgen ble jeg vekket av en pasient som ga meg en kopp varm te. Han vinket med hånden som tegn på at han ønsket noe kristen litteratur. Ettersom solen steg, spurte den ene etter den andre etter heftene mine. Da en evangelist kom innom en tid senere, en som forsto språket, fortalte han at mange av medpasientene hadde begynt å tro på Jesus etter å ha lest litteraturen. Hva skulle til for å nå disse menneskene med evangeliet? Det var ikke sunnhet, ikke evne til å snakke språket eller overbevisende argumenter. Det trengtes bare en tur på toalettet, fortalte Doug Nichols. Apostelen Peter skrev i sitt andre brev at vi i Guds frykten skal vise broderkjærlighet, og i broderkjærligheten kjærlighet til alle. En oppriktig broderkjærlighet overfor en medvandrer kan åpne dører og bryte is der det er kulde og mistenksomhet.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Aspen.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Kristi Kors. Du kompetent? Oppdatert? Markedet skriker etter folk. Skoler og universiteter søker studenter. Mange skal finpusse sine talenter. Greit nok, men i livets mest avgjørende kompetanseoppbygging det bare én ting som gjelder. Og det sier apostelen Paulus i Galaterbrevet kapittel 6, vers 14. Jeg vil aldri rose meg av noe annet enn av vår Herre Jesu Kristi Kors. Det virker kanskje snålt, intolerant, ureflektert å påstå noe sånt. Å leve under og i og av Kristi Kors kan virke uforståelig, men selve meningen med livet? Jeg skal slippe å løfte meg selv etter hårene. Jeg kan droppe perfeksjonismens tvangsnevrotiske kvelertak. Jeg kan bryte selvopptatthetens innsnevrethet. Jeg trenger ikke å slite meg ut for å bli godtatt. Jeg må ikke være fullkommen for å finne nåde. Jeg kan hvile under Kristi Kors. Så får det være som det være vil med andres vurdering av min faglighet, åndelighet og kompetanse. Jeg vil aldri rose meg av noe annet enn av vår Herre Jesu Kristi Kors. Holder ikke det, holder ingenting. Holder det, ja da holder alt. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers finner vi i Forkynnerens 7, vers 3. Bedre er sorg enn latter, for et sorgmodig ansikt kan gjøre hjertet vel. Det finnes ulike oversettelser av dette verset, men la oss holde oss til denne. Vi vet at latter gjør godt, det virker befriende og styrkende å le. Og her hevder forkynneren at sorg er bedre. Kanskje handler det om ærlighet? Det er lettere å feike latter og glede enn sorg. Vi kan være gode på å ta på oss ei maske av både smil og vellykkethet, mens vi gråter bak fasaden. Å vise hvordan vi egentlig har det, gjør godt for hjertet, fordi det ytre stemmer mer overens med det indre. Det kan være skummelt, for vi blir sårbare. Men når det tas imot av trygge folk, er det befriende å få hål på byllen, befriende å slippe å lade som. La oss være sånne trygge personer for hverandre. Det blir vi ved at vi selv våger å åpne opp om egen

0: egen smerte og sårbarhet. Og når vi i tillegg kan dele den trøsten vi har fått av Gud, kan vi oppleve at det gir styrke, nytt mod og takk til han. Hva kjenner du deg mest igjen i dag? Er det latter og glede, eller er det sorg og tåre? Ta med deg ordene om å dele dette, og være ærlige, og la det som er på innsida få komme mer til syne, sånn at du kan få oppleve hvilen og friheten og renselsen som det gir. Eller kanskje du er der at det er noen andre som trenger at du lytter til dette. At du tar imot det de går og bærer på. Vær der og vis respekt.
1: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

Det er en livslåd. Den som ikke ønsker seg å stille og se på at verden går under, eller at menigheten forfaller, men som blir sett i gang til å gjøre noe, han vil møte motstand, kritikk, forfølgelse, negative reaksjoner.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi ska begynne i kapittel 4 i Nehemia-boka i dag. Og vi begynner med å lese ifra vers 1 der. Da Sanballat fikk høre at vi bygde på muren, ble han arg og sint. Han spottet jødene og sa til sine frender og til stridsmennene i Samaria: «Hva er det disse usle jødene driver på med? Skal de få gjenreise muren? Skal de få offre og fullføre verket i dag? Kan de blåse liv i steinene som ligger i grushauger på branntomten?» Ammonitten Tobia, som sto ved siden av ham, sa: «La dem bygge så mye de vil. Bare en rev hopper opp på steinmuren deres, river han den ned.» I en bok som heter «Prisen med å være leder», sier en som heter Oswald Sanders: «Ingen leder går fri kritikk, og hans lederevner skal prøves nettopp på hvordan han reagerer på og håndterer kritikk. Kritikk er ikke bare en mulighet for en leder. Det er ikke noe som er så sikkert som at han før eller senere møter kritikk, berettiget eller uberettiget, konstruktiv eller destruktiv. Og en stor og viktig egenskap er å skille ut den konstruktive kritikk fra den ødeleggende, den positive fra den negative.» Jeg har lyst til å slå opp i 2. Korinterbrev før vi går til teksten i Nehemia 4, som er sitert innledningsvis. Det er Paulus som taler der, en av de største lederne i historien, og den desidert største kirkelederen i det første århundret etter Kristus. Han er veldig personlig i sitt andre brev til Korinterne, og han skriver noe interessant i kapittel 4 der, og vers 7. «Men vi har denne skatten i lærkar, for at det skal bli klart at den veldige kraft er fra Gud, og ikke fra oss selv.» Det er ikke noen kraft i en lærklump, eller i et lærkar for den del. Den er spinkel og skrøbelig og skjør. Ofte lekker den. Ofte er det sprekke i den. Så det Paulus sier her ved å bruke dette bildet er: hvis det skal bli utstilt noen kraft her, så ligger ikke den kraften i selve karet, men i det innholdet som er i karet. Og det som er så briljant med kristendommen er ikke vi, eller som Paulus sier, men det er det evangeliet vi har fått tag i og skal få lov til å bære ut til mennesker. Og til mer sprukkent karet er, til mer kommer innholdet ut og til syne, og skal vise seg for mennesker. Gud putter alltid sin sannhet og sin kraft i skrøbelig kar, skrøbelig menneske. Gud henger ikke sin sannhet liksom ned ifra himmelen, slik at den henger og dingler i luft, og så mennesket kan se den. Og han sender ikke engler med den. Han plasserer den i mennesker som er ufullkomne og skrøbele og fulle av feil. Først da får vi øye på hva Guds kraft er for noe. Han legger sin kraft, sitt evangelium, inn i mennesket, inn i liv. Og så fortsetter Paulus med de ord som virkelig relaterer seg til det Nehemia-boka også taler om i dag, nemlig den motstand og den kritikk mennesker som bærer Gud med seg ut i livet, vil bli møtt med, og særlig mennesker som har visjoner, som ønsker å gjøre noe, som går framfor å lede andre. Vi er alltid presset, men ikke knekket. Vi er tvilrådige, men ikke fortvilet. Slått ned, men ikke slått ut. Vi bærer alltid Jesu død på vår kropp, for at også Jesu liv skal bli synlig ved den. Dette er en livslov. Den som bærer Guds kraft med seg i livet, som det står her, den som bærer hans ord med seg, og ønsker å leve dette ordet,
som ikke ønsker å sige stilt og se på at verden går under, eller at menigheten forfaller, men som blir sett i gang til å gjøre noe for han. Han unngår aldri å møte motstand og kritikk og forfølgelse og negative reaksjoner. Og i den gamle boka og i det gamle samentet som heter Nehemia, møter man altså en person som har bestemt seg for å gjøre noe. Gjør noe for Gud, og gjør noe for de mennesker som Gud har lagt på hjertet hans. Og det han har bestemt seg for å gjøre, er å lede oppbyggingen av Jerusalems mure. Høres ikke så veldig åndelig ut akkurat, men det er Guds arbeid, og det er Gud som har sett han til dette. Og da er det åndelig nok for Nehemia. Han trenger ikke noe mer åndelig enn det Gud har bedt han om å gjøre. Det er åndelig nok for han, og det er viktig nok for han. Og han har nå plukket ut forskjellige mennesker som skal være med i dette arbeidet. Noen blir utpekt til å bygge en bestemt port i muren. En bestemt gruppe får ansvar for en bestemt del av muren. Noen får beskjed om å bygge på sørsiden, noen på nordsiden. Det leser man i kapittel 3, og jeg har hoppet over det kapittelet fordi det er fullt av tekniske detaljer om konstruksjoner og planer og ting som kanskje er mer interessant for en ingeniør å studere. Jeg er mer interessert i å se på selve utføringen av arbeidet og reaksjonene på det. Derfor har vi i dag hoppet til kapittel 4. Og ikke før er altså arbeidet kommet i gang, så starter kritikken. Ja, vi så allerede på det siste gang litt, at det startet før arbeidet var begynt. Mens de bare hadde hørt rykter om at det var noe på gang, så var kritikerne på plass. I vers 10 i kapittel 2 møter vi de. Men da Sanballat fra Bet-Horon og tjenestemannen Tobia fra Ammon hørte dette, ble de harme. De var svært misfornøyd med at det var kommet en mann som ville ta seg av israelittenes sak. Og i vers 19 dukket de opp igjen. Men da Sanballat fra Bet-Horon, tjenestemannen Tobia fra Ammon og araberen Geshem hørte dette, spottet de oss og viste oss forakt. Hva er det dere gjør, sa de. Vil dere gjøre opprør mot kongen? Ja, hva var det han gjorde som var så galt? Han gjorde ikke noe annet enn det Gud hadde bedt han om. Men det kan være galt nok for noen. For hvis det innebærer store forandringer, for store forandringer, da blir det truende for noen. Det blir uvant. Og disse har vært vant med at murene rundt Jerusalem har leie nede i 150 år. De har blitt vant med det. Det skal være slik. Selv om det ser ut som en steinrøys, selv om byen ligger åpen for hvem som helst vil komme inn og rane den, selv om et barn vil kunne se, det der kan vel ikke være rett, at de steinene skal ligge sånn. Så er det rart med det, når du har blitt vant med noe, så reagerer du ikke lenger. Det skal være sånn. Det har alltid vært sånn. Hvorfor skal det alltid komme noen og forandre på ting? Har vi det ikke godt? Vi liker ikke forandring. Hva skal nå det være godt for? De likte ikke at denne fyren kom og sa at de murene måtte bygges opp igjen. De hadde egentlig ingen saklige innvendinger, for sakligheten var ganske klar i dette tilfellet. Murer er til for å stå oppreist, ikke ligge i ruiner, som er hvor vant det er med det, som er hvor lenge de er leie slik. Så er vi kommet til kapittel 4. Arbeidet kom i gang, og motstanden fortsette, og ble intensivert. Hør på vers 1. Da Sanballat fikk høre at vi bygde på muren, ble han arg og sint. Jeg vet ikke om dette overrasker deg, men det overrasker meg litt. For nå begynner muren å reise seg. Arbeidet lykkes. Alle kan se at dette er positivt.
og en skulle tro at kritikken tagna nå når det viser seg at den var uberettiget, og at det arbeidet som gjøres er fantastisk. Du skulle vente at folk ville si, «Boy, dette er jo flott. De gjør jo en kjempeinnsats.» Selv om jeg var litt uenig med de i utgangspunktet, så kan jeg ikke annet enn å respektere de for hva de gjør. De tager virkelig alvorlig på oppgaven. Hatten av for en slik innsats. Men nei, for disse er ikke interessert i å finne ut om dette er positivt eller ikke. De hater forandring. Forandring skremmer de. Det er forandring som skremmer, som truer. Det er vekst og liv, og at noe skjer som noen mennesker ikke liker. Enten det var det at de ikke var med på det selv i forbegynnelsen, at de ikke kom på det selv, at det kom en djupling fra utsiden og begynte å gjøre noe som de burde ha gjort for lenge siden, og så ting som de burde ha sett for lenge siden, og de føler det som et nederlag at det var andre som så dette, og ikke de selv som begynte arbeidet. Eller det var det at de ikke ville ha forandring uansett. Og så legger jeg merke til en annen interessant ting her. Han spottet jødene og sa til sine fiender og til stridsmennene i Samaria. La du merke til hvor han står, eller hvor han var når han sa dette. Hvem han var sammen med. Du ser, kritikere finner alltid sammen. De heller sammen. De finner hverandre. De påvirker hverandre. De hisser hverandre opp. Kritikere heller sammen med kritikere. Slår aldri feil. Det er i klubben av kritikere at kritikerne får næring for sine negative holdninger. La meg skunde meg å si, for ikke å bli misforstått, at ikke all kritikk er negativ kritikk. Ikke all kritikk er uberettiget. Ikke all kritikk er destruktiv. Jeg tror jeg sa det i begynnelsen forresten, men jeg må understreke det igjen, så det skal være helt klart. Noen ledere er så åndelige at de ikke vil høre på noen form for kritikk. De liksom hever over andres vurdering eller noen form for kritiske spørsmål. De vil ikke ha en saklig diskusjon engang om noe som de har bestemt seg for. Det er den andre grøfta. Der det å ha en annen mening enn lederen av menigheten, eller av styre eller ledelsen, der det blir sett på liksom som vantro og opprørsk, der er det farligt. I utgangspunktet skal en alltid lytte til kritikk. En skal høre på det og analysere det og finne ut hva slags kritikk det er. Er det sakligt og ærligt og berettiget, så skal en gi plass for det og lytte til det. Av og til kan sunn kritikk være det beste som hender i en menighet eller for en truende. En trenger det. Men når det blir kritikk for kritikkens eierskyld, når det blir kritikk som springer ut ifra en negativ innstilling, eller av sårhet fordi ikke jeg var den som kom på det, og får æren for det, eller av frykt for forandring, da skal en ikke la slik kritikk for øyelegg eller stoppe Guds gjerning. En god leder lytter til kritikk, og sorterer ut den kritikk som er konstruktiv og sann, og lærer av den, og justerer sin kurs. Men så er det en annen type kritikk som er et negativt utgangspunkt. Og det gjelder å skilje denne ut og avvise den. Og nøkkelen er altså selve motivet bak kritikken. Og før eller senere er det ikke så veldig vanskelig å merke hva som er motivet bak kritikk. Alle bedrifter har en gruppe kritikere innenfor rekkene. Alle organisasjoner har det. Og nå snakker jeg ikke om sunn og konstruktiv kritikk, men om negativ og øyeliggende kritikk. Alle organisasjoner har det. Små eller store organisasjoner, der er alltid en gruppe folk der som ikke liker noe.
Det er også sant innenfor en menighet eller forsamling. I hver eneste forsamling er det mennesker som vil være negative og som vil motarbeide en hver form for nyskaping og vekst og forandring. Jeg kjenner ikke til et eneste unntak. Og disse heller sammen. De er kanskje ikke gått så bra i sammen før, men nå finner de sammen. De vil heller være sammen med folk som er negative, som de selv, enn å risikere å måtte godta forandring. Og hør hva disse sier videre her. Hva er det disse usle jødene driver på med? Skal de få gjenreise muren? Skal de få offre og fullføre verket i dag? Kan de blåse liv i steinene som ligger i grushauger på brandtomten? Ammonitten Tobias, som sto ved siden av ham, sa: «La dem bygge så mye de vil. Bare en rev hopper opp på steinmuren deres, river han den ned.» Der heter du en annen side av negativisme. De som står utenfor og ikke gjør noen ting, men kun kritiserer de som gjør noe. Det er et annet trekk vi kjenner så altfor godt igjen. Det er de som ikke vil være involvert selv. Det er de som er best greia på hvordan ting skal gjøres. Lag merke til det. Har du så det på fotballkamp noen gang, og hørt kommentarene fra noen av tilskuerne, mens spillerne der ute springer og sliter så de får blodsmak i munnen, og treneren er leie vagen om netten for å tenke gjennom det beste lagoppsettet og den beste strategien? Så er det noen som ser det der og er verdensmestere i hvordan treneren burde ha gjort det, og hvordan spillerne burde ha lagt opp taktikken. Og de vet kanskje ikke selv hvordan de skal holde en fotball en gang. De er knapt holdt en fotball mellom hendene sine. Men greia på fotball har de, og de har tusen meninger om hvordan den treneren og det laget burde ha gjort for å vunne den kampen. Ja, dette er noe litt uskyldig og morsomt. Mye mer alvorlig er det når vi møter dette i kirke og forsamling. Og jeg kjenner meg sånn igjen i det jeg leser her, at jeg må nesten smile. Men du smiler ikke når du møter deg i virkeligheten. Du blir oppgitt. Du blir målløs. Du blir sint og frustrert. Du blir lei og deprimert. Her er det vi skal lære av Nehemia. For hvordan reagerte han på alt dette? Han var ikke ferdig med de enda, må du tro. De dukket opp igjen på nytt og på nytt, og de var enda flere neste gang. Og de ga seg ikke, men fant på stadig flere argumenter og knep etter hvert som de så at arbeidet lukkast. De var sintere og sintere. Og vi skal se fremover hvordan Nehemia taklet dette. For det er spørsmålet denne boka behandler, som et hovedtema, i hvert fall et av hovedtemaene. Hvordan takler vi dette? En måte han taklet det på var at han ba. Det høres jo så fromt og åndelig ut, men det var faktisk det første Nehemia gjorde. Det betyr ikke at han la seg på ryggen for dem. Å nei, for han gjorde mye mer enn å be. Han sette også grenser for dem. Han avviste dem. Han tok til motmæle. Men først av alt ba han for dem. Tenk det. Har du gjort det? Du ser, bønn gjør noe med mennesket. Og bønn gjør først og fremst noe med deg. Du blir spart ifra å ta igjen med samme våpen som deg. Du blir spart ifra å bli dratt ned på deres nivå, og dratt inn i dette spelet av ord og argumenter og beskyldninger og mistanke. For det er veldig lett å havne der, at kritikerne får deg inn på sin bane. Da er du tapt.
Og framfor alt, du blir spart ifra å gi opp, fra å resignere, fra å legge ned det arbeidet Gud har startet, fordi kritikken vært for hard å bære for deg. Nehemia ga aldri opp. Han fullførte arbeidet. Hele tiden forfulgt av roper og beskyldningene ifra de som prøvde å øyelegge og stoppe arbeidet. De fikk ikke stoppe det, for det var Guds arbeid. Og det er for viktig til at noen få kritikere skal få stoppe det. Det er ikke deg selv du arbeider for, det er Gud. Og det arbeidet er for viktig å legge ned. Selv om det er noen sjeler som ikke liker forandring. Men dette skal vi se enda mer på neste gang.

Familie og hjem noe av det mest grunnleggende Gud har gitt oss. Gud skapte de første menneskene til mann og kvinne. Han ba dem bli fruktbare og holde sammen. Mannen skulle forlate sin opprinnelige kjernefamilie og holde seg til hustruen, og de skulle bli ett. De to skulle bli en familie og danne et hjem. Storfamilien ble til en stamme, så fikk man byer, og deretter kom hele nasjoner. Matteus begynner sin beretning med å sette Jesus Kristus inn i en familierelasjon. Han gjengir Jesus slektstavle. Og Gud åpenbarer seg som far, han som er den rette far for alt som kalles barn i himmelen og på jorden, som Paulus skriver i Efeserne 3. Hver eneste familie i verden har en relasjon til andre familier på jorden. Vi har et behov for å høre til, og vi trygges både økonomisk, følelsesmessig og juridisk, ja, i mange forhold, nettopp i storfamilien. Dette gjelder også dem som ikke selv gifter seg. De hører til en slekt med mor og far og ofte søsken. Gjennom familien lærer vi å balansere mellom individets behov og gruppens behov. Hjemmet er den viktigste opplæringsskolen for livet. Det har vært mange slags kulturer og skikker i ulike land og gjennom historien, men aldri har man godtatt promiskuitet og løse forbindelser mellom mann og kvinne, heller ikke samfunn som har praktisert polygami eller polyandri har man godtatt det. Men i våre dager synes mye å være på glid utforbakke. Ikke bare vil man gjennomføre og legitimere seksuell eksperimentering i ungdomstiden, samboerskap, homoseksualitet og likekjønnet ekteskap. Homoideologien er blitt misjonerende overfor alt og alle, ikke minst overfor barna og de unge. Noen arbeider bevisst for å få gjennomslag for den tanken at kjønnsforskjellene er en sosial konstruksjon, funnet på av mennesker. Individet må få velge kjønnsidentitet, og om man vil ha barn, og i tilfelle mest mulig uavhengig av en partner. Vi merker opprøret mot Gud og hans ordninger i dette som skjer. Desto sterkere synes jeg det blir budskapet i teksten vi skal ta fram nå, fra Salme 127. En sang ved festreisende av Salomo. Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Dersom Herren ikke vokter byen, våker vekteren forgjeves. Forgjeves står dere tidlig opp, setter dere sent ned, eter slitets brød. Det samme gir han sin venn mens han sover. Se, barn er en gave fra Herren. Livsfrukt er en lønn. Som piler i en veldig krigers hånd, er sønner en får i sin ungdom. Lykkelig er den mann som har sitt kogger fullt av dem. De blir ikke til skamme når de taler med fiender i porten. Vi har lest en visdomssalme forfattet av Salomo. Når han skriver om huset og byen, så tenker han naturligvis på et dobbelt budskap. Uten Herrens medvirkning, ved at han har gitt oss materiale og deres gode egenskaper, kan vi ikke bygge et hus. Uten Herrens vakthold nytter det ikke med menneskelige vakter. Men Salomo tenker naturligvis i videre forstand. Huset er et symbol for hjemmet og familien. Byen er et bilde på storsamfunnet og det vi i dag kaller kommunalt og statlig fellesskap. Ja, han tenker nok på hele livsprosjektet vårt. Et liv levd borte fra Gud er ikke verdt å leve. Det gjelder å innvie alt i dagliglivet vårt til Herren og hans ære. Om alt i livet, enten det gjelder å bygge et hjem, etablere en karriere, få seg en familie, gjelder det ha Gud, hans ord og hans vilje som grunnvoll. Det blir et forgjeves strev hvis vi ikke har tatt Herren med på råd. Har vi gjort det, kan vi være trygge på at han vokter oss. Ikke gjør den feilen å utelukke Gud fra livet ditt.
Da vil alt strevet bli forgjeves. La Gud være første prioritet, og la ham bygge. Be om hans velsignelse over gjerningen din. Du finner for øvrig samme tanke i ordspråkboken, og spesielt i forkynneren, predikeren, som også er tillagt Salomo. Det er typiske temaer for det gamle testamentets visdomslitteratur. Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Dersom Herren ikke vokter byen, våker vekteren forgjeves, lyder det i vers 1. Er man litt vrangvillig, kan det leses slik: Overlatt alt til Gud. Slipp alt og slipp Gud til. Gud ordner opp. Han skal gjøre alt og vi ingenting. Nei, vi skal sette pris på et liv i hvile, men i Bibelen er ikke arbeid det motsatte av hvile. Det motsatte av hvile er uro. Gud ønsker at vi skal arbeide, ta imot utfordringer, bære ansvar. Herren har alltid oppmuntret til arbeid. Det går en vandrehistorie om en vaktmann som hadde sovnet på post. Han unnskyldte seg med at han kunne hvile seg, for Herren vokter jo byen. Noen kritiserer kristne mennesker for å ha en slik holdning. De antyder at tro på Herren er det samme som dovenskap. Nei, Herren ser med stor velvilje på både kroppslig og åndelig arbeid. Herren satte Adam og Eva til å dyrke og vokte Edens hage. Også apostelen Paulus talte mot dovenskap da han skrev: For alt mens vi var hos dere, ga vi dette påbudet: Den som ikke vil arbeide, skal heller ikke ete. La livet ditt være fylt av gledefylt aktivitet, strev og arbeid, men fullt av hvile uten bekymringer. Gud er ikke imot menneskelig innsats. Hardt arbeid ære Gud, men arbeid mens en ikke hviler, og mens en ikke svikter familien. Det kan dekke over at man egentlig ikke er i stand til å stole på Gud, at han vil gi oss det vi trenger. Vi trenger alle passende hvile og tid til åndelig fornyelse. Hos profeten Haggai finner vi et fint ord. Vær frimodig, alt folk i landet, sier Herren, og arbeid, for jeg er med dere, sier Herren, herskarenes Gud. Jesus var et forbilde i det å arbeide. Jeg må gjøre hans gjerninger som har sendt meg så lenge det er dag. Natten kommer da ingen kan arbeide, sa han. Vers 2 i Salme 127 lyder slik: Forgjeves står dere tidlig opp, setter dere sent ned, eter slitets brød. Det samme gir han sin venn mens han sover. Dette oppmuntrer ikke til latskap eller passivitet, men vil si at uten Gud nytter det ikke engang med hardt arbeid. Søvn er en god gave fra Gud. Unn deg hvile. Arbeid mens du stoler på Gud. Hvil mens du stoler på ham. Når du hviler, kan du be. Når du ber, hviler du. Men å bygge vårt hus uten Herren fører ikke til varig lykke. Det gjelder også om vårt forhold til ham. Vi kan ikke bygge rettferdigheten vår på eget strev. Heller ikke kan vi tjene i Guds rike basert på egne krefter. For å lære dette må Herren ofte ydmyke oss og vise at vi er som leirkar, og at den rike kraften er av ham og ikke av oss. Paulus skriver i Romerbrevet: Så beror det altså ikke på den som vil eller på den som løper, men på Gud som viser miskunn. Det er dette som ligger i ordet: Det samme gir han sin venn mens han sover. Vers 2. Den som vil invitere Herren med i livets husbygging, kalles Guds venn. Det viktigste i livet er å bli en venn med Gud, og så å følge befalingene hans, og deretter kan vi overlate resten til ham. Han vil gi deg lykke også mens du sover. Han krever ikke mer enn vi kan makte. Rastløs travelhet kan vi legge bort og legge over på Herren. Siste delen av salmen snakker om barna. Se,
Barn en gave fra Herren, livsfrukt en lønn. Som piler i en veldig krigers hånd, sønner en får i sin ungdom. Lykkelig den mann som har sitt kogger fullt av dem. De blir ikke til skamme når de taler med fiender i porten. Her vi ved et viktig korrektiv fra Bibelen. I dag snakker vi lettvint om å lage barn, som om vi selv skapere av nytt liv. Nei, barn en gave fra Herren. Å lage barn med kunstige midler, mer og mer fjernt fra en partner, synes å være drømmen for mange i dag. Jeg kan ikke skjønne annet enn at det et uttrykk for en krenkelse å sette barn til verden uten at de får et nært forhold til en mor og en far. Barn blir til i en godstund mellom en far og en mor. Å sette det inn i en annen ramme går på tvers av Guds ordninger. Mange strever hektisk med å skaffe seg barn. De ber ikke Gud om en gave. Andre blir preget av barneforakt. Da blir barn sett på som et strev i stedet for velsignelse og stor verdi. Barna en anledning til å forme fremtiden. Vi må ikke si at barn til bry når Gud vurderer dem så høyt. Vi kan lære mye av barnas åpne sinnelag og tillitsfulle ånd. Vi oppdrar barna, men de oppdrar også oss. Sjelen blir helbredet ved å være sammen med barn, sa Dostojevskij. Å ha mange barn var et tegn på styrke. Det var spesielt sant i et jordbrukssamfunn, det betydde ekstra hender. En som har mange barn vil sannsynligvis oppnå mer rettferdighet i rettslige sammenhenger. Porten her byporten, den tids bystyre og tingrett. Der samlet de eldste seg. Barna en nådelønn som Herren beriker oss med. La oss være ambassadører for ekteskapet, familien, hjemmet og barna. Alle barn hellige. De må ikke bare få en forelder 1 og en forelder 2. La Herren bygge huset.

Håvard Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

En venn sender daglig ut et dikt på e-post til ettertanke og inspirasjon. En dag kom dette diktet av Svanhild Andal Telnes, som 15 år gammel. Hun utfordrer oss til å tenke over de store spørsmålene. Overskriften lyder «Han i oss alle». Steinbordet i hagen skjevt. Jeg tror at djevelen har tilbrakt natten der med syndene mine som pute. Du skal ikke være særlig gammel før du merker syndens krefter i livet. Syndene føles så tunge at de kan gjøre selv et steinbord skjevt. Også de helt små barna aner de onde kreftene. De klarer ikke å formulere seg som Paulus, men av og til det visst nettopp dette de mener. Det gode som jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, da det ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor i meg. Romerbrevet kapittel 7. Paulus' svar på denne smerten over ondskapen i oss finner vi i kapittel etter i Romerbrevet. Så det da ingen fordømmelse for dem som i Kristus Jesus. For livets ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov. Dette svaret forelå ikke i den tiden da salmene i Bibelen ble skrevet. Men Gud var en nådig Gud da også. Synderen kunne føle seg dypt nede også da, og så oppleve Guds tilgivelse og frigjøring. Vi skal nå se nærmere på salme 130, den sjette av de 7 såkalte botssalmene i Bibelen. Den samtidig en av de 15 sangene ved festreisene. I innhold ligner den på salme 32 og 51. Men nå salme 130. En sang ved festreisene. Av det dype kaller jeg på deg, Herre. Herre, hør min røst. La dine ører gi akt på mine inderlige bønners røst. Dersom du, Herre, vil gjemme på misgjerninger, Herre, hvem kan da bli stående? Men hos deg tilgivelsen, for at vi skal frykte deg. Jeg venter på Herren, min sjel venter. Jeg setter min lit til hans ord. Min sjel venter på Herren, mer enn vektere på morgenen, vektere på morgenen. Vent på Herren, Israel, for hos Herren miskunnheten, og full forløsning hos ham. Han skal forløse Israel fra alle dets misgjerninger. Salmen består av 4 deler med 2 vers i hver del, 8 vers til sammen. Bønn til Gud, vers 1-2, bevissthet om Guds nåde, vers 3-4, og vente på Gud, vers 5-6, og håp til Gud, vers 7-8. Salme 130 skildrer en fortvilelse vi kan komme i, en fortvilelse som får oss til å føle oss isolert og fjernt fra Gud. Men akkurat da trenger vi Gud mest. Fortvilelse over synd må ikke føre til at vi synes synd på oss selv, slik at vi tenker mer på oss selv enn på Gud. I stedet bør den lede til bekjennelse, og så til å ta imot Guds miskunn, tilgivelse og forløsning. Når vi føler oss overveldet av et problem, vil det å synes synd på seg selv bare forsterke følelsen av håpløshet. Men å rope til Gud vil vende oppmerksomheten til den ene som virkelig kan hjelpe. Forvandle nøden til bønn, sier Bibelen gang på gang. Vi skal nå se på teksten 2 vers av gangen. Av det dype kaller jeg på deg, Herre. Herre, hør min røst. La dine ører gi akt på mine inderlige bønners røst. I Bibelen handler det da vanligvis om dybder i sjøen, men her det nok brukt billedlig om vanskeligheter. Det ikke fiender som truer, men bevisstheten om egen synd. Det som gjort eller sagt eller tenkt blir en plage innvendig.
Nøden tung, derfor blir bønnen inntrengende. Han ber ikke overfladisk, men fra dypet av sitt indre. Her lyder et rop, en gråt etter nåde og barmhjertighet, ut fra avstand og fremmedgjøring. Kanskje har forfatteren opplevd det ganske plutselig. Han har vært i åndelig søvn, så har Guds ånd overbevist ved ordet og forkynnelsen. Nå står han som en synder for Gud. Da sier man ikke bare «går det så går det», eller «andre er verre enn jeg». Nei, «vis meg fordervelsens avgrunn i meg», heter det i en salme. Det er som om Gud har hørt denne bønnen fra forfatteren av salme 130. Han skriver fra vers 3, «Dersom du, Herre, vil gjemme på misgjerninger, Herre, hvem kan da bli stående?» Uten tilgivelsen kan ingen være god nok og ren nok til å stå i egen verdighet innenfor Guds åsyn. Det er brukt to forskjellige ord i grunnteksten for Herre. Da ligger det under at forfatteren har krenket den trofaste Gud som har gitt sin pakt. Vil da den store, allmektige Gud, som vet alt og husker på alt, virkelig kunne godta meg? Men det er akkurat i denne dybden av åndelig innsikt Herren vil ha oss. Da kan det gå opp for oss det som ordet forkynner i vers 4, men hos deg er tilgivelsen, for at vi skal frykte deg. Det er en egenskap som følger deg, Gud. Det er at du er nådig og villig til å tilgi. Tilgivelsen følger med deg som det milde blikket fra ditt ansikt. Gud driver ikke med opptelling med syndene våre. Gud legger dem bort helt og fullt. Profeten Mika har uttrykt det på denne måten. Han skal igjen forbarme seg over oss. Han skal trå våre misgjerninger under føtter. Du skal kaste alle deres synder i havets dyp. Gud holder seg ikke med et synderegister når han tilgir. Han tilgir fullt og helt. Han river ned enhver mur mellom oss og seg selv. Vi frykter Gud, men kan likevel tale til ham om alt. Når du ber, vær bevisst på at Gud ikke holder noe imot deg. Hans kommunikasjonskanaler er helt åpne begge veier. Da skal heller ikke vi ta vare på registret over synder som er gjort mot oss fra andre menneskers side. Å holde regnskap med synden, eller å gå og bære nag, er som å bygge en mur mellom deg og en annen person. Og det er nesten umulig å snakke åpent sammen når den muren er der. Men hos deg er tilgivelsen for at vi skal frykte deg. Tilgivelsen kan ikke føre til et lettvint liv i forhold til Gud, men en ekte gudsfrykt. Den er ikke slavens frykt, men barnets frykt, at jeg er redd for å såre far i himmelen. Hva skal vi da si, spør Paulus. Skal vi forbli i synden for at nåden kan bli det større? Langt ifra. Vi som er døde for synden, hvordan skulle vi ennå leve i den? Romerne 6. Vi kan ikke fortsette å synde, for at vi så å si kan utnytte mer av nådekvoten. For vi kan ikke ta lett på hva Jesus gjorde for å kunne tilgi. Det kostet Kristi dyre blod å frelse meg en gang. Siste halvdel av salme 130 innledes slik, vers 5. Jeg venter på Herren, min sjel venter. Jeg setter min lit til hans ord. Min sjel venter på Herren, mer enn vektere på morgenen, vektere på morgenen. I disse to versene sier han fem ganger at han setter sitt håp til Herren. Det uttrykkes en tillitsfull forventning om at Gud alltid er trofast i forhold til løftene sine. En som har nattevakt kommer til å bli trett ut på morgenkvisten og vil gjerne hvile. En som har ropt om syndsforlatelse kan lengte etter å få hvile i en visshet om at alt er tilgitt. For den som er i tvil og er anfektet, kan det sitte langt inne virkelig å kunne bygge på ordet om tilgivelsen.
Luther sier om dette med å vente på Gud. Noen vil foreskrive Gud grensen, måten, tiden og målet, og forteller ham straks hvordan de vil ha hjelp. Når dette ikke skjer slik som de har sagt, så gir de opp eller søker hjelp hos andre. De venter ikke på Gud. De krever at Gud skal vente på dem, og straks være klar til å gjøre slik de ønsker, og ikke annerledes. Men de som venter på Gud, de bønnfaller ham om nåde. De lar det være opp til Guds vilje om når, hvordan, hvor og hvilke midler han vil bruke. Men de tviler slett ikke på at de vil få hjelp. Å vente er ingen gjerning. Det innebærer ikke noe vi skal gjøre. Denne salmen vil gi oss trosvisshet når vi synes det er vanskelig å kunne ta imot tilgivelsen. Så kan det hende vi må vente på helt ut å gripe vissheten. Vi er jo så trege til å tro. Men samme hvor lang natten er, og hvor lang den synes å være, så kommer morgenen helt sikkert. Så avsluttes salme 130 med vers 7 og 8. Vent på Herren, Israel, for hos Herren er miskunnheten, og full forløsning er hos ham. Han skal forløse Israel fra alle dets misgjerninger. Det er ikke mulig å skille personlig synd fra felles synd. Overfor Herren har vi skyld både på det personlige planet og i fellesskapet. Alt krever omvendelse. Men i evangeliet gir Gud tilgivelse for begge. Alle kan få den når de håper på Herren. Da trenger vi ikke å håpe forgjeves. For miskunnhet og barmhjertighet er en egenskap ved Herren. Nåden bor i ham. Full forløsning er hos ham. Uttrykket full forløsning er brukt bare denne ene gangen i Bibelen. Salme 130 er en inderlig bønn. Her er ikke snakk om noe som vi skal prestere. Gaven rekkes oss når nøden er stor, og vi ydmyker oss for Herren. Det gjelder oss som enkeltpersoner, men ender med hele fellesskapet. Det er som om salmisten blir evangelist og misjonær i de to siste versene. Gud ikke bare utfrir enkeltpersoner, men hele sitt folk. Han gjorde det i forhold til Egypt, utgangen fra tyranniet under farao. Den endelige forløsningen kom ved Kristi død og oppstandelse. Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse ved at han ble en forbannelse for oss. Vi har fått et kall, vi som har blitt hørt i vårt rop fra dypet, og som har tatt imot full forløsning ved Kristi dyre blod, utøst på korset. Vent på Herren, Israel, for hos Herren er miskunnheten, og full forløsning er hos ham. Han skal forløse Israel fra alle dets misgjerninger. Dette er vårt store misjonsbudskap, som må lyde for flest mulig, mens vi venter på at Herren kommer igjen.

var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons, krøllalfa, norea.no.

serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Judas brev.

Vi i Judas sitt brev, og dette lille brevet har mange gullkorn å gi oss. Men den har også mange sider som kanskje kan være litt vanskelig, men samtidig nyttige for oss å stoppe opp ved. Han meddeler en hard dom over vranglærerne. Og det skal vi være klar over, at vi lever i en tid der vranglæreren begynner å ta en stor og viktig plass. Og så lever vi, som også Judas forteller oss her, i en frafallsens tid. Kanskje det er noen som vil si, nå må du stoppe litt, du som holder på i radioprogrammet. Du overdriver kanskje litt. Jeg tror ikke jeg gjør det. Samfunnet omkring oss, det har sitt eget vitnesbyrd om dette. Den kirkelige debatt er sitt eget vitnesbyrd om dette. Og jeg tror ikke at jeg kommer til å overdrive når jeg er innom dette. Det kan heller være slik at jeg ikke er oppmerksom på hvor langt samfunnet er kommet ut på sin egen gren. Vi leser i vers 9 i Judas sitt brev. Overengelen Mikael våget ikke å håne djevelen den gang han lå i strid med ham, og det døde legeme til Moses. Han dømte ham bare og sa, «Måtte Herren straffe deg!» Dette er svært så overraskende og enestående vers i Bibelen, ikke sant? Satan er en fallen skapning. Han er Guds svorne fiende. Og likevel vil ikke Mikael, som stred med ham og Mose legeme, våge å gripe inn på Satans sitt felt. Mikael, han respekterte til og med den posisjon Satan hadde. Clement, en av de første kirkefedrene, siterer fra et apokryftskrift angående begravelsen av Moses. Da Mikael fikk i oppdrag å begrave Moses, da opponerte Satan med grunnlag i at siden han var herre over det materielle og for materien, så tilhørte legeme ham. Mikaels eneste svar var, «Måtte Herren, det vil si skaperen, straffe deg.» Satan kom også med en mordanklage mot Moses. Det er også antydet at Satan ønsket å hindre senere at Moses sto frem på forklarelsens berg. Lucifer var en Guds skapning, og åpenbart den høyeste skapning Gud hadde skapt. Men det var rundt i ham. Tro ikke at det onde betydde at han gikk omkring og stjal. Det onde som var i ham var at han satte sin vilje opp mot Guds vilje. Han ble løftet opp gjennom sin stolthet, og han ville være uavhengig av Gud. Han trodde til og med at han kunne styre Gud, og han regnte med at han kunne styrte Gud fra tronen. Han regnte med at han i alle fall kunne få deler av hans univers. Så langt som denne verden går, så har Gud tillatt ham å fortsette i sitt opprør. Og Gud har en høy og hellig hensikt med dette. Men denne skapningen tror fremdeles at den vil være i stand til å ta nye deler av Guds skapende univers, og være hersker over det. Og jeg er ganske sikker på at Satan ønsker å forsvare og bevare denne jord som sin egen. Overengelen Mikael våget ikke å håne djevelen. Han dømte ham bare og sa, «Måtte Herren straffe deg?» Mikael hånet ikke Satan. Han prøvde ikke å latterliggjøre ham. Noen av oss ville kanskje ha vært så tåpelige. Vi ville ha lest ham teksten, men Mikael gjorde ikke det. Vet du hvorfor? Mikael er en erkeengel, han visste at makten lå i Herrens hender. Mikael hadde for stor respekt for den makt Herren tross alt hadde latt ham få beholde. Dette er en lekse som både du og jeg trenger å lære. Mange troende har ikke lært å bøye seg selv, ikke innenfor Guds åsyn.
Du og jeg, vi skapninger. Gud skaperen. Hvilken rett har du og jeg til å stille spørsmål ved det han gjør? Nå må du ikke misforstå meg. Nå må du ikke tro at jeg fromt aksepterer alt som kommer i min vei, så tar du feil. Jeg opponerer mot Gud mange ganger, jeg. Og jeg ønsker å få vite hvordan både det ene og det andre skjer. Kanskje gjør du det samme. Men vi må være våkne for at det er Gud som skaperen. Han også forløseren. Han den som elsker oss. Vit, vår far høy og hellig, og høyt hevet. Han en rettferdig Gud. Han gjør ingen feil. Han gjør ikke noe som strider mot sannhet og rett. Selv om vi ikke alltid enige fordi vi ikke kjenner sammenhengen. Alt han gjør rett, og derfor kan du og jeg stole på ham. Og så kommer spørsmålet, gjør vi det da? Respekterer vi hans autoritet? Respekterer vi hans person? På den dagen skal den Herre Jesus si, du kalte meg Herre, Herre. Men gjorde ikke det jeg ba deg om. Alle gikk sin egen vei, og gjorde det som var rett i deres øyne. Dette et bilde av menneskeslekten, og så spørsmålet da, hva med deg? Og så spørsmålet, hva med meg? Hvilken veldig lekserk engelen har gitt oss her, engelen Mikael. Overengel Mikael våget ikke å håne djevelen den gang han lå i strid med ham om det døde legemet til Moses. Han dømte ham bare og sa, «Måtte Herren straffe deg!» Den moralske lærdom Judas vil trekke av dette er denne. Når ennå den fremste av alle engler, en erkeengel, den første eller det fremste, selv erkeengelen eller overengel Mikael avstod å uttale sin nedlatende eller spottende ord om det verste blant de falne engler, nemlig djevelen selv. Noe han jo i og for seg hadde grunn til. Djevelen fikk jo ikke sitt bytte. Mose legeme. Hvor mye forferdelig er ikke da vranglærerens åndelige overmot når de på rent blasfemisk måte spotter de høye makter. Jo, i sannhet, Judas sin brevbunke har litt å fortelle oss. Vi leser vers 10. Disse derimot spotter det de ikke kjenner, og det de begriper med sine sanser, like som dyr uten fornuft, tjener bare til å ødelegge dem selv. Jeg håper at jeg kan bringe noe forståelse og i dette verset, for det er et viktig vers i dette brevet. Det er det greske ordet som ligger til grunn for dette som vi har som begrep spotte. Slik det gjengis her er ordet blasfemo, som har vårt ord i seg blasfemi eller blasfemisk. Så det er riktig gjengitt med å spotte. Disse derimot spotter eller taler blasfemisk. Det er det de ikke kjenner. Og det de begriper med sine sanser. Judas han bruker to forskjellige ord her. For å få det til eller at det kan gå an å kjenne og begripe dette. Det kan være noe vanskelig å fange opp det som Judas nøyaktig mener. Det første kjenner er Eido som uttrykker mental oppfatningsevne og kunnskap og som henviser til hele spennet av usynlige ting. Kunnskap er ikke begrenset til det du kan finne i et reagensrør eller glass, eller se gjennom et mikroskop. Selv om det finnes de som mener det. Det er finere ting i livet
det vi går innom nå. Det er forhold du ikke kan legge inn under noen av disse mikroskopene. Eller det noe som du kan prøve ut i noe apparat? Hva for eksempel med musikken? Musikk trenger å tolkes som lyd og fanges inn ved at du hører lydene og tolker dem inn i din sammenheng. Kjærligheten er også usynlig. Du kan ikke legge kjærligheten inn under et mikroskop og se hvordan den virker. Hva med tro? Den kan heller ikke legges inn under mikroskop og se hvordan troen er. Det er mange ting jeg vet. Og jeg vet at de som har testet rapporter i laboratoriet, de vet også mye. Jeg vet fordi jeg har erfart, og det er noe helt annet. Den hellige ånd har levende gjort troen for meg i mitt hjerte. Disse derimot spotter det de ikke kjenner. Det finnes til og med teologer som avviser det de ikke kjenner. Og det kaller faktisk Judas her for å spotte. Og det var så langt vi kom gjennom dette verset i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: De gamle klassiske forfatterne kunne skrive dikt I en rytme som kalles heksameter. Heks det greske ordet for tallet seks. Det vil si at et dikt I heksameter har seks tunge stavelser I hver linje. Verselinjene blir da forholdsvis lange. De trenger ikke ha rimord, men må alltid tre frem I riktig rytme. Jeg har skrevet en refleksjon omkring bibelordet I Lukas 2:34, hentet fra Simeons møte med Jesus barnet, Maria og Josef I tempelet. Ordet lyder slik, «Og Simeon velsignet dem, og sa til hans mor Maria, «Se, denne satt til fall og oppreisning for mange I Israel, og til et tegn som blir motsagt.» Og her kommer tankene mine omkring dette I heksameterrytme. Julen undringens tid, både for små og for store. Alle kjent med historien som hører til julen. Barnet I Betlehem kom til de enkleste kår som fremmed. Fattige gjetere, små og foraktet, løp til hans krybbe. Like fra østen kom vismenn med gaver med fyrstelig aura. Engler og stjerner og drømmer og lovsang forkynte hans storhet. Du vet om det alt og har hørt min beretning, som barn og som voksen. Som jeg nå leser den rike julens fortelling hos Lukas, flytter jeg sinnet og tanken helt til Jerusalems tempel. Dit kom den lille familien I samsvar med loven fra Moses. Fattigmanns offer ble brakt med takk og lovprisning for sønnen. Der I Jerusalem bodde en fram og rettferdig gammel. Simeon het han. Guds frykt og tålmod preget hans holdning. Han ventet på Israels trøst, og Guds ånd var hans kraft og hans styrke. Løftet han fikk om Herren å skue før døden han møtte. Drevet av ånden kom han til tempelet og oppdaget barnet. Øynene lyste da moren la sønnen I oldingens armer. Lovsang og takk med spådom og løfter kom over hans lepper. Mens

han välsignet, yttret han ord med dybder så store. Hör nå och märk dig vad Simeon talte om barnet från himlen. Denne är satt till fall och uppreisning för många i Israel. Ett tegn som blir motsagt blir barnet i krybben som lärer och mäster. Simeon så det. Det skille som skapes i möte med Jesus. Någon tar anstöt och vänder sig bort, mens andra ser frälsen. Och så Maria så glimtvis det samme som vismannen Simeon. I hennes lovsang där Herren hun priser med jubel för barnet, nämner hun Herrens allmäktige arm som sprer de hovmodige. Mäktige stöter han ned av selvlagde skrytende troner. De små och de ydmyke förer han höjt upp med frälserens festbord. Hungrende mätter han rikt med himmelske gaver och goder. Selvhjulpne rikfolk som icke vill frälses går tomhänta bort. Noen blir uppreist och föres till himlen i möte med Jesus. Andra tar anstöt, föres till fall och förhärder sitt hjärta. Maria, hun så det så klart, och i skriften vi finner det utlagt. Messias ska skapa ett skille, det sa allt profeten Jesaja. I talende bilder förkynner han vad vår Messias ska göra. Vär dalbund ska heves, ja också vart fjäll och vart hav ska sänkes. Vär hammer, vär back vennes og blir til den flateste slette. Bildene brukes som det som skal skje i menneskers hjerter. Herren sin herlighet viser seg klart, så alt kjød skal se det. Derfor er Herrens misjon blant oss akkurat slik som i fordum. Han fører oss ned, han ydmyker hjertet, han ransaker sjelen. Slik vil han opphøye. Slik vil han frelse deg helt utan nåde. Hver en som vender seg bort fra vår Herrens ydmykende gjerning, føres til fall og snubler på klippen, ja, utsletter håpet. Men Jesu velsignede gjerning i alt er å føre til himmelen. Lukas, som skrev sine bøker om Jesus og alt det som skjedde, tar med eksempler på nettopp hva Simeon så tydelig frambar. Denne er satt til fall og oppreisning for alle i Israel. Tidlig i gjerningen kom han, vår Herre, til Nazaret, hjembyen. Alle var spent da han utla Guds ord i småbyens gudshus. Teksten han leste for flokken var ord fra profeten Jesaja. Ånden fra Herren er over meg når nå Guds ord her forkynnes. Han salvet meg for å forkynne at fanger skal settes i frihet, blinde skal se, og herjede oppleve frelse fra Herren. Nåde år kommer, Messias forkynner, til fattige gleden. Så lukket han boken, ga den til tjeneren, alle var stille. Dette er oppfylt i dag, da det ordet fikk nå dine ører. Da, sier Lukas, det skjedde en deling i tilhøreflokken. De undret seg over den nådens ord som lød fra hans munn. Men snart ble stemningen vendt, og folket ble fylt med harme. De reiste seg opp og jaget ham ut av huset og byen. Helt ut på kanten av stupet skjøv det i sin lærer og taler. Da gikk han rolig tvers gjennom flokken og dro bort fra byen. En annen gang, fortsetter Lukas, kom Jesus i finere selskap. Fariseeren Simon tok vennlig imot ham, men mange ting manglet. Plutselig kom det en kvinne fra gaten og sprang bort til Jesus. Hun kastet seg ned for hans føtter, tårene strømmet i anger. Føtter ble vetet av tårer og tørket med håret til kvinnen. Hun kysset hans føtter og viste en atferd som rystet de fromme. Da så vi igjen at ordene Simeon bar fram var sanne. Jesus var virkelig satt til fall og oppreisning for alle i Israel. Den selvkloke mannen var preget av hovmod og falt fra sin høyhet.
men kvinnen fra gaten ble oppreist for alle med ord ifra Jesus. Fariseeren Simon ble funnet å være en hardhjertet synder. Hun som var synder, ble oppreist og regnet som helligst av alle. Den samme kontrasten vi finner i lignelser Jesus fortalte. Den bortkomne sønnen ble innsatt til kår som var hedersmenn verdig. Fra status blant grisene ventet han hjem til en far som helt tilga. Men sønnen som alltid var hjemme var sint og forsto ikke faren. Han knurret mot rausheten overfor synderen som hadde sviktet. Derfor han falt, for hans hjerte var hardt og ukjærlig mot broren. Et lignende bytte av roller vi finner i møte med toller Sakkeus. Glad fikk han høre fra Jesus, «I dag vil jeg gjeste ditt hus.» Alle som murret mot Jesus opplevde fallet i hjertet. Sakkeus ble oppreist av Jesus fra livet i misbruk av penger. Jesus var kommet til frelse for dem som var syke i sjelen. De friske falt sammen i selvhjulpen trygghet og anstøt mot Jesus. Tenk på en annen beretning fra Lukas' historie om Jesus. Der under korset på Golgata samlet seg ulike typer. «Frels nå deg selv, du som mange har hjulpet og trøstet i livet.» Spott og forsmedelse haglet mot mannen i dødsangst på korset. Mobbingen tiltok i styrke, og folket forherdet seg stadig. Dermed ble fallet så stort når de støtte mot klippen fra himmelen. Men en liten røst var allikevel høy nok for frelserens øre. «Tenk på meg, mester, når riket du inntar og makten du mottar.» Jesus var rask til å gi paradis som svar på den bønnen. Den utstøtte dødsdømte røver fant eneste håpet hos Jesus. Frelseren løftet ham opp og ga ham de rikeste løfter. Hele vår frelsers historie er veien fra dypet til høyden. Ydmyk og nedtrådt, foraktet og bortvist, kom han til verden. Spott og forakt ble hans stempel fra vuggen til graven. Selv ga han avkall på alt som bar preg av hans evige opphav. Tjenerens skikkelse bar han med glede og tålmod for alle. Lydig han ble, like til døden, ja døden på korset. Men Gud har opphøyet sin sønn og bevist oss hans høyhet. Hvert kne skal bøye seg en gang for Jesus som sitter på tronen. Da skal hver tunge bekjenne at Kristus er Herre og Konge. Fall og oppreisning er nøkkel til alt som vår Mester vil gjøre. Mange har opplevd et fall i sitt liv, og de gråter i smerte. Andre har falt ved sitt selvgode jeg og sin kulde mot Jesus. Jesus kan reise deg opp og gi deg tilbake din glede. Du kan bli satt i det selskap der syndere ønskes velkommen. Denne er satt til fall og oppreisning for mange i Israel. Nå har han utbredt sitt lys og sin sannhet til verden i mørket. Vi som vil følge vår mester har fått dette kallet å bære. Fall og oppreisning, en nøkkel til alt som vår mester vil gjøre. Julen er undringens tid, både for små og store.

var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Mange mennesker sinte på Gud. De har fått det inntrykket at Gud har lovet alt godt og masse kjærlighet. Men livet inneholder jo både smerte og tap. Hvordan henger det sammen? Kan det være en annen måte å reagere på enn å bli sint? En mann som heter David Ireland fikk en krypende nevrologisk lidelse som til slutt ville ta livet hans. Han ble ofte spurt, «Tror du at Gud vil helbrede deg?» Han svarte med et motspørsmål som han ofte hadde stilt til seg selv. «Trenger jeg virkelig å bli helbredet?» I en bok har han sagt det slik, «Jeg tror fullt og fast på at Gud er ytterst god, at han elsker menneskene og forstår hele verden og alle menneskene i den. Ønsker han å helbrede meg? Jeg kan ikke svare på det. Min tro knyttet til en suveren Gud, ikke til at han vil gjøre det eller det som jeg kortsynt har lyst på for å vise sin godhet. Vi har lett for å gjøre troen vår så liten at den bare knyttes til at det skal gå slik vi drømmer om at det skal gå. I stedet bør vi legge livet vårt i hendene til en troverdig og trofast Gud. Han så mye større og ser så mye lengre. Troen vår blir så lett knyttet til dagen i dag, og ikke til fremtiden og det evige håpet. En studie viser at de som ateister og agnostikere, altså som ikke tror på Gud, de som mest sinte på Gud. Det lyder jo rart. Kan en ikke-troende være sint på noe han ikke tror eksisterer? Vel, det ingen grunn til å fleipe med dette, men heller spørre, kan dette sinne mot Gud bare fyre opp under vantroen deres? Kan det være et sinne fordi de ikke klarer å slippe tanken på Gud? Kanskje sinnet deres springer ut av at de aller dypeste følelser der inne, de tyder på at de likevel tror at Gud til. Gud mye større enn de omstendighetene som rammer deg i livet ditt. Kan vi vente å få svar på alle våre spørsmål? Nei, men Gud stor nok til at vi også kan komme med vår tvil og vårt sinne. En velprøvd tro finner vi i Salme 89, vers 9. Herre, herskarenes Gud, hvem mektig som du, Herre? Og du omgir deg med trofasthet.

0: budskap han fikk å gå med.
1: Ja, takka liljan tieduske mikke kärpa, saka i manja som kolka i manna toppo.
0: Hvis vi tänker på vår tid.
1: Just mel gjorde skjolla min aikolasis.
0: Så burde det kanskje ropes noe ut blant vårt folk også.
1: At det er teit eller noe, at det er joga ferte tjore hvor jo min olomoi kaski mai.
0: For det er mye synd iblant oss.
1: Da skulle det klare vold og suddu min kaska stemmet.
0: Og det står skrevet.
1: Ja, da tjøtt jo tjallu jo vunna.
0: Det er ikke bare at menneskene lever slik.
1: Det har illet dusjefalt av at det er olomoi hevlig not.
0: Men de er enige med alle som lever på den måten.
1: Mot oss illa ofte ei vil i spåka jo ikke hevligt i ennå lægen.
0: Og det vet vi, der er så mange forskjellige synder i dag.
1: Ja, da mitt hjerte at det har noen mange lagans opptuhåpne.
0: Ting som vi nærmest ikke kjente til for en del år tilbake.
1: Ja, ja, det er æsj, man har bort siden, vi har på dårdagen ikke mot din jeg i deres ålder.
0: Og av og til så kan vi kanskje bare si til hverandre.
1: Ja, du er litt alle, det sagt ikke mitt er ikke godt kveld med seg med noe.
0: Nei, det nytter visst ikke å snakke om disse tingene.
1: Ja, det er akkurat i dag det akkurat, det handler ikke det jeg sier.
0: For det blir bare opprør.
1: Ja, det er skjønt at du ikke fall må i mitt.
0: Mange tar til ordet imot dette.
1: At det er nok at det nægge i første den.
0: Og vi må bare bøye hodet og si at det er slik iblant oss.
1: Ja, vi vet det ikke, så jeg tatt i hoved. Jeg tatt ikke noe at det tatt eit eller noe min ganske stemmet.
0: Men Guds ord taler på denne måten.
1: Mot du ikke min sætten i det, så er det noe den lager.
0: Og Herrens ord kom til Jonas for annen gang.
1: At Herre satt nede tappet hva Jonas inn oppegjørte.
0: Og vi må bare si takk og lov for Jonas. Han var lydig den andre gangen.
1: Ja, mot dem i verdt ikke gitt i her meg at Jonas ble jeg og løst han oppegjørte.
0: Og så gikk han til Ninive.
1: Ja, nå så man ikke Ninive.
0: Og så står det der at han gikk en dagsreise inn i byen.
1: Ja, det tror jeg nå at det som man har ofte beivet seg smask i kaupokasisa.
0: Og så begynte han å tale slik Herren hadde bedt han å tale.
1: Ja, nå så nærk ikke særlig noe på herrelig kopsjons utakket.
0: At på grunn av synden.
1: At det ble sutt og dittig.
0: Så vil byen bli ødelagt på 40 dager.
1: Det kan ikke kaupokasisa stå bort en gjeld og beivet sisa.
0: Og vi kan jo gjerne spørre.
1: Ja, det er annars gjerra nåt nå.
0: Hørte de på dette som han talte?
1: Nå gulle og som sier, my son, sa han nå i deg til.
0: Ja, de gjorde det.
1: Jo, jeg sier takket han.
0: De vanlige folk, de begynte å høre på dette.
1: Ja, det er bare selv om det her ikke gulle åt han.
0: Og så begynte de å gjøre omvendelse.
1: Ja, nå sier jeg ikke, jeg gjør ikke lusa takket.
0: Og det var tydelig at dette skjedde så mye i denne byen.
1: Ja, det var noe kirka satt i det derpet hun var i noe ål og lenge oppbukkes.
0: At det nådde også til kongens hus.
1: At det hålet ikke gittet opp på konakas visor.
0: Og kongen hørte dette.
1: Ja, konakas skal kola i den.
0: Og kongen tog også imot dette som han talte.
1: Ja, konas meg bøste i velt i den, my son, sa han.
0: Det er godt når vi kan lese at folk tar imot.
1: Ja, da kan jeg bare godla den at det holder med fleste i veldet og det særne jo.
0: Ja, at de tar imot Herrens ord.
1: At det sier fleste i veldet Herre, særne.
0: Og så kan vi jo legge til.
1: Ja, det er glad å si ha felt altså.
0: Det er jo godt når vi kan lese at også våre myndigheter hører dette og tar imot.
1: At det har meg bare gode at min eise veldig gode den jeg vøste i veldig vel.
0: For det var det som skjedde i Ninive.
1: Da skulle jeg ta lenge, da er mitt arbeid to var oppe i Ninive.
0: Der sto, vi leste her om kongen.
1: Ja, han låget med den kongen som bygde det.
0: Han tok av seg sin kongekappe.
1: Ja, sånn han er det noe av den, så er det kongens bygde seg.
0: Og så tog han på seg det som de kalte for sekk.
1: Ja, det tok jeg bare til oss at man går til de sekken.
0: Det som skulle fortelle at de angret sin

Kjære lytter, vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

Det hendte i 1921, like etter Første verdenskrig. Mye var ødelagt av hus og hjem, men verre var alt hatet som hadde oppstått mellom mennesker. En kvinne som var sykepleier hadde offret seg for å støtte de syke i det sørlige Polen. Sent og tidlig hadde hun hjulpet de mest elendige. Hun brukte opp seg selv fullstendig og døde midt i tjenesten. Men da oppstod spørsmålet, hvor skulle de begrave henne? Det var i en romersk-katolsk landsby, i et romersk-katolsk område, og loven forbød at andre enn døpte romersk-katolske personer kunne bli begravet i innviet jord. Kvinnen var høyt elsket av alle, men tradisjonen og kirkelige regler lå fast. Endelig ble det avgjort at sykepleieren kunne bli begravet like utenfor gjerdet til kirkegården. Men natten etter begravelsen hadde noen av bøndene i området, som også var trofaste katolikker, flyttet gjerdet, så sykepleierens grav kom innenfor. Det ble et sterkt vitnesbyrd, ikke bare om respekt og kjærlighet. Det sier noe om hva Jesus har gjort for oss. Han river ned skilleveggene og opphever grensene som vi trangsynte mennesker har satt opp. Vi utelukker dem som Jesus vil innelukke i sin favn. Du kan tenke på det også ut fra denne synsvinkelen. Jesus har flyttet gjerdet, slik at du, som ble satt utenfor, nå har en plass innenfor. Jesus vil ha deg med. Tar du imot denne gode gaven?

Det hendte for mange år siden. Telefonen ringte på kontoret I den kirken I Washington der president Franklin Roosevelt pleide å gå. En ivrig stemme spurte, «Venter dere at presidenten kommer I kirken denne søndagen?» «Det kan jeg ikke love», ble det svart I telefonen. «Men vi venter at Gud kommer, og det burde være grunn nok for et rimelig bra fremmøte.» De fleste av oss synes det storartet å få se kjente mennesker på klosshold. Men alt det største I livet egentlig usynlig. Kjærligheten, gleden og følelsen av fellesskap. Vi burde ikke bli ferdig med å undre oss over at himmelens Gud kommer til oss når vi samles I Jesu navn til gudstjenester og møter. Jesus sa, «For hvor to eller tre samlet I mitt navn, der jeg midt iblant.»

God morgen, velkommen til morgensendinga på Radio DSF. Her er det ord og toner ved frokosten og på vei til jobb eller skole. Nå først får du høre Veien gjennom Bibelen på svensk ved Kurt Westman. HTH Kjøkkendesign Alta sponsor morgensendinga.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Du har nå hørt Kurt Westman med Veien gjennom Bibelen. Og det en gjennomgang av hele Bibelen på svensk gjennom 1245 programmer. Du hørte også en kristen sang på svensk. Neste program ut dagens nistepakka fra P7 Kristen Riksradio.
1: Nistepakka i dag smurt av Annbjørg Barane.
2: Tre ved bekken. I Guds bekk finner vi vattnet som gir liv. Og det godt for treet å ha røtene sine ved denne bekken. Det kan suge til seg næringa det trenger for å vekse og bære frukt, og ikke tørke opp og visne. Et menneske kan være likt et slikt tre. Det sier ordet i dag. Han skal være lik et tre, planta ved rennende bekker. Det gjev seg frukt i si tid, og blada på det visner ikke. Alt det han gjør, skal han ha lukke med. Salme 1:3. Skal et menneske være som et friskt og fruktbærende tre, trenger det næring fra Guds ord og samfunn med andre truende. Det er godt å ha si lyst i ordet og grunda på det. Vi leser ikke Bibelen som ei avis eller et annet blad og legger det fra oss. Guds ordet trenger tid, og vi ber om opplysning av Guds ande for at det skal bli levende for oss til næring, vokster og frukt. Fellesskap i bøn og nattvær er også livgivende vatn fra den rennende bekken. For et tre som er friskt og får næring, er det naturlig å bære frukt. Dette er ikke en prestasjon, men en konsekvens av liv. Somme leter etter frukt hos seg sjølve, og blir gjerne vonbrotne når de finner så lite. Da kan det være godt å hvile i at det er ikke treet som sjøl skal sjå og nyte frukta. Hun skal være til gagn og glede for andre som trenger noe godt. Den friske løvkrona er det varme vitnesbyrd om Jesus, han som er livet, og som har nok å gi til liv og overflod.
1: Nistepakka ble servert av Annbjørg Barane og er produsert av P7 Kristen Riksradio.

Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Vi gir deg nå noen gode ord med på vei til skolen eller jobben.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Før sangen du nettopp hørte, så hørte du dagens nistepakke. Hvis du hører en sang eller en tale som du liker, og lurer på hvem sin stemme du har hørt, så kan du se det på vår nettside, radiodsf.no, samtidig som sangen spilles eller like etterpå. Hvis du går inn med mobiltelefonen, må du trykke desktop-knappen, og bladde litt nedover for å finne frem til det. Nå skal du få høre Tapas for sloen med Eli Fuglestad fra Norea Mediemisjon.
1: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
2: Dagens bibelvers finner vi i Forkynneren 7, vers 3. Bedre er sorg enn latter, for et sorgmodig ansikt kan gjøre hjertet vel. Det finnes ulike oversettelser av dette verset, men la oss holde oss til denne. Vi vet at latter gjør godt, det virker befriende og styrkende å le. Og her hevder forkynneren at sorg er bedre. Kanskje handler det om ærlighet? Det er lettere å feike latter og glede enn sorg. Vi kan være gode på å ta på oss ei maske av både smil og vellykkethet, mens vi gråter bak fasaden. Å vise hvordan vi egentlig har det, gjør godt for hjertet, fordi det ytre stemmer mer overens med det indre. Det kan være skummelt, for vi blir sårbare. Men når det tas imot av trygge folk, er det befriende å få hål på byllen, befriende å slippe å lade som. La oss være sånne trygge personer for hverandre. Det blir vi ved at vi selv våger å åpne opp om egen smerte og sårbarhet. Og når vi i tillegg kan dele av den trøsten vi har fått av Gud, kan vi oppleve at det gir styrke, nytt mod og takk til Han. Ja, hva kjenner du deg mest igjen i dag? Er det latter og glede? Eller er det sorg og tåre? Ta med deg ordene om å dele dette, og være ærlige, og la de som er på innsida få komme mer til syne, sånn at du kan få oppleve hvilen og friheten og renselsen som det gir. Eller kanskje du er der at det er noen andre som trenger at du lytter til dette. At du tar imot det de går og bærer på. Vær der og vis respekt.
3: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

0: Her er morgensendinga på Radio DSF.
1: Velkommen til dagens ladestasjon. Kristi Kors. Du kompetent? Oppdatert? Markedet skriker etter folk. Skoler og universiteter søker studenter. Mange skal finpusse sine talenter. Greit nok, men i livets mest avgjørende kompetanseoppbygging det bare én ting som gjelder. Og det sier apostelen Paulus i Galaterbrevet kapittel 6, vers 14. Jeg vil aldri rose meg av noe annet enn av vår Herre Jesu Kristi Kors. Det virker kanskje snålt, intolerant, ureflektert å påstå noe sånt. Å leve under og i og av Kristi Kors kan virke uforståelig, men selve meningen med livet? Jeg skal slippe å løfte meg selv etter hårene. Jeg kan droppe perfeksjonismens tvangsnevrotiske kvelertak. Jeg kan bryte selvopptatthetens innsnevrethet. Jeg trenger ikke å slite meg ut for å bli godtatt. Jeg må ikke være fullkommen for å finne nåde. Jeg kan hvile under Kristi Kors. Så får det være som det være vil med andres vurdering av min faglighet, åndelighet og kompetanse. Jeg vil aldri rose meg av noe annet enn av vår Herre Jesu Kristi Kors. Holder ikke det, holder ingenting. Holder det, ja da holder alt. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
2: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Siste innslag i morgensendinga i dag lesninga fra Martin Luthers husandagsbok, og det Trygve Paulsen som leser.
1: Onsdag etter 16. søndag etter trefoldighet. Da satte den døde seg opp og begynte å tale, og han ga ham til hans mor. Lukas 7,15. Jesaja forutsier at Gud skal oppsluke døden for evig. Jesaja 25,8. Og Paulus skriver at Kristus skal herske helt til han får tilintetgjort den siste fiende, døden, hos sine kristne. 1. Korinterbrev 15. Det er den gjerningen han vil utføre i kristenheten, og på den måten kan han gi det evige liv til dem. Dette livet begynner han gjennom troen, før vi dør. Men når han har ført alle sine sammen i én tro, vil han i et øyeblikk fullende det på dem på den ytterste dag. Denne og andre historier der han har oppvakt noen fra døden til livet, er vitnesbyrd, tegn og eksempler på dette. Men med det har han kun latt oss se et forspill på det verket han skal gjøre på hele kristenheten til slutt. Her ser du to flokker som møter hverandre. Først denne fattige enken med sin døde sønn, og de folkene som følger med dem til graven. På den andre siden, Kristus og de som går med ham mot byen. Det første bildet viser oss hva vi er, og hva vi bringer til Kristus. Det er et bilde på hele menneskeheten og dens gang i verden. Det er en folkeskare som alle sammen går mot døden, og må følge med ut av byen. Når Kristus kommer hit, finner han derfor ikke noe annet enn folk som omgås med døden. Det er tilstanden til hele menneskeslekten på jorden. Når man betrakter det på en rett måte, så er det ikke annet enn en dødsbeskjeftigelse, en stadig og daglig gang mot døden, helt til den ytterste dag. For den ene etter den andre dør, og de som lever har kun med dette jammerfulle vesenet å gjøre, å bringe den ene etter den andre til graven. De må selv daglig følge etter, noe de også beviser ved sitt følge mot graven. Ved dette gravfølget ser du derfor ikke annet enn døden, et bilde på hele menneskeslekten i verden. Vi bringer det med oss og bærer og sleper på det helt fra mors liv av. Alle går vi den samme veien i lag, bare med den forskjell at noen går foran de andre. De andre må følge etter, helt til den siste kommer fram. Det finnes ingen redning fra dette. Døden hersker over dem alle, sier Paulus i Romerbrevet 5. Mot dette dødstoget ser du også livets trøstefulle motbilde, den herlige, gledelige prosesjonen til den Herre Kristus. Han går ikke ut av byen med den døde, men møter den døde for å gå inn i byen. Han trår døden under øynene og står den imot, som en som har makt og myndighet over den. Med alvor trøster han denne fattige enken, som ikke har annet enn død i hjertet sitt, og sier at hun ikke skal sørge og gråte mer. Så går han bort til båren, legger hendene på den, befaler alle å stå stille og sier: «Unge mann, jeg sier deg, stå opp.» Og disse ordene følger øyeblikkelig kraft og virkning. For den døde blir ikke liggende der, men reiser seg straks opp. Enda så tilhyllet og ombundet han var, begynner han å snakke, og viser dermed at døden ikke lenger er der, men livet. Med et ord forvandler Kristus denne sørgelige likferden til et vakkert og frydefullt livstog. Landsdag nummer 530, vers 2.

Du har nå fulgt oss gjennom morgensendinga på Radio DSF, og vi ønsker deg en god arbeidsdag. Programmene i morgensendinga sponset av HTH Kjøkkendesign Alta.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Norea Mediemisjon.
1: 23. september. Sorg og glede blir til vekst. Skal frukttrær bære god og rikelig frukt, må de gjennom en tøff behandling. Det kalles beskjæring. Døde og halvdøde kvister må bort. Det som reiser seg i overmot må bøyes. Om treet har følelser, må det kjennes smertefullt. Men gleden blir desto større når den modne og gode frukten vokser frem. Svein Ellingsen sier i en salme: «Vi venter efter smertens vår, din nådes sommer, og sorg og glede blir til vekst med frukt vi ikke selv kan se.» Gud kan beskjære sine barn på tøffe måter. Døde og halvdøde kvister må bort, og det som reiser seg i overmot må bøyes. Kanskje skal vi ikke se så mye av fruktene i dette livet, men Gud gir nåde til dem som bøyer seg for Jesus. Han sier: «Slik har også dere sorg nå, men jeg skal se dere igjen, og deres hjerte skal glede seg, og ingen tar deres glede fra dere.» Johannes evangeliet 16:22.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Vi tenker vel lett I retning av veiledning og irettesettelse, for eksempel når foreldre formaner sine barn om hvordan de skal leve, og slik blir det også brukt I Bibelen. Men det vanligste begrepet for formaning, paraklesis, betyr også trøst, oppmuntring, oppfordring. Det med andre ord et veldig positivt ladet ord.
2: Hva sammenheng står det I bibelske formaningene I?
1: Det to forhold som helt avgjørende for å forstå formaningen rett. For det første så bygger formaningene alltid på det Jesus har gjort. Det ser vi tydelig I brevene I det nye testamentet, ikke minst hos Paulus. Der kommer det vanligvis først en læremessig del med en påminnelse om hva Jesus har gjort for å frelse oss, og så følger en formanende del om hvordan vi skal leve som kristne. Forholdet mellom disse blir tydelig vist I Romerbrevet 12 igjen. Der heter det slik, «Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere framstiller deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag.» Grunnlaget for formaningen altså Guds miskunn, Guds ufortjente og trofaste kjærlighet I Kristus Jesus, som har gjort det mulig for oss å bli frelst ved tro alene. Det andre som vi må tenke på med formaningene, det at de alltid henvender seg til kristne mennesker, de som har tatt imot det Jesus har gjort. Det kommer også til uttrykk her I Romerbrevet 12:1, «Jeg formaner dere altså brødre», står det, det vil si åndelige søsken, Guds barn. Det altså de som født på ny, de som har fått del I guddommelig natur, som blir oppfordret til å leve dette ut. Luther sa det slik, «Bli det du er». Formaningene ber oss sørge for at vi I livet vårt blir stadig mer preget av det fullkomne livet vi eier I Jesus. Derfor det en som har kalt formaningene for evangeliets imperativ, det vil si at vi må ta konsekvensene av det evangeliet forkynner at Jesus har gjort for oss.
2: Hvorfor trenger vi formaninger?
1: Selv om en kristen født på ny og har fått en ny natur ved den hellige ånd, så har han fortsatt den gamle syndige naturen som ikke forstår seg på hva som Guds vilje, ja, som direkte motarbeider den. Og derfor trenger vi konkret veiledning om hva Gud vil og hva han ikke vil. Gjennom formaningene får vi vite hva vi skal si nei til og hva vi skal si ja til. Hvis vi sammenligner livet med en reise etter veien, vet vi at det mange skilt vi må forholde oss til når vi ute og kjører. Det både forbudsskilt og påbudsskilt. Slik møter formaningene oss både som forbud og påbud. Et av forbudsskiltene lyder slik, «La oss ikke ha lyst til tom ære, så vi egger hverandre eller misunner hverandre», står Galaterbrevet 5. Når vi kjenner at vår syndige natur ute etter ære og ros av mennesker, slik at vi provoserer hverandre eller misunner hverandre, så står dette forbudsskiltet der og sier «Nei, nei, nei, dette må du ikke gi rom for». Forbudsskiltene forteller oss altså hvor veien ikke går. Og samtidig dukker det opp et påbudsskilt som forteller oss hvor veien går. Det kan lyde slik som I Kolosserbrevet 3. Dere Guds utvalgte, hellige og elskede. Ikled dere da inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, saktmodighet og tålmodighet, så dere tåler hverandre og tilgir hverandre dersom en skulle ha noe anklage en annen for. Dette representerer helt andre holdninger. Forbudsskiltene advarer oss mot alle former for egoisme, Og påbudsskiltene oppmuntrer oss til å gi rom for Kristi sinnelag og vise samme holdning overfor hverandre som han har vist mot oss. Likesom Kristus har tilgitt dere, skal også dere tilgi hverandre.
2: Men er det nok også å vite hva vi skal si nei til og hva vi skal si ja til?
1: Hvis vi fortsetter å bruke bildet med veiskiltene, så vet vi at vi kommer ingen vei om vi klamrer oss til et skilt. Selv om det står Kristiansand på skiltet, kommer du ikke dit ved å tviholde på skiltet. Det viser bare hvor veien går, så må du få forbindelse med en kraft som kan føre deg framover på veien, slik som for eksempel en bil. På samme måten er det med formaningene. De forteller oss hva som er Guds vilje med vårt liv og hva som ikke er det. Men kraften til å stå synden imot og å leve etter Guds vilje, må vi som tror på Jesus finne et annet sted, nemlig i evangeliet. Fordi Jesus har slettet ut alle dine synder og gitt deg en ny natur i stedet, skal du få lov til å møte formaningene som muligheter og ikke som uoppnåelige krav, selv om de ofte kan oppleve slik. Jeg liker så godt ordene «slippe» og «å få til». De hjelper meg til å sette formaningene inn i en rett evangelisk sammenheng. Bare hør, for Jesus skyld skal du få slippe å leve ut dine syndige lyster. I stedet skal du få lov til å leve ut hans uselviske kjærlighet. Det er det som ligger i formaningene i Rombrevet 8, 12 og Hebrevet 13 igjen. Derfor, brødre, skylder vi ikke kjødet noe, så vi skulle leve etter kjødet. La broderkjærligheten bli ved.
2: Kort til slutt, hva er formaning?
1: Det er en veiledning, oppmuntring og oppfordring til kristne om hvordan vi skal leve ut det nye livet vi har fått del i ved troen på Jesus. Formaningen er alltid gitt på bakgrunn av hva Jesus har gjort for oss. Derfor er det bare evangeliet som kan gi oss kraft til å leve etter formaningene, og det er bare evangeliet som kan trøste oss når vi ikke makter å leve slik formaningene ber oss om.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: September 23. I åpenbaringsbokens 3. kapittel og 18. vers leser vi i Jesu navn. Jeg råder deg til å kjøpe gull av meg, gull som er gjennomglødet og prøvet i ild, så du kan bli rik. Rosenius sier: Merk deg hva Herren sier her, kjøp av meg. Og tenk grundig over hva det betyr, hva det vil si at Herren i denne brennende ånd, i majestetisk dyp, alvorlig for mann ånd, sier: Jeg råder deg til å kjøpe av meg. Av meg. Dette betyr jo at han fullstendig avviser all egen innsats fra vår side, alt selvgjort. Det er en sterk understreking av at det ikke er noe som helst som gjelder innenfor Gud, unntatt det som sønnen har gjort. Men kjøpe, hvordan skal det foregå? Jo, Herren sier: Hør alle dere som tørster, kom til vannene. Og dere som ingen penger har, kom hit, kjøp og et. Ja, kom, kjøp uten penger og uten betaling, vin og melk. Den som tørster skal komme, og hver den som vil, skal ta livets vann for intet. Merk, for intet. Det er denne måten å kjøpe på han omtaler slik: Jeg råder deg til å kjøpe gull av meg. Det vil altså si: Jeg råder deg til å holde opp med ditt eget strev og bare tro. Bare ta imot meg. Riktig nok taler han her i en halvt straffende tone, i en alvorlig formanende ånd. Men desto herligere er det når vi ser hva han vil fram til. Det er jo som han vil si: Jeg forlanger nå at du ikke selv foretar deg det aller minste for å gjøre meg nådig eller deg selv varm. Jeg forlanger at du slutter med din kristelige aktivitet, din selvvirksomhet, og bare tar imot. Jeg forlanger nå at du tror at det jeg har gjort er nok for deg. Stans opp og tenk deg om. Ta til deg disse Herrens majestetiske ord: Jeg råder deg til å kjøpe gull av meg, gull som er gjennomglødet og prøvd i ild, så du kan bli rik. Så skal du få erfare at det virkelig kan gjøre en lunken sjel brennende, en som er kald og død, levende og varm. For her hører vi store og herlige ting. For det første har Herren like foran dette verset gitt den aller sterkeste skildring av hvor elendig og uverdig denne personen er, som så deretter blir tilbudt alt dette. For at ikke en eneste sjel skal tro at dette ikke gjelder ham, ikke skal stå der og tro ham,

han ikke kan få del i dette, eller er for uverdig. Dernest at dette er den allmektige Herrens egne mest alvorlige råd og majestetiske ord til en så uverdig synder. Mot disse Herrens ord er alle våre tanker, meninger og følelser bare som sandkorn mot et gigantisk fjellmassiv. Men hva mener så Kristus med dette gull som han tilbyr oss? Noen har ment det er troen, men det er feil. Det strekker overhovedet ikke til her. Troen, den skildres her med det å kjøpe, som betyr begjære og tro. Men gullet skal kjøpes, og som altså er selve rikdommen, er det troen åpner seg for og mottar. Det er Kristi dyre blod, eller hele hans fullbrakte verk. I all hans pine er det gjennomglødet og prøvet. Peter sier, dere vet at det ikke var med forgjengelige ting som sølv eller gull dere ble gjenløst fra det tomme livet dere arvet fra fedrene, men med det dyrebare Kristi blod. Peter vil si, når noe skal kjøpes tilbake, er det nødvendig med sølv og gull. Men det gullet vi er gjenløst, kjøpt tilbake med, er ikke det forgjengelige, men det uforgjengelige. Det er Kristi dyrebare blod. Dette blodet, eller Kristi fullbrakte verk, er den eneste rikdommen for en fattig synder. Selve troen er ikke en rikdom som gjelder for Gud. Det er ikke nok for Gud at du kommer fram for ham med din egen tro, eller din anger, din bønn, din kjærlighet, eller din ydmykhet. For ikke engang dette som den hellige ånd har skapt i oss, kan forsvare oss eller bestå i dommens ild. Det er alt sammen ufullkomment på grunn av karets urenhet. Nei, den som vil bestå for Guds dom, som den som er rik, må ha noe som er enda mer verdifullt. Han må ha det gullet som for lenge siden er gjennomglødet og har bestått sin prøve for Guds domstol. Og dette er bare Kristi egen rettferdighet. Og tenk så grundig over den verdien dette gullet har som Kristus tilbyr oss her, altså hans dyrebare blod. Du er svært syndig og hjelpeløs. Du er skyldig 10.000 talenter. Du har syndet så mange ganger, så grovt og så utillatelig. Men legg så alt dette i den ene vektskålen, og i den andre det blodet Guds sønn har utgitt for hele verden. Og se så hva som gjelder mest, hva som veier mest. Ja, visst er syndene våre store og utillatelige, men jeg har hørt fra hans egen munn, dette er mitt blod, den nye pakts blod, som blir utgitt til syndenes forlatelse. Og hans apostel som sier, Jesu Kristi, Guds sønns blod, renser oss fra alle våre synder. Og da er min hjelpeløse, syndige, fortvilte sjel full av trøst og frimodighet. Da begynner jeg igjen å få nytt liv, på nytt å bli brennende i min ånd.
For hva kan være en mer tilstrekkelig forsoning enn Kristi blod? Hvilken synd hos et forgjengelig vesen kan oppveie verdien av den uforgjengeliges blod? Og her taler altså Kristus til den mest uverdige mannen som har sunket så dypt, og ikke lenger har den nåden han en gang eide. Han sier til ham, «Jeg råder deg å kjøpe gull av meg så du kan bli rik.» Han sier altså at man ikke bare skal bli skyldfri, men til og med rik, og at det bare skjer gjennom dette gullet.

Dette er en livslov. Den som ikke ønsker å sitte stille og se på at verden går under, eller at menigheten forfaller, men som blir sett i gang til å gjøre noe, han vil møte motstand, kritikk, forfølgelse, negative reaksjoner.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi ska begynne i kapittel 4 i Nehemja-boka i dag. Og vi begynner med å lese ifra vers 1 der. Da Sanballat fikk høre at vi bygde på muren, ble han arg og sint. Han spottet jødene og sa til sine frender og til stridsmennene i Samaria: «Hva er det disse usle jødene driver på med? Skal de få gjenreise muren? Skal de få offre og fullføre verket i dag? Kan de blåse liv i steinene som ligger i grushauger på branntomten?» Ammonitten Tobia, som sto ved siden av ham, sa: «La dem bygge så mye de vil. Bare en rev hopper opp på steinmuren deres, river han den ned.» I en bok som heter «Prisen med å være leder», sier en som heter Oswald Sanders: «Ingen leder går fri kritikk, og hans lederevner skal prøves nettopp på hvordan han reagerer på og håndterer kritikk. Kritikk er ikke bare en mulighet for en leder. Det er ikke noe som er så sikkert som at han før eller senere møter kritikk, berettiget eller uberettiget, konstruktiv eller destruktiv. Og en stor og viktig egenskap er å skille ut den konstruktive kritikk fra den ødeleggende, den positive fra den negative.» Jeg har lyst til å slå opp i 2. Korinterbrev før vi går til teksten i Nehemja 4, som vi siterte innledningsvis. Det er Paulus som taler der, en av de største lederne i historien, og den desidert største kirkelederen i det første århundret etter Kristus. Han er veldig personlig i sitt andre brev til Korinterne, og han skriver noe interessant i kapittel 4 der, og vers 7. «Men vi har denne skatten i leirkar, for at det skal bli klart at den veldige kraft er fra Gud, og ikke fra oss selv.» Det er ikke noen kraft i en leirklump, eller i et leirkar for den del. Den er spinkel og skrøbelig og skjør. Ofte lekker den. Ofte er det sprekke i den. Så det Paulus sier her ved å bruke dette bildet er: hvis det skal bli utstilt noen kraft her, så ligger ikke den kraften i selve karet, men i det innholdet som er i karet. Og det som er så briljant med kristendommen er ikke med, er det som Paulus sier, men det er det evangeliet vi har fått tag i og skal få lov til å bære ut til mennesker. Og til mer sprukkent karet er, til mer kommer innholdet ut og til syne og skal vise seg for mennesker. Gud putter alltid sin sannhet og sin kraft i skrøbelig kar, skrøbelig menneske. Gud henger ikke sin sannhet liksom ned i fra himmelen, slik at den henger og dingler i luft, og så mennesket kan se den. Og han sender ikke engler med den. Han plasserer den i mennesket som er ufullkomne og skrøbele og fulle av feil. Først da får vi øye på hva Guds kraft er for noe. Han legger sin kraft, sitt evangelium, inn i mennesket, inn i liv. Og så fortsetter Paulus med de ord som virkelig relaterer seg til det Nehemja-boka også taler om i dag, nemlig den motstand og den kritikk mennesker som bærer Gud med seg ut i livet vil bli møtt med, og særlig mennesker som har visjoner, som ønsker å gjøre noe, som går framfor og leder andre. «Vi er alltid presset, men ikke knekket. Vi er tvilrådige, men ikke fortvilet. Slått ned, men ikke slått ut. Vi bærer alltid Jesu død på vår kropp, for at også Jesu liv skal bli synlig ved den.» Dette er en livslov. Den som bærer Guds kraft med seg i livet, som det står her, den som bærer hans ord med seg, og ønsker å leve dette ordet,
som ikke ønsker å sige stilt og se på at verden går under, eller at menigheten forfaller, men som blir sett i gang til å gjøre noe for han. Han unngår aldri å møte motstand og kritikk og forfølgelse og negative reaksjoner. Og i den gamle boka og i det gamle samentet som heter Nehemia, møter man altså en person som er bestemt seg for å gjøre noe. Gjør noe for Gud, og gjør noe for de mennesker som Gud har lagt på hjertet hans. Og det han har bestemt seg for å gjøre, er å lede oppbyggingen av Jerusalems mure. Høres ikke så veldig åndelig ut akkurat, men det er Guds arbeid, og det er Gud som har sett han til dette. Og da er det åndelig nok for Nehemia. Han trenger ikke noe mer åndelig enn det Gud har bedt han om å gjøre. Det er åndelig nok for han, og det er viktig nok for han. Og han har nå plukket ut forskjellige mennesker som skal være med i dette arbeidet. Noen blir utpekt til å bygge en bestemt port i muren. En bestemt gruppe får ansvar for en bestemt del av muren. Noen får beskjed om å bygge på sørsiden, noen på nordsiden. Jeg leser om i kapittel 3, og jeg har hoppet over det kapittelet fordi det er fullt av tekniske detaljer om konstruksjoner og planer og ting som kanskje er mer interessant for en ingeniør å studere. Jeg er mer interessert i å se på selve utføringen av arbeidet og reaksjonene på det. Derfor har vi i dag hoppet til kapittel 4. Og ikke før er altså arbeidet kommet i gang, så starter kritikken. Ja, vi så allerede på det siste gang litt, at det startet før arbeidet var begynt. Mens de bare hadde hørt rykter om at det var noe på gang, så var kritikerne på plass. I vers 10 i kapittel 2 møter vi de. Men da Sanballat fra Bet-Horon og tjenestemannen Tobia fra Ammon hørte dette, ble de harme. De var svært misfornøyd med at det var kommet en mann som ville ta seg av israelittenes sak. Og i vers 19 dukket de opp igjen. Men da Sanballat fra Bet-Horon, tjenestemannen Tobia fra Ammon og araberen Geshem hørte dette, spottet de oss og viste oss forakt. Hva er det dere gjør, sa de. Vil dere gjøre opprør mot kongen? Ja, hva var det han gjorde som var så galt? Han gjorde ikke noe annet enn det Gud hadde bedt han om. Men det kan være galt nok for noen. For hvis det innebærer store forandringer, for store forandringer, da blir det truende for noen. Det blir uvant. Og disse har vært vant med at murene rundt Jerusalem har leie nede i 150 år. De har blitt vant med det. Det skal være slik. Selv om det ser ut som en steinrøys, selv om byen ligger åpen for hvem som helst som vil komme inn og rane den, selv om et barn vil kunne se, det der kan vel ikke være rett, at de steinene skal ligge sånn. Så er det rart med det, når du er blitt vant med noe, så reagerer du ikke lenger. Det skal være sånn. Det har alltid vært sånn. Hvorfor skal det alltid komme noen og forandre på ting? Har vi det ikke godt? Vi liker ikke forandring. Hva skal nå det være godt for? De likte ikke at denne fyren kom og sa at de murene måtte bygges opp igjen. De hadde egentlig ingen saklige innvendinger, for sakligheten var ganske klar i dette tilfellet. Murer er til for å stå oppreist, ikke ligge i ruiner, som er hvor vant det er med det, som er hvor lenge de er leie slik. Så er vi kommet til kapittel 4. Arbeidet kom i gang, og motstanden fortsette, og ble intensivert. Hør på vers 1. Da Sanballat fikk høre at vi bygde på muren, ble han arg og sint. Jeg vet ikke om dette overrasker deg, men det overrasker meg litt. For nå begynner muren å reise seg. Arbeidet lykkes. Alle kan se at dette er positivt.
og en skulle tro at kritikken tagna nå når det viser seg at den var uberettiget, og at det arbeid som gjøres er fantastisk. Du skulle vente at folk ville si, «Oi, dette er jo flott! De gjør jo en kjempeinnsats!» Selv om jeg var litt uenig med de i utgangspunktet, så kan jeg ikke annet enn å respektere de for hva de gjør. De tar virkelig alvorlig på oppgaven. Hatten av for en slik innsats. Men nei, for disse er ikke interessert i å finne ut om dette er positivt eller ikke. De hater forandring. Forandring skremmer de. Det er forandring som skremmer, som truer. Det er vekst og liv, og at noe skjer som noen mennesker ikke liker. Enten det var det at de ikke var med på det selv i forbegynnelsen, at de ikke kom på det selv, at det kom en djupling fra utsiden og begynte å gjøre noe som de burde ha gjort for lenge siden, og så ting som de burde ha sett for lenge siden, og de føler det som et nederlag at det var andre som så dette, og ikke de selv som begynte arbeidet. Eller det var det at de ikke ville ha forandring uansett. Og så legger jeg merke til en annen interessant ting her. Han spottet jødene og sa til sine fiender og til stridsmennene i Samaria. La du merke til hvor han står, eller hvor han var når han sa dette. Hvem han var sammen med. Du ser, kritikere finner alltid sammen. De heller sammen. De finner hverandre. De påvirker hverandre. De hisser hverandre opp. Kritikere heller sammen med kritikere. Slår aldri feil. Det er i klubben av kritikere at kritikerne får næring for sine negative holdninger. La meg skunde meg å si, for ikke å bli misforstått, at ikke all kritikk er negativ kritikk. Ikke all kritikk er uberettiget. Ikke all kritikk er destruktiv. Jeg tror jeg sa det i begynnelsen forresten, men jeg må understreke det igjen, så det skal være helt klart. Noen ledere er så åndelige at de ikke vil høre på noen form for kritikk. De liksom hever over andres vurdering eller noen form for kritiske spørsmål. De vil ikke ha en saklig diskusjon engang om noe som de har bestemt seg for. Det er den andre grøfter. Det å ha en annen mening enn lederen av menigheten, eller av styret eller ledelsen, det blir sett på liksom som vantro og opprørsk, der er det farligt. I utgangspunktet skal en alltid lytte til kritikk. En skal høre på det og analysere det og finne ut hva slags kritikk det er. Er det sakligt og ærligt og berettiget, så skal en gi plass for det og lytte til det. Av og til kan sunn kritikk være det beste som hender i en menighet eller for en truende. En trenger det. Men når det blir kritikk for kritikkens eier skyld, når det blir kritikk som springer ut ifra en negativ innstilling, eller av sårhet, fordi ikke jeg var den som kom på det, og får æren for det, eller av frykt for forandring, da skal en ikke la slik kritikk få øyelegge eller stoppe Guds gjerning. En god leder lytter til kritikk, og sorterer ut den kritikk som er konstruktiv og sann, og lærer av den, og justerer sin kurs. Men så er det en annen type kritikk som er et negativt utgangspunkt. Og det gjelder å skilje denne ut og avvise den. Og nøkkelen er altså selve motivet bak kritikken. Og før eller senere er det ikke så veldig vanskelig å merke hva som er motivet bak kritikk. Alle bedrifter har en gruppe kritikere innenfor rekkene. Alle organisasjoner har det. Og nå snakker jeg ikke om sunn og konstruktiv kritikk, men om negativ og øyeleggende kritikk. Alle organisasjoner har det. Små eller store organisasjoner, der er alltid en gruppe folk der som ikke liker noe.
Det er også sant innenfor en menighet eller forsamling. I hver eneste forsamling er det mennesker som vil være negative og som vil motarbeide en hver form for nyskaping og vekst og forandring. Jeg kjenner ikke til et eneste unntak. Og disse heller sammen. De er kanskje ikke gått så bra i sammen før, men nå finner de sammen. De vil heller være sammen med folk som er negative, som de selv, enn å risikere å måtte godta forandring. Og hør hva disse sier vi gjør her. Hva er det disse usle jødene driver på med? Skal de få gjenreise muren? Skal de få offre og fullføre verket i dag? Kan de blåse liv i steinene som ligger i grushauger på brandtomten? Harmonitten Tobias, som sto ved siden av ham, sa: «La dem bygge så mye de vil. Bare en rev hopper opp på steinmuren deres, river han den ned.» Der hører du en annen side av negativisme. De som står utenfor og ikke gjør noen ting, men kun kritiserer de som gjør noe. Det er et annet trekk vi kjenner så altfor godt igjen. Det er de som ikke vil være involvert selv. Det er de som er best greia på hvordan ting skal gjøres. Lag merke til det. Har du så det på fotballkamp noen gang, og hørt kommentarene fra noen av tilskuerne, mens spillerne der ute springer og sliter så de får blodsmak i munnen, og treneren heller i vagen om netten for å tenke gjennom det beste lagoppsettet og den beste strategien. Så er det noen som ser det der og er verdensmestere i hvordan treneren burde ha gjort det, og hvordan spillerne burde ha lagt opp taktikken. Og de vet kanskje ikke selv hvordan de skal holde en fotball en gang. De er knapt holdt en fotball mellom hendene sine. Men greia på fotball har de, og de har tusen meninger om hvordan den treneren og det laget burde ha gjort for å vunne den kampen. Ja, dette er noe litt uskyldig og morsomt. Mye mer alvorlig er det når vi møter dette i kirke og forsamling. Og jeg kjenner meg sånn igjen i det jeg leser her, at jeg må nesten smile. Men du smiler ikke når du møter deg i virkeligheten. Du blir oppgitt. Du blir målløs. Du blir sint og frustrert. Du blir lei og deprimert. Her er det vi skal lære av Nehemia. For hvordan reagerte han på alt dette? Han var ikke ferdig med de enda, må du tro. De dukket opp igjen på nytt og på nytt, og de var enda flere neste gang. Og de ga seg ikke, men fant på stadig flere argumenter og knep etter hvert som de så at arbeidet lukkast. De var sintere og sintere. Og vi skal se fremover hvordan Nehemia taklet dette. For det er spørsmålet denne boka behandler, som et hovedtema, i hvert fall et av hovedtemaene. Hvordan takler vi dette? En måte han taklet det på var at han ba. Høres jo så fromt og åndelig ut, men det var faktisk det første Nehemia gjorde. Det betyr ikke at han la seg på ryggen for dem. Å nei, for han gjorde mye mer enn å be. Han sette også grenser for dem. Han avviste dem. Han tok til motmæle. Men først av alt ba han for dem. Tenkte: har du gjort det? Du ser, bønn gjør noe med mennesket. Og bønn gjør først og fremst noe med deg. Du blir spart ifra å ta igjen med samme våpen som deg. Du blir spart ifra å bli dratt ned på deres nivå, og dratt inn i dette spelet av ord og argumenter og beskyldninger og mistanke. For det er veldig lett å havne der, at kritikerne får deg inn på sin bane. Da er du tapt.
Og framfor alt, du blir spart ifra å gi opp, fra å resignere, fra å legge ned det arbeidet Gud startet, fordi kritikken ble for hard å bære for deg. Nehemia ga aldri opp. Han fullførte arbeidet. Hele tiden forfulgt av roper og beskyldningene fra de som prøvde å øyelegge og stoppe arbeidet. De fikk ikke stoppe det, for det var Guds arbeid. Og det er for viktig til at noen få kritikere skal få stoppe det. Det er ikke deg selv du arbeider for, det er Gud. Og det arbeidet er for viktig å legge ned, selv om det er noen sjele som ikke liker forandring. Men dette skal vi se enda mer på neste gang.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og vår visjon, det å nå de aller minst nådde med det kristne budskapet. Og derfor så velger Norea å bruke ulike medier for å nå ut med evangeliet til dem som enda ikke har hørt det. Nettopp radiosignaler, men også TV-signaler har den evnen at de når over stengte grenser gjennom murer av politisk og religiøs kontroll og inn til enkeltmennesker sine hjerter. Og før vi skal lytte til dagens andakt i Over en åpen bibel, så skal vi ta med oss en liten tilbakemelding vi har fått fra vårt radioarbeid i Elfenbenskysten i Vest-Afrika. Programmet Bak grensene har jeg blitt glad i. I begynnelsen forsto jeg ikke hva programmet handlet om. Men etter hvert som jeg hørte mer og mer, forsto jeg budskapet som ble formidlet. Gud ser ikke på vår ytre fremtoning, nei, han ser til hjertet. Dette budskapet som motiverer meg til å sørge for at Kristus i mitt hjerte, slik at jeg ikke bare kristen i navnet. Det umulig å unngå Gud. At Jesus kom til meg gjennom deres radioprogram har virkelig rørt meg. Budskapet deres har oppmuntret meg. Tusen takk fra en lytter i Elfenbenskysten. Og da lytter vi til dagens andakt, som ved Tove Stang Karlsen.
1: Jesus presenterer seg selv som den som gir det levende vannet. Vann livsviktig. Alle trenger rent vann. Vi kan leve en tid uten mat, men uten vann vi virkelig i fare. Og rent vann, det en mangelvare mange steder i verden. Og da får de store problemer. Vi her nord tenker sjelden over hvor heldige vi som kan tappe rent, drikkeklart vann rett fra krana på kjøkkenet. I noen land må det kokes først, eller det kan kanskje ikke drikkes i det hele tatt. De må kjøpe vannet de skal drikke på flasker i butikken. I sommer var vi en liten tur i Finland. Det var første gang jeg var der. Og på badet på hotellet stod det et oppslag om at her kan du drikke vannet du tapper rett fra krana. I visshet om at det ikke sånn alle steder, ville de opplyse om muligheten. Vann selve tegnet på liv. Når vi lurer på om det kan være liv på andre planeter, det første vi sjekker om det vann der. Hvis det ikke vann, så kan det heller ikke være liv. En gang som Jesus var på en vandring, en reise sammen med disiplene sine, gikk de gjennom Samaria. Det var ikke noe de vanligvis gjorde. De ville heller gå utenom Samaria, for de så ned på folket der. Men Jesus ville gå gjennom, og det gjorde de. Det var midt på dagen, og de stoppet ved en brønn. Disiplene gikk inn i byen for å kjøpe mat, mens Jesus satte seg ved brønnen for å hvile. Han var sliten og tørst. Så kommer det en kvinne for å hente vann. Da, midt på dagen i den varmeste og tyngste tida. Og Jesus spør henne, «Kan jeg få litt å drikke?» Hun ble veldig forundret over at han spurte. Og spør han om hvordan han kan be henne om drikke, han som jøde. For jødene ville jo ikke omgå samaritanene. Men da sa Jesus, «Om du hadde kjent Guds gave, og visste hvem det som ber deg, så hadde du bedt han.» Og han ville gitt deg levende vann. Dette forsto ikke helt, og kommenterer at hvordan skulle han kunne gi henne vann? Han hadde jo ikke noe å dra opp vann med. Noe så som helt nødvendig. Men hva forskjellen på vann og levende vann? Jesus forklarer det selv. Han sier, den som drikker av dette vannet blir tørst igjen, men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, det blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv. Herre, sier kvinnen, gi meg dette vannet, så slipper jeg å komme hit og dra opp vannet mer. Da gjør Jesus en vending i samtalen. Han ber henne om å hente mannen sin, og så sier hun at hun ikke har noen mann, og så gir Jesus henne rett i det og avslører livet hennes og hennes mange menn. Det som skjer her at han peker på behovet for omvendelse, for å gi livet sitt til ham, han som frelseren, og som gir nytt liv. Det levende vannet Guds hellige ånd. Et annet sted I Johannesevangeliet står det om en høytid som Jesus deltar på. I høytiden det mye folk som samler seg I Jerusalem. Også denne gangen. Og Jesus sto på tempelplassen og underviste. Og så roper han ut. Den som tørster skal komme til meg og drikke. Den som tror på meg. Fra hans indre skal det, som skriften sier, renne elver av levende vann. Det sa han om ånden de som trodde på ham skulle få. Men denne ånden var enda ikke kommet, og Jesus var enda ikke blitt herliggjort. Når Jesus snakker om det levende vannet, så snakker han om den hellige ånd som vi får, vi som tror på han. Den hellige ånd gir liv, og få den hellige ånd gjør alt nytt. Det blir nytt liv på innsiden av deg. Det forandrer liv, det gir fred, glede, frimodighet som overgår alt. Drikk av det levende vannet, for det slukker den åndelige tørsten. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg sin fred. Amen.

Du har hørt en andakt I serien Over en åpen bibel og andaktsholder. Det var Tove Stang Karlsen. Denne serien produsert av Norea Mediemisjon. Følg oss gjerne på Facebook og på Instagram, så vil du flere ganger I uka få oppdatert informasjon om arbeid.

0: lätt majtai mohtum sis. Tasko då jäna majtai tauta tu. Tasko då jäna majtai tauta tu. Terje mai son ejas karudit ja vuorotnut. I mun tauttadaan nolmo. Ja de tallanaka piskui vantaa varis. Ja piehtar muista Jeesus saani, kos on selki sunje. Ota ku vantaa varis pisku, te piehtalat on muu kolma kertaa.
1: Där nu var blitt morgon holdt alle ypperste prestene og folkets eldste råd mot Jesus for å få han dømt til døden. Og de bandt ham og førte ham bort og overgav han til landshøvdingen Pilatus. Da Judas, som hadde forrådt han, så at Jesus var blitt domfelt, angret han. Han kom tilbake til ypperste presten og de skriftlige med de 30 sølvpengene og sa, «Jeg har syndet da jeg forrådt uskyldig blod.» Men de sa, «Hva kommer det oss ved? Det ble din sak.» Da kastet han sølvpengene inn i tempelet og gikk bort og hengte seg. Men ypperste presten tok sølvpengene og sa, «Det er ikke tillatt å legge dem i tempelkisten, for det er blodpenger.» De rådslo da med hverandre og kjøpte så pottemakerens åker for pengene til gravsted for fremmende. Derfor ble denne marken kalt blodåkeren den dag i dag. Da ble det oppfylt som var talt med profeten Jeremia som sier, «Og de tok de 30 sølvpengene, den verdsattes verdi, han som Israels barn lot verdsette, og de gav den for pottemakerens åker, slik Herren hadde påbudt meg.» Amen.
0: Mottoko ivit, lei shantan, te radadalle bo pajamos pahpat, ja alamo vorrasa Jesus vastai, vai si otsu se su hekka huhkit. Ja si chaatne su ja tolvu su tohko, ja ante su eknam herra Pontius Pilates kiihti. Ko Judas kuhte su pehti talle oinni, atte son lei tumme juvun, te kahta kodi son, ja son kuhti dai kolma loki silparudea paemus pahpaitee. Ja vuorra siitä vastain rohto ja selki. Mun lämm suntutan, kun mun pehten vikitis varait. Mutta si selke, mi koska taas mikkivi. Kehtsä ton taas. Ja son palkisti silparuudai temppel sisä. Ulki eri ja manai ja hartsasti etsäs. Mutta paimus pahpa valta silparuuta ja telke. Ilä lopala suhpe tai temppel pumppa sisään, tasko taas lää varra ruudat. Mutta si radadalle ja oste laire lihti tahki peltu, tai houttas hautadan tihti verrasi taasa. Tam tihti kohtsujuvuda peltu, varra peltun kittadaan päivi. Ratjai. Te olla suvui taa, millä selkkujuvun profet Jeremias pokte kuhten tälkkaa. Ja si valtetan kolmalokki silparuvaa. Taa merostuvun olomo hatti, käänsi oste Israel maanain. Ja si attetai lairelihte tahki peltu outes, nukko herra munje kohtui. Amen.
1: Himmelske far, dette var dine ord.
0: Al-Malashah, kjidalekke du sa litt.
1: Og vi takker igjen for vi har ditt ord iblant oss.
0: Ja, mi gitti fast en komisse du sa, ni min kaskas.
1: Og så hørte vi her om to av Jesu disipler.
0: Ja, det kolaime vidast. kokte den Jesus av Martha i eggen.
1: Og det var ikke så god lesning om den nå.
0: Ikke la noe borre lokka, den birra dalgal.
1: Men nå ber vi om vi kunne få lov oss å lære noe ut av dette.
0: Måtte rokka dalla mi, at vi åpa seg med jøyda das.
1: At vi midt oppi alt må få se noe av Jesu lidelse.
0: At vi gasko das, besa høy, ni måtte nå si Jesus og gilla morsan.
1: For alle menneskers frelse.
0: Og mye beste jobb min.
1: Velsign du oss som er til sted i denne stund.
0: Bore synet om min gæle tata dragene.
1: Og velsign ditt ord.
0: Jeg bore synet om sanen.
1: Det ber vi i Jesu navn.
0: Den råkker alle vi Jesus navn.
1: Amen.
0: Amen.
1: Det som vi her leste, det var jo midt inne i Jesu dom.
0: Det var i dag slåkket med til Jesus og domo.
1: Han var ført til ypperste prestens gård.
0: Sånn i februar Paimus på skiljøy.
1: Og videre derfor så ble han ført til landshøvdingen Pilatus.
0: Jeg vet at det som februar er den rike herre Pilatus.
1: Og Jesu disipler, de var jo med han hele tiden.
0: Ja, Jesus og Martha er ikke tjada, ikke solo, meldet.
1: Tidligere har vi hørt når vi leser dette.
0: Og til lakullan kom i loka i metan.
1: At Judas, han forlot de.
0: At Judas likodan sin.
1: Ja, det står veldig trist skrevet.
0: Ja, det har ikke noe, det tror ikke noe arke i de kjallet jo.
1: Da for Satan i han, står det skrevet.
0: Dalle man ei Satan sungen.
1: Og så gikk han ut.
0: Ja, det man ei sånn olk.
1: Og siden kom han aldri tilbake til disippelflokken.
0: Ja, mangel, så ny kosike på at han deg, Martha ikke klosa.
1: Og når det gjelder alle disiplene, så står det at da forlot de ham alle og flydde bort.
0: Ja, og så ikke kjallet jo om de Martha ikke byrret sin gode så.
1: Men så leste vi her om Peter.
0: Måtte det lage en mye bedre byrre.
1: Han fulgte langt bak etter.
0: Sånn tror vi ikke mange bilder.
1: Han ville se hvordan ditt ville ende.
0: Så da du jo egentlig måtte da løpe eller skjønte.
1: Og det var tydelig det at nå var Peter helt alene.
0: Ja, litt kjelke så Peter eller jokter skjønte.
1: Og det kan jo høres ut som at nå vil han gjerne være alene.
0: Ja, da har det gått all herlig som lekehokk.
1: Han håpte tydeligvis at det var ingen som kjente han.
0: Ja, sånn sa vi at de jokte ikke så dårlig.
1: Nå kan vi jo bare si for vår egen del.
0: Men det er ikke mye bedre stemmet, det er ikke.
1: Det er jo veldig lett å dømme Peter.
0: Det er ikke jeg ikke dumme Peter.
1: Jo, vi kan gjerne si at han kunne være slik.
0: Vi har ikke hennet det ikke, hvordan han sa til ekte.
1: Men hvis vi vender dette innover i oss selv, så finner vi sikkert mange ganger som vi har vært akkurat likedan.
0: Det gav når vi sikker i hold og gert i hamiles lemmers juste dager.
1: At blant fremmede mennesker vil vi helst ikke stå frem som den som tror på Jesus.
0: At det er bare så vi far oss med herlig tjeje med oss og Jesus Allah.
1: Fordi vi er redde.
0: Denne kom i løpet av
1: oss. Har det ikke vært slik med oss alle sammen noen ganger?
0: Ikke lær, nå lær meg smik om boka, ikke om måte min.
1: Og så hørte vi her når det gjaldt Peter.
0: Ja, det kunne jeg med oss, vi kosket Peter.
1: Han gikk lenger og lenger.
0: Som man er kukkelig, ja kukkelig.
1: Først var det at han visste ikke hvem de snakket om.
0: Alkoslig at det så de bare støter meg seg ihop.
1: Så kan vi jo bare tenke slik.
0: Nei, det kan være ikke særlig ikke noe.
1: Det sa han om Jesus som han hadde gått sammen med hver dag i 3 år.
0: Det er sånn selv Jesus som birra kan fare og sånn i vantet den kolpe jeg ikke.
1: Og når ikke det var nok. Så tok han eder og forbannelser i sin
0: munn.
1: Slik at de andre skulle skjønne at, nei, han kan ikke ha hatt noe med Jesus å gjøre.
0: Nå at det æra på åktet av ditt, og jeg held, sånn kunne han med Jesus far oss lære.
1: Og så kan vi bare si det videre.
0: Ja, det var ikke videre så telk innom.
1: Tenk, dette var disippelen Peter som gjorde dette.
0: Gjort av seg at det litt matta jeg ikke beter den i andre gang.
1: Han som hadde tidligere sagt til Jesus.
0: Så godt eller jo, den telk han Jesus sier.
1: Om jeg så skal dø med deg, så skal jeg ikke fornekte deg.
0: Jo, små vel at du kan gjøre, men det må du ikke bete litt om.
1: Vi kan jo gjerne tenke at det måtte jo være godt for Jesus å høre dette.
0: Nei, men jeg har ikke gjort sett at du ikke kan i bare gulle Jesus i dag.
1: Men hva svarte Jesus?
0: Måtte meg til Jesus vast
1: i din. I denne natt.
0: Den er han.
1: Før han galer.
0: Og da går han til å være i spørsmål.
1: Altså før det ble morgen og ble lyst. Da skal du fornekte meg tre ganger.
0: Det er ikke at han bjørte din mågård.
1: Jesus visste dette.
0: Jesus tidlig da.
1: Og så fortalte han dette til Peter.
0: Jeg er mye til som han bjørte din.
1: Men Peter gikk ut og mente med seg selv.
0: Jeg måtte bete om han har gjort, og sier, jeg vil til deg lag.
1: Jeg skal aldri fornekte Jesus.
0: At man ikke kan gå seg og bete i Jesus.
1: Men så møtte han altså noen mennesker.
0: Måtte det var jeg ikke mot i noe.
1: Og så var han ikke sterk nok.
0: Jeg er en sånn nok enn han hos.
1: Har ikke vi merket det selv noen ganger?
0: Jeg kom inn i det nye merker som måten har vi.
1: Og så gjør vi det kanskje på hver forskjellige vis.
0: Jeg dachte vi er skulle lage med det.
1: For at vi ikke tør å stå frem med et klart vittnesbyrd om Jesus.
0: Nå, den kom jeg til oss til å kjøle hva si hånden, da er det som sa Jesus byrde.
1: Og så hadde Jesus snakket til Peter om en hane som skulle gale.
0: Eller Jesus sa noen betere jeg ofte vant av hva som ikke er byskål.
1: Og så galte han.
0: Eller byskål vant av hva som.
1: Så står det skrevet om Peter.
0: Eller George Charlie om betere byrre.
1: Da kom han Jesu ord i hu.
0: Det både som jeg måtte Jesus har sagt.
1: Og det er en ting som vi skal legge merke til.
0: Nå merker seg at han ofte det.
1: For vi har alle sammen hørt Jesu
0: ord.
1: Vi har lest det, vi har hørt det talt. Og hvor ofte er det ikke at vi glemmer dette? Men så er det kanskje noe som skjer i vårt liv. Som gjør at vi kommer hans ord i hu.
0: Nå at det med møyta så sa han ikke.
1: Dette er jo talt til oss.
0: Dette han er sarpne jo hvor mye.
1: Dette er talt til vår trøst.
0: Dette han er sarpne jo hvor min gjedde hos han.
1: Dette er talt om vår frelse.
0: Dette han er sarpne jo hvor min beste byrre.
1: Selv om vi synes det av og til å være kommet på avstand.
0: Vekk om vi måtte med norr og på at han kukker i høret.
1: Så kan vi allikevel få komme tilbake.
0: Det var jo mye almakke på at det råd til å låte.
1: Og det er jo godt å lese slik som Markus skriver det.
0: Ja, det løper låka tegnelagen på Markus kjalla.
1: Når han forteller om disse kvinnene som fikk møte engelen fra himmelen.
0: Og så må jeg tale deg nissen om at jeg vil ikke engel i halmis.
1: Etter at Jesus var stått oppe fra graven.
0: Mangel og Jesus det bæres jo til en haugtis.
1: Gå og fortell til mine disipler.
0: Mange er møytele ikke må matte jeg ikke.
1: Og i Markus evangeliet så står det en setning til.
0: Ja, Markus evangeliet med stjøtje vel av åkta.
1: Til mine disipler og til Peter.
0: Vil matte jeg ikke kjalle jo hun jeg beter i.
1: Og hvorfor stod det at det var også til Peter?
0: når man er sånn at nå løter det meg bedre.
1: Nei, så det er ikke forklart.
0: Det er det ikke kjellige jobber.
1: Men vi kan jo tenke.
0: Måtte med han sa, det gjorde det sitt.
1: Peter som hadde falt så dypt.
0: Peter ville ikke nå kjellige si.
1: Han fikk en egen hilsen ifra Jesus.
0: Sånn at jeg takker til du, Jesus.
1: Gå og fortell mine disipler at jeg har stått opp.
0: Manna jeg mykter matta jeg i munnen bajas.
1: Og jeg skal møte dem i Galilea.
0: Ja, at de må kan det i vårt i Galilea.
1: Var det noe nytt?
0: Nei, det var ikke noe nytt.
1: Nei, det var ikke noe nytt.
0: I hele Galilea.
1: For det hadde han sagt til dem før.
0: Nå
1: minste engelen den på, om dette. Det han har sagt til dere, det står fast. Ja, selv overfor Peter står det fast. Så når vi tenker på at Peter kunne være sånn.
0: Jeg kommer gjort ikke Peter sa til ektet.
1: Og nu, jo mer vi tenker over dette, så finner vi kanskje mer og mer av dette i oss selv. Det er så mange ganger at det har vært sånn i mitt hjerte også. Og så tenker vi kanskje sånn. Der skulle jeg stått frem med et klart vitnesbyrd om Jesus. Men så svikte min frimodighet. Og så ble det ikke noe. Og så ble det heller kanskje et fall. Det er altså din og min situasjon. Og så kan vi lese Guds ord. Guds ord står fast likevel. For tenk om det hadde stått slik skrevet. Hvis du lever slik og slik, og aldri svikter meg, da kan du komme til meg. Da har du mulighet til å bli frelst. Ja, da må vi bare skynde oss og si til hverandre. Hadde det vært slik, da hadde det ikke vært mulighet for noen av oss. Men så leser vi her om Peters svakhet.
0: Måtte det lukke med at Peter har hatt jo både.
1: Og så leser vi videre om Guds ords sannhet.
0: Jeg lukker hvite seg hit med at han i tåte både.
1: Det han hadde sagt, det stod fast.
0: Da meg sånn i trelakken, da det kittet noe lær.
1: Det var ikke spørsmål om hvis du hadde holdt alt dette. Men ordet stod fast. Gå og si til hans disipler og til Peter. Men så leste vi videre her i det 27. kapittel.
0: Måtte det lukke meg videre, den kjøkken kan lukke kapitlet.
1: Og da får vi høre at de fører Jesus videre.
0: Det beste med gulla, sier fører de Jesus videre.
1: De binder han og fører han til landshøvdingen.
0: Sier tjene, så gitta, jeg fører de så enn rike herre.
1: Og det alt tyder på at nå blir Jesus dømt.
0: Jeg bor her og denne lagene, da Jesus dumme gjorde.
1: Og da er det at vi får lese noe om Judas igjen.
0: Ja, det blir som i fasten lukket Judas av byrra.
1: Og alt dette er skrevet.
0: Ja, bort alle kjærlig gjorde.
1: For at du og jeg skal lære om noe av dette. Både dette som skjedde med Peter, og det som skjedde med Judas. Og hva var det det første vi her leste om Judas? Da Judas skjønte at Jesus ble dømt, så angret han det han hadde gjort. Og hva var det Judas hadde gjort? Jo, han hadde gått til yppersteprestene. Og så hadde han spurt dem slik: hva gir dere meg? Så skal jeg hjelpe dere slik at dere får tatt han til fange. De ble glad at de kunne få den gode hjelpen. Og så var det spørsmålet fra Judas: hva kan jeg få? Og vi kan jo gjerne si det slik: hvis disse ypperste prestene hadde hatt åndelig lys over Guds ord, så kunne de bare slått opp i Bibelen. For det kan vi gjøre. Og så kan vi lese der hva Judas skulle få. Mange hundre år før Judas spurte. Og la oss si til hverandre: slik er Guds ord. Det sto at han skulle få 30 sølvpenger. Og ypperste prestene, de ga han 30 sølvpenger. Og Judas, han godtok dette. Det var nok for han det. Ja, tenk du. Det var nok for å selge Jesus. Ja, så kaller Guds ord det slik. Det var den verdsattes verdi. Det var slik den var satt. Det kostet Judas, ja, hva kostet det han? Det kostet han hans evige liv. Han fikk 30 sølvpenger for det. For ifølge Guds eget ord, så førte det Judas i den evige fortapelse. Hvis vi nå stiller et spørsmål: var det forskjell på Peters synd og Judas synd? For begge sviktet jo Jesus. Slik som vi nevnte
0: dem.
1: Peter, han sa: jeg skal aldri fornekte deg. Selv om jeg skal dø med deg, skal jeg ikke fornekte deg. Det var hans mening. Hva sa Judas? Hva gir dere meg? Så skal jeg gi han til dere. For å si det med noen andre ord: han hadde planlagt å selge sin Herre og Frelser.
0: Sånn i smerten vår disse herre jeg best i.
1: Og nå må vi si til hverandre:
0: ja, der bør du selv ikke godt gå med dem.
1: Vi kan også planlegge å synde.
0: Når vi satt med, når gjort det ikke mer sånt, Ole.
1: Og vi kan av og til være så flinke.
0: Ja, vi satt mot min løtke, nå kjøpet.
1: At vi kan få dette til, så ingen andre merker det.
0: At vi har gjort den, just nå har jeg gjort det ikke merker den.
1: Tenk på de menneskene som plutselig blir oppdaget at de har underslått masse penger.
0: Jo, det har vi faktisk fått meg til å juksa hele noe råd.
1: De har holdt på i mange år.
0: Nå sier jeg bare ikke noe råd jeg gitt.
1: Ordne noen på regnskapene.
0: Ja, det røvdet alle en rektål.
1: Og vi må bare si, mange av de har vært veldig flinke.
0: Jeg vet det er ikke, og jeg vet ikke om jeg skulle kjøpe.
1: Men planen har vært at de skulle få tatt mange penger.
0: Måtte jeg ikke må slå at det sikkert ikke er å råde i på alt tid.
1: Penger som ikke var deres.
0: Råde med hele sin.
1: Og ingen skulle skjønne det.
0: Jeg jakte ikke alle kan ta ned med tid.
1: Var det ikke noe av dette som Judas holdt på med?
0: Nei, jeg kunne jakke med Judas, bare ikke med oss.
1: For han gikk ikke hen til Jesus og slo til han.
0: Ja, men Jesus har låst av kjøskens ord.
1: Han gikk hen til Jesus og ga han en kyss.
0: Så man er Jesus og nå sa jeg at de så i dommer.
1: Så de som så det.
0: Ja, sikke høyde han.
1: De kunne jo si, se hvor høyt han elsket han.
0: Kjære man alle ikke så rakeste han.
1: Men når vi leser Guds ord.
0: Måtte komme lukke himmelen sa
1: han. Så kan vi si, hans hjerte var langt borte.
0: Det sagte mitt der ikke så vei, må gå li kukken ære.
1: Dette skulle han gjøre.
0: Danke ikke sånn takk.
1: For at han skulle redde 30 sølvpenger.
0: Gatjon ditt han går opp med lukke sølvpenger.
1: Og det så jo ut som at han skulle lykkes.
0: Ja, da har vi det ikke menes du var med.
1: Det står ellers ikke noe hva Judas tenkte.
0: Nei, det er ikke at du kan bo i en på meg Judas gjort det ikke.
1: Men det kan jo være han tenkte slik.
0: Måtte så ikke at det så gjort kjegnelagen.
1: Hvis jeg gjør dette.
0: Just mot andagen.
1: Ja, så blir Jesus tatt til fange.
0: Det, Jesus valgte jo å gidde oss.
1: Men i 3 år har jeg hørt hvordan Jesus har svart alle motstanderne.
0: Måtte korpe jeg gille munkullen, da Jesus det var stiden så var kjærlig kjøy.
1: Og alltid har han vunnet.
0: Ja, alle hylle som vet.
1: Og det vil han gjøre nå også.
0: Men han tar ikke sånn takt på dem etter.
1: Og så får jeg de 30 sølvpengene.
0: Ja, det var ikke om den golpen og kisile på noe.
1: Og så går Jesus fri likevel.
0: Ja, det mener jeg ikke Jesus fri.
1: Kanskje han tenkte slik.
0: Så er det noe som gjort det ikke ennå.
1: Men så leste vi her.
0: Måtte det lage i middag.
1: Da Judas så at det gikk ikke slik.
0: Og Judas så inn i mannen nå.
1: Nå skjønte han at Jesus ble jo dømt.
0: Da i med de sånne Jesus den dumme jo.
1: Og det er meg som har hjulpet hans fiender til å få tak i han.
0: Ja, måndelen vet han så var særlig ikke hans gitte så.
1: Da angret han.
0: Da legget han sånn.
1: Og vi må jo spørre hverandre.
0: Ja, vi vet ikke gjerne godt gå inn i dem.
1: Hva slags anger var det?
0: Makker gata måtte ha leida.
1: Han hadde planlagt hvordan han skulle gjøre det.
0: Sånn i smerta må som vokke i dag.
1: Han visste det var galt.
0: Sånn tidlig eller påstått.
1: Men han ville gjøre dette.
0: Måtte sånn dato i dag, gata.
1: Det var tydeligvis ikke det han angret.
0: Nei, jeg lenger sikker ikke meg som ga deg.
1: Men når Jesus ble dumfelt.
0: Måtte gå Jesus dumme jo.
1: Da angret han.
0: Da legger deg sånn.
1: Og vi må bare si til hverandre.
0: Ja, men hørte så er det ikke godt gå inn i dem.
1: Den onde vil gjerne hjelpe både deg og meg til å synde på denne måten.
0: Da bare var særlig tatt og verke i sikker ro
1: og
0: mod anlake med det sånt.
1: Og det er en farlig vei å begynne på.
0: Ja, den lukte var allers gøy nå, ærlig.
1: For eksempel å ta litt grann.
0: Den at det var alltid å kjøpe hans.
1: Ingen merker det.
0: Jeg lukte ikke noen merker.
1: Og så kan vi ta litt til.
0: Ja, det vil ha valgt det hjem på.
1: Og til slutt kan det bli mye.
0: Ja, nå har man ikke det sagt det skjønte holde.
1: Og vi så at vi ble oppdaget.
0: Ja, det er just mye, det får man så godt.
1: Ja, da kan vi gjerne si, da angrer vi at vi har gjort det.
0: Talle kahte mig om mille takkan dan.
1: Slik var det med Judas.
0: Nå er det Judasen.
1: Men angrer vi ikke når vi tar litt grann?
0: Må her kom vi kada kom vi ved her største valg.
1: Den onde vil gjerne si til oss, nei, det er så lite, det er ikke noe å regne med.
0: Da baga seg godt er ikke mye, eller noen annen hjelper kata med.
1: I åpenbaringsboken står det skrevet.
0: Nei, han måtte skrive kjøtt kjallu.
1: Ja, det står skrevet mange ganger.
0: Ja, det står kjøtt mange ganger kjallu.
1: Jeg vet om dine gjerninger.
0: At det monterer han to dager.
1: Det er Jesus som sier det.
0: Det er Jesus med deg til.
1: Han vet om våre gjerninger, han vet om våre tanker.
0: Sånn dette er min dag, og jeg sånn dette er min jordag.
1: Men allikevel står det skrevet i det tredje kapittelet der.
0: Måtte Alma til å ha den gamle kapittel i kjallet.
1: Men se, jeg har satt foran deg en åpne dør.
0: Måtte gære som en bittjent og åpne rabbas åpne.
1: Du kan slutte med dette og komme til Jesus.
0: Sånn heiter tingene jeg både Jesus løser av.
1: Judas, han gikk tilbake til yppersteprestene.
0: Judas, han har ofte lått det bare om å spape.
1: Og så sier han hva som er sant.
0: Jeg er mye eller mye eller dårlig.
1: Jeg har forrått uskyldig blod.
0: Månen Bertan fikk ikke svare.
1: Det visste han når han gjorde det.
0: Sånn tid i den god dag, ja.
1: Men allikevel planla han å gjøre det.
0: Må han ikke smete som dagkaten.
1: Og han gjorde det.
0: Ja, sånn dag, ja.
1: Men når han skjønte at han ble dumfelt, så angret han.
0: Måtte gå sånn, både jeg nå er villig at det er dumme jo, men det ga deg sånn.
1: Og det er godt når vi har falt på den måten.
0: Når det er bare ikke mye, kanskje en tegnelag.
1: At vi kan gå og få hjelp.
0: At det er mye at mann er jo ikke vekk.
1: Først og fremst til Jesus Kristus selv.
0: Ja, det Jesus Kristus er ikke slusset.
1: Men det kan godt være også at vi må gå til et troende menneske for å be om hjelp.
0: Måtte sagt eller meg nå at mann er hoskola selv om å slusset jo ikke vekk.
1: Judas, han gikk altså til ypperste prestene.
0: Judas, man er ikke bare med spørsmål, løsa.
1: Fikk han hjelp der?
0: Og at ikke sånn verket oppe.
1: Og jeg må bare si det som jeg har tenkt og sagt så mange ganger.
0: Nå må hørte seg ikke noe hun har gjort der, som jeg tatt gjennom mange ganger.
1: Her møter vi en ufattelig svakhet.
0: Da steg jo med, nå er vi med den her 20 år.
1: Ja, eller hva skal vi si? Hva er det vi møter?
0: Det er meg mye galt å takke, meg mye deg, vi vet.
1: En fattigdom.
0: Og det gjør vi vårt.
1: En åndelig fattigdom.
0: Vågn eller skjer vi vårt.
1: Tenk hvis vi gikk og sa det at jeg har syndet.
0: Gjort det, synes min mann helt ærlig at min er sunt.
1: Som jeg husker en gang fra et husmøte vi hadde.
0: Møtene ofte var så tjokke, men mest i åten.
1: Og der satt en gammel, syk mann.
0: Ja, da tjokke de bare bort i åndene.
1: Og så roper han ut.
0: Ja, det tror jeg var sånn åndene.
1: Finnes det nåde for en synder som meg?
0: Ja, noe er må ofte sutt og lønge i kommunen.
1: Hvis ikke vi hadde hatt ansvar enn dette ypperste prestene kom med.
0: Just i lyftjautas vastas, nei, bare må spape til ikke.
1: Ja, tenk om det hadde vært en slik åndelig fattigdom iblant oss.
0: Nei, gjort det ikke styrt jeg til vun eller skjef i vårt og min ganske.
1: Hva var det de svarte?
0: Nei, meg sier vast i det.
1: Nei, det er ikke vår sak, det må du ordne selv.
0: Nei, det er helt allekkel min asje, og det er det du hører til, så vet
1: jeg. Vi kan jo gjerne si.
0: Nei, men jeg har ikke alene til ikke.
1: Var det så underlig at Judas ble så fortvilt.
0: Når legger i mask og Judas at det akkur heter.
1: At han gikk hen og tok sitt eget liv.
0: At det så bare nei, jeg har ikke Jesus.
1: Han så jo ingen håp.
0: I sånn vei, han måtte ikke da i vårt.
1: Og så spør vi hverandre.
0: Ja, det gjør vi godt gong i det.
1: Har vi en håpløs situasjon hos oss?
0: Når legger mistykker batte stille min ganske.
1: Er det noen som enda vil hjelpe oss inn på troens vei når vi har falt ut av den?
0: Ja, vel, hva gav nå måtte vi ikke verke min osko gjen og alle.
1: Er det noen som enda vil hjelpe oss inn på årets grunn?
0: Lekker vel av måtting i datt og verk i min særlig vård og alle.
1: Slik som det står skrevet som vi kjenner alle i 1. Johannes brev.
0: Nå kunne jeg tjale jo om 1. Johannes brev.
1: Dersom vi bekjenner våre synder.
0: Jo, som vi dautes til min sotto i demet.
1: Så står det slik skrevet.
0: Det kjør ikke tjale jo om deg.
1: Så er han trofast.
0: Til det sånn Oskar.
1: Og vi kan jo spørre, hva er han trofast imot?
0: Ja, men jeg kjører henne, men hvordan er Oskar?
1: Han er trofast mot sitt eget ord.
0: Sånn er Oskar, så er ikke sann i her.
1: Og så står det videre, han er rettferdig.
0: Ja, det kjører ikke videre, sånn er vanhurskig.
1: Så han forlater syndene.
0: At det sånn andre kastet er sånn ut.
1: Og renser oss ifra all urettferdighet.
0: Ja, bortist av min på vanhorske smerte og vård.
1: Det kunne de jo ha talt til Judas her også.
0: Men han tenkte jo ikke særlig ned i Judas i midten.
1: Men deres åndelige fattigdom gjorde at de hadde ikke sånt å tale.
0: Måte å si hva inn eller skjef i vårt, at da ga jeg til å si i satan særlig noe sånt.
1: Det er vel ikke slik hos oss?
0: Ja, mye normalt nå.
1: Og vi skal være takknemlig for at vi enda har Guds ord iblant oss.
0: Når vi kan lage lekkert, det var ikke hvor mye slik vel av i min satt i min kanskje.
1: Det står skrevet i den første Samuels bok.
0: Det kjør ikke tjale i måste Samuel Gilles.
1: Da når Samuel var en ung gutt.
0: Det ligger Samuel, det er ofte norra bare.
1: Det var lite av de åndelige synene.
0: Det ligger ånden din vogn eller sånn. Øyne hos henne.
1: Men så står det videre.
0: Måtte det ikke videre.
1: Men Guds lampe var enda ikke slukknet.
0: Måtte ikke mye lampe i den velde hjerten.
1: Og hvordan det er i vår, i vårt sted i dag.
0: Ja, måtte det min sies ordne.
1: Og blant vårt folk.
0: Ja, min alle må kaske.
1: Så er i hvert fall den tingen sikkert.
0: Eller går ikke da, asje kjelkes.
1: Guds lampe er enda ikke sluknet.
0: At mila tjoga ille følge hjerten.
1: Når mennesker roper som den mannen er nevnte.
0: Og må kjøre hun noe da nålpa meg min namoe.
1: Finnes det nåde for en synder som meg?
0: Gav noe her må ofte sotte ledje på munnen.
1: Ja, så kan vi svare og si.
0: Det var ikke mye vast i det her delen.
1: Herren Jesus er full av nåde for dine synder.
0: Herre Jesus er slett dømme alt mot oss åtte i
1: parten. Vi skal få komme om igjen og om igjen.
0: Vi har ikke lov på at i fastein og fastein.
1: I fortvilelse går Judas bort og tar sitt eget liv.
0: Her er det siste mannen Judas jeg valgte Jesus her.
1: Og jeg er redd at det er mange som har gjort det siden.
0: Jeg baler han at det er ålok og takkant av mange.
1: For de merker sin synd og syndeskyld.
0: Det er noe sin død så sott og jeg sott og sier hva.
1: Og så finner de ingen håp.
0: Ja, det er ikke av noe makker ikke døy.
1: Og da kan vi si til hverandre.
0: Det er ikke min del.
2: Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: millos loppalo pait abimelik ja juppa juutta manai pahtarossi ja son pahtari ja manai beri ja son oru loppe so veljes abimelik tihti.
1: Vi hörte alltså den yngste sön till Gideon tala.
0: Det mig gulai med den norra muspartni Gideons gottes här.
1: Han talte till folk i Sikem. Han spurte om folket der hadde gått ærlig frem. Når de nå hadde gjort Abimelek til konge. Vi leser det 22. verset. Abimelek styrte Israel i 3 år.
0: Ja Abimelek rædde Israel til Kolomajakim.
1: Her hører vi at Abimelek styrte over Israel altså i 3 år.
0: Jeg går med tas at Abimelek rædde Israel til Kolomajakim.
1: Og vi kan spørre, var han konge?
0: Ja, det gjør det. Jeg legger konagas.
1: Eller var han en av dommerne?
0: Jeg legger så nok til en dommerinn.
1: Han levet i hvert fall i dommertiden.
0: Sånn er det gutten dommer i heikis.
1: For det var før Israel hadde fått noen konge.
0: Denne går jordel går Israel i ogen går nægge sammen.
1: Så vi må bare ta det slik som det står her i dette verset.
0: Nei, da vi først ikke diktet han lærte veldig noe går det lærme.
1: Men så skjedde det noe.
0: Og det lærme jogget mitt da på hovedet.
1: Vi leser det 23. verset.
0: Ja, da åkket han går på gammel og gammel sammen.
1: Da sendte Gud en ond ånd som vakte stri mellom Abimelek og mennen i Sikem, så de sviktet Abimelek.
0: Det volket han Ibmil muhtun paha voina Abimeleka ja Sikem olmaikaski ja Sikem olmaishadde oskaldas mehtusin Abimeleka vasta.
1: Kansi noen vil spørre slik.
0: Kan vetsä ante Suomesta minu järran.
1: Senno Gud onno onno.
0: Ante volka go Ibmil häjus voinit.
1: Når vi nå skal lese videre i dette kapittel, så får vi høre hvorfor.
0: Mutta kun minä olen talvita, se temi kullat mantihti.
1: Det skjedde for den synd Abimelek hadde gjort.
0: Tat, jatta jan suttu dihti mait Abimelekin tahkan.
1: Og Jotams forbannelse som han hadde talt om, de kom over alle i Sikem.
0: Ja, Jotan, garudus maiton, så ne nebahtan vuokkai patsili Sikemis.
1: Det kom også over Abimelek.
0: Nu maitai Abimelekavet.
1: Slik dette kapittelet avslutter.
0: Nå går det kapittelet den løper om.
1: Og vi skal nå lese hele dette kapittelet.
0: Vi løper til vi så den kapittelet.
1: Og vi må bare si at derfor vi hører mange grufulle ting.
0: Ja, og vi løper til vi kulla og lo Israels vodrittas.
1: Det skjedde på grunn av den syndige gjerning som de hadde gjort.
0: Ja, da var hun den suttløs. Da går ikke meg til ikke dækken.
1: Og når vi nå leser dette,
0: jeg kommer til å lukke.
1: Så la oss da prøve å tenke på at alt dette skjedde oss til forbilde.
0: Det har gjort det ikke jeg kommer til at det både med jæsle dækken, la meg ta i gåvann min ord i.
1: For at vi skal lære noe av det.
0: Hva er med det på 20 mitt?
1: Nå leser vi først versene 24-29.
0: Jeg lukker at han gjelder gammel og gammel verses, og så gammel og lukker inn.
1: Dette skjedde for at den voldsgjerning som ble gjort mot Jerubabels 70 sønner da de mistet livet, skulle ramme både deres frende Abimelek som drepte dem, og mennene i Sikem som hadde støttet ham, så han kunne drepe brødrene sine. Mennene i Sikem ble folk i bakhold på fjelltoppene for å vokte på ham, og de rant alle som dro forbi dem på veien. Dette ble meldt til Abimelek. Nå kom Gal, Ebens sønn, med brødrene sine og flyttet inn i Sikem. Og innbyggerne der hadde tillit til ham. De gikk ut på marken, høstet vingårdene sine, presset druer og holdt gledesfest. Så gikk de inn i Guds tempel, spiste og drakk, og forbannet Abimelek. Da sa Gal, Ebes sønn, er Abimelek slik en mann, og innbyggerne i Sikem slik folk, at vi skulle trelle under ham? Er han ikke sønn av Jerubabel, og er ikke Sebul hans tilsynsmann? Tjen de menn som stammer fra Hamor, Sikems far. Men hvorfor skulle vi trelle under denne mannen? Hadde jeg bare dette folk i min pakt, skulle jeg nok få Abimelek av veien. Da skulle jeg si

Jeg tror ikke det skal være vanskelig å bli enige om at det finnes mange forskjellige syn blant kristne mennesker. Det gjelder både læremessige spørsmål og mer praktiske ordninger i kirke og menighet. Men jeg tror heller ikke det vanskelig å bli enige om at Jesus syn må være det rette, uansett hva det måtte dreie seg om. Jesus hadde det rette synet, alltid og i alle slags vanskelige spørsmål.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Kristenfolket, egen turoperatør, Sireiser.

Vi skal I dag fortsette denne nye bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Verdens lys». Dette en serie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Du kan få kjøpt hele denne programserien på CD ved å henvende deg til Kristen Riksradio. Vi skal I dag lese fortsettelsen av den historien vi leste begynnelsen av I går. Vi finner fram til Johannes evangeliet og kapittel 4, og skal lese fra vers 27 til 42, og det handler om møtet mellom Jesus og den samaritanske kvinnen. Jeg har kalt dagens program «Et herlig syn». I det samme kom hans disipler, og de undret seg over at han talte med en kvinne. Likevel spurte ingen «Hva vil du henne?» eller «Hvorfor taler du med henne?» Kvinnen lot av sin vannkrukke stå og gikk inn I byen, og hun sa til folket der, «Kom og se en mann som har sagt meg alt det jeg har gjort. Han skulle vel ikke være Messias?» De dro da ut fra byen og kom til Jesus. I mellomtiden sa disiplene til ham, «Rabbi, et!» Men han sa til dem, «Jeg har mat å ete som dere ikke vet om.» Disiplene sa da seg imellom, «Kan noen ha brakt mat til ham?» Jesus sier til dem, «Min mat å gjøre hans vilje som har sendt meg, og å fullføre hans gjerning. Sier ikke dere at det ennå fire måneder, og så kommer høsten? Se, jeg sier dere, løft deres øyne og se markene, de alt hvite til høst.» Den som høster får lønn, og han samler inn grøde til evig liv, for at både de som sår og den som høster kan glede seg sammen. Her det et sant ord at en sår og en annen høster. Jeg har sendt dere ut for å høste det dere ikke har arbeidet med. Andre har arbeidet, og dere kommet inn I deres arbeid. Det var mange av samaritanerne fra denne byen som trodde på Jesus, på grunn av kvinnens ord da hun vittnet, «Han har sagt meg alt jeg har gjort.» Da nå samaritanerne kom til han, ba de han å bli hos dem, og han ble der 2 dager. Og mange flere kom til tro på grunn av hans ord, og de sa til kvinnen, «Nå tror vi ikke lenger på grunn av det du sa.» For nå har vi selv hørt, og vi vet at han I sannhet verdens fremste.

Det ikke å fortelle nyheter og si at det forskjellige syn blant kristne mennesker. Slik har det alltid vært, og slik det fremdeles I dag. Det kan gå på kompliserte læremessige spørsmål, det kan gjelde praktiske ordninger I Guds forsamling, og det kan gå på helt yttre ting, for eksempel virkemidler I kristent arbeid. Noen sier at Jesus var sann Gud. Andre sier nei, han var nok helt spesielt utrustet Jesus, men Gud, ikke Gud. Noen sier at troendes dåp riktig, og det skal være hel neddykkelse. Andre bærer barna til Jesus I kristen dåp, og bruker bare tre håndfuller vann. Noen sier at Guds ord skal forkynnes I prekener og vitnesbyrd, og det får være nok. Andre ønsker å bruke sang og musikk, dramatiseringer og gjerne en god kristen film. Forskjellige syn, sånn har det vært, og sånn det fremdeles. Det hadde heller ikke vært vanskelig å finne forskjellige syn på saker og ting her ved brønnen utenfor Sykar I Samaria, der vi befinner oss I dag. Jesus, disiplene og den samaritanske kvinnen møttes denne dagen, og jødene, De hadde sitt syn på viktige ting. Samaritanerne derimot så de samme tingene på en helt annen måte. I den samtalen som fant sted mellom Jesus og den samaritanske kvinnen, sier kvinnen blant annet, «Våre fedre tilba på dette fjellet, men dere sier at Jerusalem stedet hvor en skal tilbe.» Underforstått, «Hva ditt syn på saken, Jesus?» Den diskusjonen gikk Jesus ikke inn I. Det var langt viktigere ting han hadde på hjertet denne dagen. Derfor det heller ikke dette vi skal snakke så mye mer om I dag, om de mange forskjellige syn som vi kristne har på saker og ting. Det viktigere ting enn dette det handler om I dag. For I samtalen med sine disipler sier Jesus til dem, Løft deres øyne og se markene. De alt hvite til høst. Dersom Jesus sier, «Å, jeg ser noe vidunderlig. Jeg har et slikt herlig syn. Se dere også. Ser dere det?» Det handler ikke om disiplenes syn, eller hva slags syn den samaritanske kvinnen hadde på det ene eller på det andre. Det handler om Jesus syn, hva Jesus så. Hvilket syn han hadde. Det ikke vanskelig, tror jeg, å bli enig om at det mange forskjellige syn blant kristne mennesker. Men jeg tror også det lett å bli enig om at Jesus syn, uansett, må være det rette. Hva det måtte dreie seg om. Jesus hadde det riktige synet, alltid og I alle slags spørsmål. Vet du hva den bibeltekstene handler om, som vi akkurat har lest sammen nå? Nå skal du få høre. Jesus inviterer oss inn I sin nærhet. Han vil røre ved øynene våre og ved hjertene våre, og gi oss del I sitt syn, sine visjoner. På flere viktige ting vil han ha oss med. Og det en flott invitasjon, det ikke? Og bli tatt med inn I det å få se det slik Jesus så det. Løft deres øyne, sa Jesus, og se. Det vil vi gjøre I dag. I 1912 ble det skrevet en nydelig misjonssalme her I Norge, av misjonspresten Carl Ludvig Reichelt. Din rikssak, Jesus, være skal, slik begynner sangen. Carl Ludvig Reichelt fikk leve et begivenhetsrikt misjonærliv. Han var som ganske ung misjonær I Kina. Han var religionsforsker og ledet et teologisk seminar der nede. Han grunnla den nordiske kristne buddhistmisjon. Foreleste ved Universitetet I Oslo. Han skrev en mengde bøker og var også prest I den norske kirke flere steder omkring I vårt land. Blant annet var han I Lislæra, noen få kilometer fra sentrum I min egen hjemby, Notodden. Carl Ludvig Reichelt døde I Hongkong I 1952,
74 år gammel, på den turen han selv hadde kalt for sitt siste oppdrag. Da denne misjonspresten bare var 35 år gammel, studerte han et semester i Leipzig i Tyskland. Her fikk han høre en flott tysk misjonssalme, som han selv forteller grep han meget sterkt. Salmen var tonesatt av komponisten Josef Haydn, og en tid gikk Reichelt med tanken om å oversette denne salmen til norsk. Men så fryktet han at salmen da bare ville tape seg, og derfor ble det til at han selv skrev en ny salmetekst i julen 1912, da han besøkte sine svigerforeldre i Mosterhavn i Sunnhordland. Denne kjente, jublende misjonssalmen begynner slik. Din rikssak, Jesus, være skal, min største herlighet. Takk at jeg også fikk ditt kall, og skal få være med. Du kjenner kanskje denne salmen. Her i det andre verset synger Carl Ludvig Reichelt om Jesus syn, om Jesu blikk. Dette verset synes jeg gjerne kunne vært skrevet på brønnkanten utenfor Sykar, av en av Jesu disipler. Hør på dette. Gi meg ditt ømme frelseskinn, for slektens sorg og harm. Lukk meg dine smerter inn, og gjør meg sterk og varm. Hjelp meg å skue med ditt blikk, hvert folk som liv og grenser fikk, og bære verdens nød og skam i kjærlighetens offerbrann, til døden tro, tålmodig, sterk og fro. Det er som Carl Ludvig Reichelt ber, Jesus, det er så mange forskjellige syn. Gi meg ditt syn, Jesus. Lær meg å se det slik du ser det. Og så jubler han ut i det siste verset, som begynner slik. Da vet jeg visst mitt øye får et herlig syn å se. Jesus har det rette synet, og Jesus syn, det er et herlig syn. Skal vi ikke nå prøve å se hva vi virkelig får se, her ved brønnkanten utenfor Sykar i Samaria? Herr Jesus selv sier til oss, løft deres øyne og se markene. Jesus har syn for tjenesten, det er det første. Jesus har syn for det å tjene Gud. Hvordan ser Jesus på tjenesten? Jo, her bruker han et ganske spesielt uttrykk for det å tjene Gud. Hørte du hva han sa? Min mat er å gjøre hans vilje som har sendt meg, og å fullføre hans gjerning. Hva kunne Jesus mene med det? Min mat? Sammenhengen er jo ganske klar. Jesus og disiplene hadde en lang reise bak seg. De var trøtte etter reisen og sultne. Derfor var disiplene dratt inn til byen for å kjøpe mat, og det var mens disiplene var opptatt med dette at Jesus fikk samtale med denne samaritanske kvinnen. Nå var turen gjort, og disiplene hadde mat med seg tilbake til Jesus. «Rabbi», sa de, «et!» Det var da Jesus svarte så merkelig, «Jeg har mat å ete som dere ikke vet om.» Kan noen ha brakt mat til han? Spurte disiplene hverandre. Og det er da Jesus sier dette, som vi allerede har sitert. Min mat er å gjøre hans vilje som har sendt meg, og å fullføre hans gjerning. De første 10 årene jeg var ansatt i misjonen reiste jeg omkring som forkynner, eller som emissær, slik de kalte det den gangen. Et av de mange tilnavnene som denne yrkesgruppen har fått gjennom tidene, var matprester. Slike folk lever for å spise, sa folk, litt foraktelig, og av og til med litt glimt i øyet. De reiser rundt og legger seg inn på folk og spiser, god mat og masse mat. Egentlig tror jeg vel ikke denne yrkesgruppen var annerledes enn alle andre. Jeg tror det var sant om oss, det som er sant for de fleste. Vi lever ikke for å spise, men vi spiser for å leve, ikke sant?
og det det som poenget I det Jesus her sier. Like viktig som maten for det legemlige livet, like viktig det å kunne tjene for det åndelige livet. For Jesus var det en livsnødvendighet å tjene Gud. Det var derfor han satte seg her ved brønnen og betjente den samaritanske kvinnen med sine ord. Det var derfor han var kommet til denne verden. De undret seg at han talte med en kvinne, står det om disiplene her. De sa det ikke høyt, men likevel.

lot av sin vannkrukke stå. Hun gikk inn til byen og sa til folket der, «Kom, og se en mann som har sagt meg alt det jeg har gjort. Han skulle vel ikke være Messias?» Hun begynte å tjene Gud, umiddelbart. Det var blitt som en livsnødvendighet også for henne, hun bare måtte. Nå var de andres livsbehov blitt viktigere enn hennes egne. Jeg synes det er så flott å legge merke til hvordan hun går inn i sin nye livsoppgave. Hun var blitt så tilfreds hos Jesus, men dermed også utilfreds med at det enda var så mange som ikke kjente han. Hun hadde fått det godt i sitt eget liv, og derfor hadde hun også fått det vondt med tanke på alle de andre. Freden i hennes eget hjerte ble til en nagende uro for alle hennes naboer. Jeg tror dette er kristenlivets vuggegave, nøden for ufrelste mennesker. Og kvinnen, hun skammer seg ikke ved å fortelle om det hun har opplevd. Kom og se en mann som har sagt meg alt det jeg har gjort. Tidligere hadde hun helst unngått andre mennesker. Nedlatende blikk og spydige kommentarer hadde ofte såret henne. Gjort vondt, men nå står hun fram, helt forvandlet. Hun er ikke syndfri, men hun er frelst. Hun er ikke plettfri, men tilgitt. Kvinnens vitnesbyrd satte en hel by i brann. Det var mange av samaritanerne fra denne byen som trodde på Jesus, slik leste vi, på grunn av kvinnens ord da hun vitnet. To dager senere, da hadde de enda mer å fortelle. «Nå tror vi ikke lenger på grunn av det du sa.» Nå har vi selv hørt, nå vet vi at han sannelig er verdens frelser. Dermed er de andre tingene vi også leste om helt klare. Jesus har syn for vekkelse. Han ser alltid muligheten for å kunne høste. Det er så flotte ord Jesus her bruker. Sier ikke dere at det ennå er 4 måneder, så kommer høsten? Jeg sier dere, løft deres øyne og se markene, de er alt hvite til høst. Disiplene, de var på opplæring hos Jesus. De skulle bli menneskefiskere, sjelevinner om du vil. Og de hadde nok tro på at dette skulle lykkes, men ikke her i Samaria. En annen gang kanskje, og et annet sted, men ikke her. Jo, sier Jesus, det kan skje her, det kan skje nå. Hva med deg og meg? Har vi syn for vekkelse? Har vi syn for at mennesker kan bli frelst, her og nå? Jeg tror det finnes kristne som ikke er så opptatt av dette med menneskers frelse i det hele tatt. De er opptatt med helt andre ting, og har ikke noe syn for dette med vekkelse. Og så finnes det andre som nok har syn for vekkelse, og ser viktigheten i dette at folk blir frelst. Men så tror de bare ikke at det kan skje her og nå. Ting må forandres først, det må bli annerledes, både på den ene og den andre og den tredje måten. Om 4 måneder, sier de, men ikke nå. Løft deres øyne, sier Jesus. Du står midt ute på hvite marker. Det er tjukt av mennesker omkring deg som trenger å bli frelst. Ser du dem? I så fall, så går du i gang. Både med bønn og med arbeid. Og Jesus, han har også syn for at arbeiderne er forskjellige, det er det siste. Han har ikke bare syn for tjenesten, han har også syn for tjenerne. Ikke bare for arbeidet, men også for arbeiderne. Og Jesus har et flott syn på arbeiderne. De er forskjellige, sier han, men de er nødvendige, alle sammen. Her er det et sant ord, at en sår og en annen høster. Den som høster får lønn, og han samler inn grøde til evig liv, for at både den som sår og den som høster kan glede seg sammen. Herlige ord! Hvordan skulle noen kunne høste, om det ikke hadde vært noen som hadde sådd? Det at noen aldri fikk se frukten av sitt såmannsarbeid, skulle det bety at det var mindre verdt enn den jobben høstfolkene gjorde?
langt ifra.

Begge deler er like viktig. Såmannsarbeidere og høstfolk er ikke konkurrenter. De er medarbeidere. Glem aldri det, sier Jesus. Du står i en stor sammenheng. Jeg har sendt dere ut for å høste det dere ikke har arbeidet med. Andre har arbeidet, og dere er kommet inn i deres arbeid. Jeg synes denne Samaria-opplevelsen er et flott eksempel akkurat på dette. Jesus fikk høste troens frukt, en samaritansk kvinne ble frelst. Men det var andre som tidligere hadde sådd troens ord i denne kvinnens liv. Gud, gi oss syn for vår forskjellighet, og at alle som tjener Gud av et helt hjerte, de er like nødvendige. Min mat er å gjøre hans vilje som har sendt meg, og fullføre hans gjerning, slik sa Jesus det. Men hva betyr det å fullføre hans gjerning? Sogneprest Georg Johnsen forteller i en bestemt sammenheng om en prestekollega, som var et av de mest brennende Herrens vitner han hadde møtt. Denne kollegaen ble rammet av kreft, som stanset han i tjenesten i de beste årene. På tross av dette beholdt han sin frimodighet i tjenesten, også da han lå på sykehuset. En dag under den store legevisitten vender han seg mot overlegen. «Jeg vet at jeg snart mister stemmen», sa han. «Men så lenge jeg makter det, vil jeg løfte opp disse to fingrene mot deg når du kommer inn. Det betyr, vi må møtes i himmelen, vi to.» Og sønnen hans fortalte, «Inntil bevisstheten forlot far, kom disse to fingrene opp når overlegen kom inn.» Det er troskap i tjenesten. Det er å fullføre Guds gjerning.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume. Eller send en e-post bml@p7.no. Takk for i dag, og på igjen.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Vi tenker vel lett i retning av veiledning og irettesettelse, for eksempel når foreldre formaner sine barn om hvordan de skal leve. Og slik blir det også brukt i Bibelen. Men det vanligste begrepet for formaning, paraklesis, betyr også trøst, oppmuntring, oppfordring. Det er med andre ord et veldig positivt ladet ord.
2: Hva sammenheng står de bibelske formaningene i?
1: Det er to forhold som er helt avgjørende for å forstå formaningen er rett. For det første så bygger formaningene alltid på det Jesus har gjort. Det ser vi tydelig i brevene i Det nye testamentet, ikke minst hos Paulus. Der kommer det vanligvis først en læremessig del med en påminnelse om hva Jesus har gjort for å frelse oss, og så følger en formanende del om hvordan vi skal leve som kristne. Forholdet mellom disse blir tydelig vist i Romerbrevet 12:1. Der heter det slik: «Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere framstiller deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag.» Grunnlaget for formaningen er altså Guds miskunn, Guds ufortjente og trofaste kjærlighet i Kristus Jesus, som har gjort det mulig for oss å bli frelst ved tro alene. Det andre som vi må tenke på med formaningene, det er at de alltid henvende seg til kristne mennesker, de som har tatt imot det Jesus har gjort. Det kommer også til uttrykk her i Romerbrevet 12:1. «Jeg formaner dere altså brødre», står det, det vil si åndelige søsken, Guds barn. Det er altså de som er født på ny, de som har fått del i guddommelig natur, som blir oppfordret til å leve dette ut. Luther sa det slik: «Bli det du er». Formaningene ber oss sørge for at vi i livet vårt blir stadig mer preget av det fullkomne livet vi eier i Jesus. Derfor er det en som har kalt formaningene for evangeliets imperativ, det vil si at vi må ta konsekvensene av det evangeliet forkynner at Jesus har gjort for oss.
2: Hvorfor trenger vi formaninger?
1: Selv om en kristen er født på ny og har fått en ny natur ved den hellige ånd, så har han fortsatt den gamle syndige naturen som ikke forstår seg på hva som er Guds vilje, ja, som direkte motarbeider den. Og derfor trenger vi konkret veiledning om hva Gud vil og hva han ikke vil. Gjennom formaningene får vi vite hva vi skal si nei til og hva vi skal si ja til. Hvis vi sammenligner livet med ei reise etter veien, vet vi at det er mange skilt vi må forholde oss til når vi er ute og kjører. Det er både forbudsskilt og påbudsskilt. Slik møter formaningene oss både som forbud og påbud. Et av forbudsskiltene lyder slik: «La oss ikke ha lyst til tom ære, så vi egger hverandre eller misunner hverandre», står Galaterbrevet 5. Når vi kjenner at vår syndige natur er ute etter ære og ros av mennesker, slik at vi provoserer hverandre eller misunner hverandre, så står dette forbudsskiltet der og sier «Nei, nei, nei, dette må du ikke gi rom for». Forbudsskiltene forteller oss altså hvor veien ikke går. Og samtidig dukker det opp et påbudsskilt som forteller oss hvor veien går. Det kan lyde slik som i Kolosserbrevet 3: «Dere er Guds utvalgte, hellige og elskede. Ikled dere da inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, saktmodighet og tålmodighet, så dere tåler hverandre og tilgir hverandre dersom en skulle ha noe anklage en annen for.» Dette representerer helt andre holdninger. Forbudsskiltene advarer oss mot alle former for egoisme, Og påbudsskiltene oppmuntrer oss til å gi rom for Kristi sinnelag og å vise samme holdning overfor hverandre som han har vist mot oss. Like som Kristus har tilgitt dere, skal også dere tilgi hverandre.
2: Men er det nok også å vite hva vi skal si nei til og hva vi skal si ja til?
1: Hvis vi fortsetter å bruke bildet med veiskiltene, så vet vi at vi kommer ingen vei om vi klamrer oss til et skilt. Selv om det står Kristiansand på skiltet, kommer du ikke dit ved å tviholde på skiltet. Det viser bare hvor veien går, så må du få forbindelse med en kraft som kan føre deg framover på veien, slik som for eksempel en bil. På samme måten er det med formaningene. De forteller oss hva som er Guds vilje med vårt liv og hva som ikke er det. Men kraften til å stå synden imot og å leve etter Guds vilje, må vi som tror på Jesus finne et annet sted, nemlig i evangeliet. Fordi Jesus har slettet ut alle dine synder og gitt deg en ny natur i stedet, skal du få lov til å møte formaningene som muligheter og ikke som uoppnåelige krav, selv om de ofte kan oppleve slik. Jeg liker så godt ordene «slippe» og «å få til». De hjelper meg til å sette formaningene inn i en rett evangelisk sammenheng. Bare hør: «For Jesus skyld skal du få slippe å leve ut dine syndige lyster. I stedet skal du få lov til å leve ut hans uselviske kjærlighet.» Det er det som ligger i formaningene i Rombrevet 8, 12 og Hebreerbrevet 13 igjen. «Derfor, brødre, skylder vi ikke kjødet noe, så vi skulle leve etter kjødet. La broderkjærligheten bli ved.»
2: Kort til slutt, hva er formaning?
1: Det er en veiledning, oppmuntring og oppfordring til kristne om hvordan vi skal leve ut det nye livet vi har fått del i ved troen på Jesus. Formaningen er alltid gitt på bakgrunn av hva Jesus har gjort for oss. Derfor er det bare evangeliet som kan gi oss kraft til å leve etter formaningene, og det er bare evangeliet som kan trøste oss når vi ikke makter å leve slik formaningene ber oss om.

Onsdag etter 16. søndag etter trefoldighet. Da satte den døde seg opp og begynte å tale, og han ga ham til hans mor. Lukas 7,15. Jesaja forutsier at Gud skal oppsluke døden for evig. Jesaja 25,8. Og Paulus skriver at Kristus skal herske helt til han får tilintetgjort den siste fiende, døden, hos sine kristne. 1. Korinterbrev 15. Det er den gjerningen han vil utføre i kristenheten, og på den måten kan han gi det evige liv til dem. Dette livet begynner han gjennom troen, før vi dør. Men når han har ført alle sine sammen i én tro, vil han i et øyeblikk fullende det på dem på den ytterste dag. Denne og andre historier der han har oppvakt noen fra døden til livet, er vitnesbyrd, tegn og eksempler på dette. Men med det har han kun latt oss se et forspill på det verket han skal gjøre på hele kristenheten til slutt. Her ser du to flokker som møter hverandre. Først denne fattige enken med sin døde sønn, og de folkene som følger med dem til graven. På den andre siden, Kristus og de som går med ham mot byen. Det første bildet viser oss hva vi er, og hva vi bringer til Kristus. Det er et bilde på hele menneskeheten og dens gang i verden. Det er en folkeskare som alle sammen går mot døden og må følge med ut av byen. Når Kristus kommer hit, finner han derfor ikke noe annet enn folk som omgås med døden. Det er tilstanden til hele menneskeslekten på jorden. Når man betrakter det på en rett måte, så er det ikke annet enn en dødsbeskjeftigelse, en stadig og daglig gang mot døden, helt til den ytterste dag. For den ene etter den andre dør, og de som lever har kun med dette jammerfulle vesenet å gjøre, og bringe den ene etter den andre til graven. De må selv daglig følge etter, noe de også beviser ved sitt følge mot graven. Ved dette gravfølget ser du derfor ikke annet enn døden, et bilde på hele menneskeslekten i verden. Vi bringer det med oss, og bærer og sleper på det helt fra mors liv av. Alle går vi den samme veien i lag, bare med den forskjell at noen går foran de andre. De andre må følge etter, helt til den siste kommer fram. Det finnes ingen redning fra dette. Døden hersker over dem alle, sier Paulus i Romerbrevet 5. Mot dette dødstoget ser du også livets trøstefulle motbilde, den herlige, gledelige prosesjonen til den Herre Kristus. Han går ikke ut av byen med den døde, men møter den døde for å gå inn i byen. Han trår døden under øynene og står den imot, som en som har makt og myndighet over den. Med alvor trøster han denne fattige enken, som ikke har annet enn død i hjertet sitt, og sier at hun ikke skal sørge og gråte mer. Så går han bort til båren, legger hendene på den, befaler alle å stå stille og sier: «Unge mann, jeg sier deg, stå opp!» Og disse ordene følger øyeblikkelig kraft og virkning. For den døde blir ikke liggende der, men reiser seg straks opp. Enda så tilhyllet og ombundet han var, begynner han å snakke, og viser dermed at døden ikke lenger er der, men livet. Med et ord forvandler Kristus denne sørgelige likferden til et vakkert og frydefullt livstog.
Landsta nummer 530, vers 2.

Til de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.

Det er altså Johannes evangelium kapittel 6 fra begynnelsen av. Derefter dro Jesus bort til den andre siden av den galileiske sjø, Tiberias sjøen. Og meget folk fulgte ham, fordi de så de tegn han gjorde på de syke. Men Jesus gikk opp i fjellet, og han satte seg der med sine disipler. Og påsken, jødenes høytid, var nær. Da nå Jesus løftet sine øyne og så at meget folk kom til ham, sa han til Philip, «Hvor skal vi kjøpe brød, så disse kan få mat?» Men dette sa han, for å prøve ham, for han visste selv hva han ville gjøre. Philip svarte ham, brød for 200 penninger er ikke nok for dem, så hver av dem kan få et lite stykke. En av hans disipler, Andreas, Simon Peters bror, sier til ham, her er en liten gutt som har 5 byggbrød og 2 småfisker. Men hva er det til så mange? Jesus sa, la folket sette seg ned. Det var meget gress på stedet, og mennene satte seg da ned, omkring 5000 i tallet. Da tok Jesus brødene, takket og delte dem ut til dem som satt der, likeledes av småfiskene. Og de fikk så meget de ville ha. Ja, det står ikke så nøyaktig sånn, men det er jo meningen. Så meget som de ville ha. Da de nå var blitt mette, sier Jesus til disiplene, sank sammen stykkene som er til overs, for at ikke noe skal spilles. De sanket den da, og de fylte 12 kurver med stykker av de 5 byggbrød, som var blitt til overs etter dem som hadde ett. Da nu folket så det under han gjorde, sa de, dette er profeten som skal komme til verden. Da nu Jesus skjønte at de ville komme og ta ham med makt for å gjøre ham til konge, gikk han fra dem opp i fjellet igjen, han selv alene. Vi vet fra de andre evangeliene som også forteller dette, ut fra litt andre synspunkt, at Jesus hadde tenkt å være alene med disiplene nå. Og det ligger også i den setningen, påsken, jødenes høytid, var nær. Det skulle være en forberedelse til påskehøytiden, til påskemåltidet, som de nå skulle dra opp til Jerusalem for å spise. De er fremdeles i Galilea, og Jesus har altså dratt på hans side av Genesaretsjøen, som vi pleier å si. Den heter forresten Kinneret på hebraisk, og det betyr egentlig harpen, for den har fasong som en harpe, den sjøen. I romerne kalte den Tiberiasjøen, etter byen Tiberias, som bygget av en romersk keiser, og som ble bygget omtrent på Jesu tid. Den ble bygget ikke så lenge før Jesus begynte sin offentlige virksomhet. Og for romere, og det publikum Johannes skrev for, var sjøen best kjent under det navnet, Tiberias sjøen. Derfor er det han nevner det navnet, på den galileiske sjø.
Da de nu var kommet dit, fulgte folk efter, som vi hører, og de har fulgt i ganske store skarer. Jesus hadde gjort mange tegn og under og helbredet mange syke. Dette hadde folket sett, og på grunn av de tegn de så han gjorde på de syke, fulgte de altså efter ham. Det ser ut til at Jesus og disiplene har konsentrert seg en stund der de satt, for det står der, nu Jesus løftet sine øyne. Det han ser altså plutselig at veldige skarer er kommet. Det er jo 5000 menn, og det er ikke en liten flokk. Det er meget sjelden jeg har vært en forsamling på 5000. Det har hendt i enkelte stormøter, ekstra møter som vi har hatt, at vi har hatt 5000 mennesker der, og det er en veldig forsamling. Så var det jo også, som vi vet fra Matteus for eksempel, en del kvinner og barn til stede. Ja, vi hører jo også her om en liten gutt i denne sammenheng. Det har altså vært en anselig menneskemengde. Disse disiplene, de var begynt å bekymre seg. Jesus har, ifølge Matteus, holdt på å helbrede syke blant dem, og hjelpe mange blant dem. Og dagen er gått, så det lir mot kveld, og noen av disiplene sier med bekymring til Jesus at han må la folket fare, så de kan få gå bort til byen og kjøpe seg mat. Imidlertid har Jesus gjort noe som disse andre disiplene ikke har sanset. Han har spurt Philip om noe. Hvor skal vi kjøpe brød, så disse kan få mat? Det står så karakteristisk. Han visste selv. Dette sa han for å prøve ham. For han visste selv hva han ville gjøre. Han stilte Philip i en vanskelig situasjon nå. Og Philip kunne bare svare som han gjorde, at brød for 200 penninger, eller 200 denar, jeg antar det var det som for øyeblikket var da i disiplenes felles kasse, sånn som Judas hadde, siden han nevner akkurat den summen, at om de kjøpte brød for alt sammen, så ville ikke det rekke til for dem, slik at hver av dem kunne få et lite stykke. Og selv om de nå hadde fått et lite stykke, så manglet de jo meget på at de hadde spist seg med. Vi vet fra de andre evangeliene at de har vært sammen med Jesus en hel dag, og sannsynligvis hadde gått mesteparten av et døgn innen kvelden kommer. Og da de andre disiplene spurte Jesus om de kunne sende dem bort for å kjøpe mat, så hadde han jo sagt til dem, gi i dem å ete. Og de var blitt like forlegne som Philip. Og da svarte de, vi har bare 5 brød, eller vi har ikke mer her, så hadde de en 5 brød og 2 fisk. Det var det som denne gutten hadde, og det er karakteristisk. Denne gutten var sammen med Andreas. Andreas er en underlig disippel. Vi finner ham i underlige sammenhenger, der hvor han står til tjeneste, med slikt som de fleste andre ikke tenker på. Jeg hørte pastor Olfert Rikard en gang tale om disiplene. Da nevnte han om Andreas. Han var en av dem som var villig til å stå i annet geledd. Der må noen stå i annet geledd, sa han. Og jeg vil si for min del at de som vil stå der, de er særskilt verdifulle i Guds rike. Jeg husker at jeg ba Jesus den gangen, jeg hørte det, at jeg måtte få lov å stå i annet geledd og tjene Herren. Han ble kjent med denne gutten, og så sier han at det er en liten gutt der som har 5 byggbrød.
De selger fremdeles like byggbrød i Israel. Vi kjøpte dem selv da vi var der. De er ikke store. De er større enn våre rundstykker. De er ganske mye mat i dem, sånn, hvis du spiser et helt sånt. Men de er ikke noe, de er ikke som våre brød, altså. Og fem slike brød, og dessuten to småfisker, som det står, det vil si to fisker fra Genesarets sjøen, det som nå går under navnet Peterfisk. Det var jo ikke mye, da, for mer enn 5000 menn. Hva er det til så mange? Jesus visste selv hva han ville gjøre. Her står det ganske summarisk at Jesus tok brødene, takket, og delte dem ut til dem som satt der. Likeså av småfiskene, likeledes står det forresten, av småfiskene så meget de ville ha. Hos Matteus står det litt mer detaljert. Han tok brødene. Først bød han at folket skulle sette seg ned i gresset. Det stemmer med som står her. Han sa at folket skulle sette seg ned. Og så satte det seg ned i gresset omtrent 5000 menn. Og det gjorde vel de andre også da som var til stede. Og så står det at Jesus tok brødene og fiskene. Han så opp mot himmelen og velsignet dem. Og han brøt brødene, står det, og ga dem til disiplene, og disiplene ga dem til folket. Jesus altså delte dette ut ved hjelp av disiplene. De skulle gå ham til hånden for å få delt ut dette. Og det er en situasjon som har betydd veldig meget for meg. Den har jeg lært veldig meget av. Jeg prøvde å tenke meg inn i disiplenes situasjon, da Jesus ga dem for eksempel mindre enn et halvt rundstykke, ville vi si, hvis han delte likt på de 12 da, av disse 5. Og noen betra en fisk. Og så skulle de dele ut til mange hundre, kanskje mer, av sultne menn. Hvordan ville du ha følt i en slik situasjon? Jeg er sikker på at disiplene ønsket at Jesus ville gjøre et under. Skape brød, skape fisk, så de hadde noe å ta av, hadde noe å gå med. Men det gjorde han altså ikke. Det var disse 5 brødene, og det var disse betene av fisk, og så står for eksempel Peter der, med litt mindre enn et halvt rundstykke, og noen beter fisk, og så skal han dele ut, og så skal han spørre, hvordan var det da med frimodigheten hans? Hvordan ville du følt i den situasjonen? Og den som hadde hatt noe å gå med nå, den som hadde hatt noe å ta av. Her skal jeg gå. Det virker jo rent latterlig, altså. Gå med det som er nesten ingenting i denne situasjonen. Frimodigheten var ikke stor, det kan du tro. Og engstelsen, bange anelser og meget annet, det har de nok tenkt på, og det har de nok følt. Men situasjonen var slik at nå måtte de gå. Og så gikk de på Jesu ord og på Jesu ansvar. Det er hemmeligheten. Og for å gå til Peter igjen, så går han. Så begynner han å dele ut den første. Han fikk så meget han ville ha, denne første. Og det fikk de alle sammen.
Jesus hadde ikke din noen rasjonering. Alle fikk så meget de ville ha. Og så sier den første, takk, dette er nok, dette holder. Så oppdaget Peter at det han deler ut av, det har ikke minket. Han kommer til nummer to. Han får så meget han vil ha. Fremdeles har Peter like meget å dele ut av. Kommer til nummer tre, til nummer ti, til nummer 100, kanskje til nummer 500. Fremdeles har han like meget å ta av. I det øyeblikk Peter og de andre disiplene går på Jesu ord og på Jesu ansvar, skjer det noe som er umulig. Noe som er helt umulig, menneskene ser. Det skjer et under. Alle disse 5000 menn, og dem som ellers var der, fikk så meget som de ville ha. Og så står det, da de hadde spist seg mette. Det var ingen rasjonering, og de fikk alt det de trengte, til de ikke ønsket å få mer. Og så etterpå, så sier Jesus til disiplene, sammen stykkene som er blitt til overs, for at ikke noe skal spilles. Han var nøye på det, Jesus. Og vi tenker på at han som eier alt, han som er himmelens og jordens Herre, som har skapt alle ting, som hersker over alle ting, og som har alle ting til sin disposisjon, han sier, for at ikke noe skal spilles. Han er nøye på det. Og så begynner disiplene å sanke sammen stykkene, og de legger det da i disse kurvene. De fyller 12 kurver, som er så store som de kipene de brukte på Vestlandet i gamle dager. De er over en meter høye. Når de bærer dem på ryggen, så går de langt opp over hodet. Det var en kurv på hver apostel det. De fyller 12 slike kurver.

Detta är en anskuelsesundervisning för oss. Vi ser ofta, jag har så lite frimodighet, så väntar vi på att Jesus ska ge oss frimodighet, och så tänker vi, ja, när jag får frimodighet så ska jag börja vittna om Jesus. Men du får ingen frimodighet. Men jag vill ge dig det råd. Hvis du ikke har frimodighet, så skal du begynne å vitne om Jesus uten frimodighet. Og så skal vi se hvordan det går da. Jeg har ikke lyst til å snakke med deg etterpå. Og høre hvordan det var med frimodigheten da. Jeg har utallige slike opplevelser selv. Jeg har opplevd å være store møter. Og mange mennesker kommet, og de hungrer efter Guds ord. Og jeg faktisk ikke visst hva jeg skulle si. Det jo noen som sier at man skal jo forberede seg, og det mangler ikke på at jeg har gjort det. Men jo mer jeg har forberedt meg, desto mer er det blitt klar at jeg har ikke hatt noe å si. Og jeg har lest ordet, lest det til jeg kan det utenatt. Har ikke vært i stand til å se at jeg kunne si noe som helst om det. Men så måtte jeg gå og ikke kunne ta noe annet. Jeg skjønte, det er det du skal tale. Du skal ikke skifte ut med noe annet som du synes du kan si noe om. Du skal gå med det. Da er den ikke stor. Da er den skjelvende, engstelig. Og så begynner vi da, i Jesu navn. Og så kommer det. Av og til har det vært som himmelens sluser har vært åpne. Jeg vet ikke hvordan det har gått til. Men jeg har fått det gitt. I det øyeblikket skulle si det var det der. Og på slike møter har det alltid skjedd noe. Og jeg må jo si at når så kom ned igjen etterpå, da var frimodigheten betydelig større enn da jeg gikk opp. Philip Melanchthon var så begeistret en gang. Han hadde formulert slik som bare han kunne det. Han var en mester i formuleringer, og Luther var også svært begeistret og også takknemlig for hans formuleringsevne. Det var for eksempel han som først formulerte den setningen at Gud anser oss i Kristus som om vi aldri hadde syndet. Den skriver seg fra Melanchthon. Så var det en formulering, jeg husker ikke hvilken det var, men han var så begeistret, han skulle opp og forkynne. Det var i Wittenberg. Men det gikk ikke så bra. Og Melanchthon kom temmelig slukøret ned av prekestolen. Og så sa Luther til ham, hvis du hadde gått opp slik som du kom ned, så hadde du kommet ned slik som du gikk opp. Og det er sant det. Herren er ikke interessert i å fylle oss med kraft og frimodighet og styrke. Og jeg vet ikke alt vi trenger, vi synes vi skal ha. Herren har bruk for dem som er fattige i ånden, som ikke kan noe selv, som ikke er noe selv, som ikke tror noe om seg selv heller. Og tross alle erfaringer vi har gjort om Herrens hjelp, så er vi like hjelpeløse neste gang. Vi kommer ikke forbi dette. Vi tror det at vi skal bli så sterke, og vi skal bli så frimodige, og vi skal bli så fulle av kraft. Det vitner så mye om dette i vår tid. Og det jo ikke enig på hva man skal bli og få når man får disse åndelige gaver. Og jeg må bare si at den talen, den stemmer ikke. Det gjør ikke en hjelpeløs hvis Herren skulle fylle oss med gave, så vi synes nå er vi frimodige. At nå har vi funnet det. Ja, nå har vi det. Og nå

0: ser vi det. Og nå vet vi mer enn de andre, og så videre. Det gjør ikke en kristen brukbar det. Tvert om er det sånn med Herren i dag. Og det gjelder ikke bare denne situasjonen da når vi skal frem med Guds ord. Men det gjelder så mange situasjoner i livet for en kristen. Dette sa han for å prøve ham. For han visste selv hva han ville gjøre. Nå kom vi opp i familievanskeligheter. Du vet ikke hva du skal si. Du vet ikke hvordan du skal gripe saken an. Da skjønner du at Herren vil gjerne bruke deg til et eller annet. Men hva skal du gjøre? Hva skal du si? Og du er klar over en ting, at du kan like lite hjelpe i den situasjonen som disiplene kunne vite hvor de skulle kjøpe brød fra til å mette hele denne veldige folkemassen. Så står du i samme situasjon egentlig. Dette har Jesus gjort, eller sagt, for å prøve deg. Men han vet selv hva han vil gjøre. Det kommer du til å få se. Du skal ikke være redd for å by deg frem for ham. Du skal ikke være redd for å stille deg til hans tjeneste, eller hva det måtte være. Du skal ikke være redd for å be for noen. Og min bønn er så tom og fattig. Ja, hva betyr det da? Det er ikke din bønn det spørsmål om. Men det er han som du påkaller. Hvordan er han? Hvem er han? Hvordan er hans løfter? Hva har han sagt? Det er det du skal regne med. Vi kommer ofte i vanskeligheter. Da er det godt å huske på at det står virkelig det. Dette sa han for å prøve ham. Men han visste selv hva han ville gjøre, hva han ville gjøre. Jesus vet det i dag også. Jeg tenker på ufrelste mennesker som vi ber for. Jeg tenker på mange vanskeligheter som har kommet inn i familien her og der. Jeg vet ikke, jeg tenker på sykdom, som synes å gjøre livet håpløst. Han vet selv hva han vil gjøre. Du kan frimodig regne med Jesus. Og det ønsker Jesus at vi skal lære gjennom dette. Folket skjønte at her var skjedd et stort under. Og De var jo veldig begeistret, naturligvis, over at Jesus kunne mette en slik forsamling, og på en slik måte. Og så sier de, dette er profeten som skal komme til verden. Og så ville de gjøre ham til konge i Israel. Det er klart, dette er Messias. Med profeten mener de Messias, han som Gud har lovt. Han som skal være Israels konge. Dette mener de. Og Jesus skjønner at nå er situasjonen slik at denne folkemasse, den kan sette makt bakom sine ord og ønsker, og ta Jesus med makt, menneskelig sett, for å gjøre ham til konge. Da går han vekk fra dem. Han drar opp i fjellet igjen, og denne gangen alene. Disiplene blir igjen, og de drar ned til Genesarets sjøen om kvelden og setter over en båt som vi får høre videre i Johannes evangeliet. Jesus var ikke interessert i å være en slik Messias. Det skal vi snakke om neste gang vi samles om Gud vil. Men jeg kan nevne det allerede nå. Jeg vet at en kristendom som gir sosial hjelp, som man kaller det i dag, det er en populær kristendom. En kristendom som taler om en frelser. Ja, jo, man kan vel ikke uten videre avvise det heller. Men det er ikke så forferdelig populært med en frelser. Og en kristendom som har sitt mål i et fullkomment Guds rike i det hinsidige. Är egentlig det noe synes mennesker? Nei, takke seg til en kristendom som skaffer folk mat. En kristendom som gjør avskaffer forskjell på den forskjell som det er på rike og fattige. En kristendom som utjevner på jorden så det ikke blir noen uland mer og meget annet. Ja, det er noe til kristendom. Og vi har teologer i dag som ser på kirken som en brekkstang til å skape det sosialistiske samfunn, for der nemlig, der blir alle goder fordelt riktig. Og det må være kirkens hovedsakelige oppgave. Det er en tankegang som er meget i slektskap med dem som vil gjøre Jesus til konge, fordi han hadde skaffet folket mat. Og Jesus sier altså, vi kommer til å se senere, dere søker meg, sier han, ikke fordi dere så tegn og under, men fordi dere åt av brødene og ble mette. Derfor søker dere meg. Jesus vil gjerne hjelpe i materielle ting, det ser vi her. Jesus har omsorg for at vi skal ha mat og drikke. Han har også omsorg for vår helse og økonomi. Han har virkelig det. Men det er ikke dette som er formålet. Jesus vil først og fremst at vi skal se hvem han er, hvorfor han er kommet til verden, og hele dette kapittelet dreier seg om det. Hvem er Jesus egentlig? Hvorfor er han kommet? Hva betyr hans komme til jorden? Og hva er det menneske egentlig får hos Jesus? Det var ikke populært, hverken hos jødene, eller hos storparten av hans disipler. Det ser vi nå kommer til vers 60. Men vi skal ikke foregripe det, vi skal komme tilbake til det. Men det er et underlig perspektiv. Kapitlet begynner med å fortelle om et under som gjør Jesus såre populær. Men det under er ikke det som folk flest tror. Det er riktig det at Jesus ville skaffe dem mat, da det ville han. Men det er en anskuelsesundervisning om noe som er meget, meget større. Men den undervisningen var ikke folk mottakelige for. Så skal ikke vi gå lenger nå, men jeg vil bare si deg det at du skal regne med Jesus. Du sier for eksempel du mangler frelsesvisshet, så vil jeg spørre, tror du at Jesus har frelst deg? Stoler du på at han har frelst deg? Jeg skal bare turte tro det, sier du. Hvorfor tør ikke du tro det? Ja, du kjenner det ikke slik. Hva skal du tro? Det at Gud som sier han er kommet for å frelse syndere, at han har sonet all verdens synd, at han har forløst oss med sitt eget blod, at det gjelder hele menneskeheten, også deg og meg. Skal vi sette vår lit til det? Det står at alle som tror på Jesus er Guds barn. Det står i Galaterne 3. Det er en litt annen ordlyd, men det er meningen. Alle er jo Guds barn ved troen på Kristus Jesus. Kan du vente og bli viss på frelsen før du stoler på at det Jesus har gjort der, det holder deg for deg? Trenger du mer enn Jesus? Har du snakket at du mangler kraft? Kan du ikke stole på at Jesus er din styrke? Han har ikke lov til å gjøre deg sterk, men han har sagt at du er sterk ved å være avhengig av ham. Stol på ham. Regn med ham. Dette har jeg lært, om jeg kan si det da, at jeg noensinne har lært noe. Allerede i min tidlige ungdom lærte jeg dette av bespisningsundret. Og hva det har betydd for meg gjennom mitt liv, det kan jeg ikke annen gang. Men hele hemmeligheten i kristenlivet, det er å tro på Jesus. I enhver henseende, hva det enn gjelder, det er å stole på ham. Og den som tror på ham, skal ikke bli til skamme. La oss nå gjøre det, den tiden vi har foran oss i sommer, og la oss få møtes igjen da i Jesu navn. Vi takker deg, Jesus, at du har vist oss gjennom disse ordene, at du er den samme i dag som du var ved Genesarets sjøen. Den som regner med deg blir ikke til skamme. Den som tror på deg har evig liv. Den som går skritt for skritt i tillit til deg, kommer til å nå det mål du har satt for oss. Og du har sagt at du skal ingenlunde la vår fot vakle. Ja, Herre, du sier at du skal bevare oss fra alt ondt. Du skal bevare vår sjel. Så vil vi takke deg, og så ber vi om å få møtes igjen om du vil til høsten, i ditt navn. Amen.
1: Det var Øyvind. Dette er siste møte nå før ferien, og formannen har bedt meg på vegne av oss alle sammen, som jeg tror jeg får lov å gi uttrykk for, en hjertelig takk til deg og din kone for alle de gangene vi har hatt glede av å høre deg forkynne ordet for oss. Og jeg vet det må være ganske, kan være ganske slitsomt å ha dette liggende på seg år etter år, gang etter gang. Å kunne gi så meget av det du selv har erfart, å kunne dele det med oss. Og jeg har, for min egen del, har jeg funnet ut at det er så sant det du sier, i motsetning til så meget annet vi kan høre. Og det som for meg er blitt kanskje det eneste og det uten sammenligning viktigste av alt sammen, det er dette som vi også nå var inne på til slutt. Og det er den uforskyldte frelse som vi har i Jesus Kristus. Og for noen uker siden så er det et bestemt ord som jeg hadde lyst til å gi deg som en hilsen fra oss, og som jeg tror stemmer godt med det du har lært oss og forkynt for oss. Og dette ordet, det står i Jeremias 23. kapittel, og det 6. vers. Før jeg leser vil jeg si at det er så ofte det står i Bibelen, særlig det Gamle Testamentet, at den og den, patriarken og andre skal ha et bestemt navn. Jeg har av og til spekulert på tidligere hvorfor de skulle ha et bestemt navn. Men så vidt jeg kan forstå, så betyr dette navnet ikke egentlig bare som vi, at vi gir et navn, men det er et navn som karakteriserer hva vedkommende skal være og vedkommende er, og det er hva Gud har bestemt, hva Gud har sagt. Og da gikk det plutselig opp for meg dette ordet som står i det 6. verset hos Jeremias der. Og dette er det navn som han skal kalles med, Herren vår rettferdighet. Det gikk opp for meg plutselig at hvis det er hva Jesus skal kalles, hva han skal være, at han skal være vår, og i dette tilfellet da min rettferdighet, da er det i grunnen alt i orden. da kan jeg være glad. Da behøver jeg ikke å se på det at jeg aldri får det til, slik som jeg gjerne vil. Da kan jeg se bort fra alle de svikt, både når det gjelder å be, når det gjelder å lese, når det gjelder å være kristne blant medmennesker. Alt dette som jeg jo svikter. Og da er det veldig godt å kunne ha med de ting som Øyvind her har forkynt for oss, og som også dette skriftstedet dekker: Herren vår rettferdighet. Og er han vår rettferdighet, da kan vi med stor frimodighet møte Gud, for Gud har ikke noe å utsette på ham. Så jeg sier en hjertelig takk til dere for alt hva vi har lært på hele forsamlingen.
0: Ja, takk skal dere ha.

Dette er en livslov. Den som ikke ønsker å sige stille og se på at verden våner, eller at menigheten forfaller, men som blir sett i gang til å gjøre noe, han vil møte motstand, kritikk, forfølgelse, negative reaksjoner.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi ska begynne i kapitel 4 i Nehemia-boka i dag. Og vi begynner med å lese ifra vers 1 der. Da Sanballat fikk høre at vi bygde på muren, ble han arg og sint. Han spottet jødene og sa til sine frender og til stridsmennene i Samaria: «Hva er det disse usle jødene driver på med? Skal de få gjenreise muren? Skal de få offre og fullføre verket i dag? Kan de blåse liv i steinene som ligger i grushauger på branntomten?» Ammonitten Tobia, som sto ved siden av ham, sa: «La dem bygge så mye de vil. Bare en rev hopper opp på steinmuren deres, river han den ned.» I en bok som heter «Prisen med å være leder», sier en som heter Oswald Sanders: «Ingen leder går fri kritikk, og hans lederevner skal prøves nettopp på hvordan han reagerer på og håndterer kritikk. Kritikk er ikke bare en mulighet for en leder. Det er ikke noe som er så sikkert som at han før eller senere møter kritikk, berettiget eller uberettiget, konstruktiv eller destruktiv. Og en stor og viktig egenskap er å skille ut den konstruktive kritikk fra den ødeleggende, den positive fra den negative.» Jeg har lyst til å slå opp i 2. Korinterbrev før vi går til teksten i Nehemia 4, som er sitert innledningsvis. Det er Paulus som taler der, en av de største lederne i historien, og den desidert største kirkelederen i det første århundre etter Kristus. Han er veldig personlig i sitt andre brev til Korinterne, og han skriver noe interessant i kapittel 4 der, og vers 7. «Men vi har denne skatten i lærkar, for at det skal bli klart at den veldige kraft er fra Gud, og ikke fra oss selv.» Det er ikke noen kraft i en lærklump, eller i et lærkar for den del. Den er spinkel og skrøbelig og skjør. Ofte lekker den. Ofte er det sprekke i den. Så det Paulus sier her ved å bruke dette bildet er: hvis det skal bli utstilt noen kraft her, så ligger ikke den kraften i selve karet, men i det innholdet som er i karet. Og det som er så briljant med kristendommen er ikke med, er det som Paulus sier, men det er det evangeliet vi har fått tag i og skal få lov til å bære ut til mennesker. Og til mer sprukkent karet er, til mer kommer innholdet ut og til syne, og skal vise seg for mennesker. Gud putter alltid sin sannhet og sin kraft i skrøbele kar, skrøbele menneske. Gud henger ikke sin sannhet liksom ned ifra himmelen, slik at den henger og dingler i luft, og så mennesket kan se den. Og han sender ikke engler med den. Han plasserer den i mennesker som er ufullkomne og skrøbele og fodler feil. Først da får vi øye på hva Guds kraft er for noe. Han legger sin kraft, sitt evangelium, inn i mennesket, inn i liv. Og så fortsetter Paulus med de ord som virkelig relaterer seg til det Nehemia-boka også taler om i dag, nemlig den motstand og den kritikk mennesker som bærer Gud med seg ut i livet vil bli møtt med, og særlig mennesker som har visjoner, som ønsker å gjøre noe, som går framfor å lede andre. «Vi er alltid presset, men ikke knekket. Vi er tvilrådige, men ikke fortvilet. Slått ned, men ikke slått ut. Vi bærer alltid Jesu død på vår kropp, for at også Jesu liv skal bli synlig ved den.» Dette er en livslov. Den som bærer Guds kraft med seg i livet, som det står her, den som bærer hans ord med seg, og ønsker å leve dette ordet,
som ikke ønsker å sige stilt og se på at verden går under, eller at menigheten forfaller, men som blir sett i gang til å gjøre noe for han. Han unngår aldri å møte motstand og kritikk og forfølgelse og negative reaksjoner. Og i den gamle boken og i det gamle samentet som heter Nehemia, møter man altså en person som har bestemt seg for å gjøre noe. Gjør noe for Gud, og gjør noe for de mennesker som Gud har lagt på hjertet hans. Og det han har bestemt seg for å gjøre, er å lede oppbyggingen av Jerusalems mure. Høres ikke så veldig åndelig ut akkurat, men det er Guds arbeid, og det er Gud som har sett han til dette. Og da er det åndelig nok for Nehemia. Han trenger ikke noe mer åndelig enn det Gud har bedt han om å gjøre. Det er åndelig nok for han, og det er viktig nok for han. Og han har nå plukket ut forskjellige mennesker som skal være med i dette arbeidet. Noen blir utpekt til å bygge en bestemt port i muren. En bestemt gruppe får ansvar for en bestemt del av muren. Noen får beskjed om å bygge på sørsiden, noen på nordsiden. Det leser man i kapittel 3, og jeg har hoppet over det kapittelet fordi det er fullt av tekniske detaljer om konstruksjoner og planer og ting som kanskje er mer interessant for en ingeniør å studere. Jeg er mer interessert i å se på selve utføringen av arbeidet og reaksjonene på det. Derfor har vi i dag hoppet til kapittel 4. Og ikke før er altså arbeidet kommet i gang, så starter kritikken. Ja, vi så allerede på det siste gang litt, at det startet før arbeidet var begynt. Mens de bare hadde hørt rykter om at det var noe på gang, så var kritikerne på plass. I vers 10 i kapittel 2 møter vi de. Men da Sanballat fra Bet-Horon og tjenestemannen Tobia fra Ammon hørte dette, ble de harme. De var svært misfornøyd med at det var kommet en mann som ville ta seg av israelittenes sak. Og i vers 19 dukket de opp igjen. Men da Sanballat fra Bet-Horon, tjenestemannen Tobia fra Ammon og araberen Geshem hørte dette, spottet de oss og viste oss forakt. Hva er det dere gjør, sa de. Vil dere gjøre opprør mot kongen? Ja, hva var det han gjorde som var så galt? Han gjorde ikke noe annet enn det Gud hadde bedt han om. Men det kan være galt nok for noen. For hvis det innebærer store forandringer, for store forandringer, da blir det truende for noen. Det blir uvant. Og disse har vært vant med at murene rundt Jerusalem har leie nede i 150 år. De er blitt vant med det. Det skal være slik. Selv om det ser ut som en steinrøys, selv om byen ligger åpen for hvem som helst som vil komme inn og rane den, selv om et barn vil kunne se, det der kan vel ikke være rett, at de steinene skal ligge sånn. Så er det rart med det, når du er blitt vant med noe, så reagerer du ikke lenger. Det skal være sånn. Det har alltid vært sånn. Hvorfor skal det alltid komme noen og forandre på ting? Har vi det ikke godt? Vi liker ikke forandring. Hva skal nå det være godt for? De likte ikke at denne fyren kom og sa at de murene måtte bygges opp igjen. De hadde egentlig ingen saklige innvendinger, for sakligheten var ganske klar i dette tilfellet. Mura er til for å stå oppreist, ikke ligge i ruiner, som er hvor vant det er med det, som er hvor lenge de er leie slik. Så er vi kommet til kapittel 4. Arbeidet kom i gang, og motstanden fortsette, og ble intensivert. Hør på vers 1. Da Sanballat fikk høre at vi bygde på muren, ble han arg og sint. Jeg vet ikke om dette overrasker deg, men det overrasker meg litt. For nå begynner muren å reise seg. Arbeidet lykkes. Alle kan se at dette er positivt.
og en skulle tro at kritikken tagna når det viser seg at den var uberettiget, og at det arbeid som gjøres fantastisk. Du skulle vente at folk ville si, «Boy, dette jo flott! De gjør jo en kjempeinnsats!» Selv om jeg var litt uenig med de i utgangspunktet, så kan jeg ikke annet enn å respektere dem for hva de gjør. De tager virkelig alvorlig på oppgaven. Hatten av for en slik innsats. Men nei, for disse er ikke interessert i å finne ut om dette er positivt eller ikke. De hater forandring. Forandring skremmer de. Det er forandring som skremmer, som truer. Det er vekst og liv, og at noe skjer som noen mennesker ikke liker. Enten det var det at de ikke var med på det selv i forbegynnelsen, at de ikke kom på det selv, at det kom en djupling fra utsiden og begynte å gjøre noe som de burde ha gjort for lenge siden, og så ting som de burde ha sett for lenge siden, og de følte det som et nederlag, at det var andre som så dette, og ikke de selv som begynte arbeid. Eller det var det at de ikke ville ha forandring uansett. Og så legger merke til en annen interessant ting her. Han spottet jødene og sa til sine fiender og til stridsmennene i Samaria. La du merke til hvor han står, eller hvor han var når han sa dette. Hvem han var sammen med. Du ser, kritikere finner alltid sammen. De heller sammen. De finner hverandre. De påvirker hverandre. De hisser hverandre opp. Kritikere heller sammen med kritikere. Slår aldri feil. Det er i klubben av kritikere at kritikerne får næring for sine negative holdninger. La meg skunde meg å si, for ikke å bli misforstått, at ikke all kritikk en negativ kritikk. Ikke all kritikk er uberettiget. Ikke all kritikk er destruktiv. Jeg tror jeg sa det i begynnelsen forresten, men jeg må understreke det igjen, så det skal være helt klart. Noen ledere er så åndelige at de ikke vil høre på noen form for kritikk. De liksom hever over andres vurdering eller noen form for kritiske spørsmål. De vil ikke ha en saklig diskusjon engang om noe som de har bestemt seg for. Det er den andre grøfta. Der det å ha en annen mening enn lederen av menigheten, eller av styret eller ledelsen, der det blir sett på liksom som vantro og opprørsk, der er det farligt. I utgangspunktet skal en alltid lytte til kritikk. En skal høre på det og analysere det og finne ut hva slags kritikk det er. Er det sakligt og ærligt og berettiget, så skal han gi plass for det og lytte til det. Av og til kan sunn kritikk være det beste som hender i en menighet, eller for en truende. En trenger det. Men når det blir kritikk for kritikkens eierskyld, når det blir kritikk som springer ut ifra en negativ innstilling, eller av sårhet, fordi ikke jeg var den som kom på det, og får æren for det, eller av frykt for forandring, da skal en ikke la slik kritikk for øyelegg eller stoppe Guds gjerning. En god leder lytter til kritikk, og sorterer ut den kritikk som er konstruktiv og sann, og lærer av den, og justerer sin kurs. Men så er det en annen type kritikk som er et negativt utgangspunkt, og det gjelder å skilje denne ut og avvise den. Og nøkkelen er altså selve motivet bak kritikken. Og før eller senere er det ikke så veldig vanskelig å merke hva som er motivet bak kritikk. Alle bedrifter her er i gruppe kritikere innenfor rekkene. Alle organisasjoner har det. Og nå snakker jeg ikke om sunn og konstruktiv kritikk, men om negativ og illegal kritikk. Alle organisasjoner har det. Små eller store organisasjoner, der er alltid en gruppe folk der som ikke liker noe.
Det er også sant innenfor en menighet eller forsamling. I hver eneste forsamling er det mennesker som vil være negative og som vil motarbeide en hver form for nyskaping og vekst og forandring. Jeg kjenner ikke til et eneste unntak. Og disse heller sammen. De er kanskje ikke gått så bra i sammen før, men nå finner de sammen. De vil heller være sammen med folk som er negative, som de selv, enn å risikere å måtte godta forandring. Og hør hva disse sier vi gjør her. Hva er det disse usle jødene driver på med? Skal de få gjenreise muren? Skal de få offre og fullføre verket i dag? Kan de blåse liv i steinene som ligger i grushauger på branntomten? Ammonitten Tobias, som sto ved siden av ham, sa: «La dem bygge så mye de vil. Bare en rev opper opp på steinmuren deres, river han den ned.» Der hører du en annen side av negativisme. De som står utenfor og ikke gjør noen ting, men kun kritiserer de som gjør noe. Det er et annet trekk vi kjenner så alt for godt igjen. Det er de som ikke vil være involvert selv. Det er de som er best greia på hvordan ting skal gjøres. Lag merke til det. Har du så det på fotballkamp noen gang, og hørt kommentarene fra noen av tilskuerne, mens spillerne der ute springer og sliter så de får blodsmak i munnen, og treneren heller i vagen om netten for å tenke gjennom det beste lagoppsettet og den beste strategien. Og så er det noen som ser det der og er verdensmestere i hvordan treneren burde ha gjort det, og hvordan spillerne burde ha lagt opp taktikken. Og de vet kanskje ikke selv hvordan de skal holde en fotball en gang. De er knapt holdt en fotball mellom hendene sine. Men greia på fotball har de, og de har tusen meninger om hvordan den treneren og det laget burde ha gjort for å vunne den kampen. Ja, dette er noe litt uskyldig og morsomt. Mye mer alvorlig er det når vi møter dette i kirke og forsamling. Og jeg kjenner meg sånn igjen i det jeg leser her, at jeg må nesten smile. Men du smiler ikke når du møter deg i virkeligheten. Du blir oppgitt. Du blir målløs. Du blir sint og frustrert. Du blir lei og deprimert. Her er det vi skal lære av Nehemia. For hvordan reagerte han på alt dette? Han var ikke ferdig med de enda, må du tro. De dukket opp igjen på nytt og på nytt, og de var enda flere neste gang. Og de ga seg ikke, men fant på stadig flere argumenter og knep etter hvert som de så at arbeidet lukkast. De var sintere og sintere. Og vi skal se fremover hvordan Nehemia taklet dette. For det er spørsmålet denne boka behandler, som et hovedtema, i hvert fall et av hovedtemaene. Hvordan takler vi dette? En måte han taklet det på var at han ba. Høres jo så fromt og åndelig ut, men det var faktisk det første Nehemia gjorde. Det betyr ikke at han la seg på ryggen for dem. Og nei, for han gjorde mye mer enn å be. Han sette også grenser for dem. Han avviste dem. Han tok til motmæle. Men først av alt ba han for dem. Tenkte: «Har du gjort det? Du ser, bønn gjør noe med mennesket. Og bønn gjør først og fremst noe med deg. Du blir spart ifra å ta igjen med samme våpen som deg. Du blir spart ifra å bli dratt ned på deres nivå, og dratt inn i dette spelet av ord og argumenter og beskyldninger og mistanke. For det er veldig lett å havne der. At kritikerne får deg inn på sin bane, da er du tapt.
Og framfor alt, du blir spart ifra å gi opp, fra å resignere, fra å legge ned det arbeidet Gud starta, fordi kritikken vært for hard å bære for deg. Nehemia ga aldri opp. Han fullførte arbeidet. Hele tida forfulgt av ropa og beskyldningene ifra de som prøvde å øyelegge og stoppe arbeidet. Vi fikk ikke stoppa det, for det var Guds arbeid. Og det er for viktig til at noen få kritikere skal få stoppa det. Det er ikke deg sjøl du arbeider for, det er Gud. Og det arbeidet er for viktig å legge ned, sjøl om det er noen sjeler som ikke liker forandring. Men dette skal vi se enda mer på neste gang.

0: Så vi nu åkte man ikke av hva bordespåten, vi måtte der man sa hva bordespåten. Bordespåten boka jeg. Så her, når meg, jeg dikker det boka jeg. Mån og rukter. Velkommen til alle sammen. Til dere som skal predike, og dere som er kommet til vårt hjem. Her en dag, så så jeg et ord her på bordet, her som det er bordkalender. Og det er ofte bare man stopper litt under beveget gjørs. Jeg sa med de lille nå, jeg bare les et vers. Det tror jeg nå, jo smiler at oss skal det smette om at det samler allmakke oss skal det. Hvis vi er troløse, så er han trofast. Og det ble kjempeviktig for meg. Just det jeg sa. Uff, nei, jeg må prate et språk. Nå, da satte jeg noe hele meg. Det ble som hun just det rette. Just det jeg sa.
1: Alt er vaksen, vi.
0: Nei, at det mye, ålmors det åskaldes med den. Men hva ikke det er, men at det er åskaldes. Nå, vi folk, vi mennesker, vi er jo troløse. Men Gud han er trofast, uansett hva vi gjør. Og det ble noen dyrebare ord for meg, som jeg husker hele tiden nå etter det. Da måtte jeg lyst tenke at herlighet, takk Gud for at det der ordene ble så dyre for meg. For at jeg tenker, jeg er jo ofte, jeg er ikke noe sånn trofast mot Gud. Man er jo, man synder jo. Med tanker, ord og gjerning brukte min mann å si. Men til Gud kan vi komme, Jesus som er død for våre synder. Ikke å tønne noe på bordet. Ja. Jesus den hjemme, jeg vet i min. Hun er spart i den. Jeg må ikke meg der, jeg skal ikke si noe mer.

Du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Søk gjerne den, der finner du program og informasjon.

Jeg ble en gang kjent med en nordmann i Amerika som jobbet i det enormt store Coca-Cola-konsernet. Det spesielle med denne vestlendingen var at han kjente den hemmelige oppskriften som de brukte i den over 100 år gamle drikken. Jeg var sammen med den betrodde lederen flere ganger i 1978. Han røpet naturligvis ikke hemmeligheten, hverken for meg eller andre. Men jeg husker hvor mye bråk det ble 7 år senere, i 1985, da konsernet forandret smaken på Coca-Cola. Protestene ble så omfattende at de raskt måtte relansere den gamle smaken under varemerket Coca-Cola Classic. I mange ting vil vi holde oss til det gode gamle. Jeg vet ikke om det alltid er det klokeste, og jeg vet ikke alltid om det skyldes stahet eller konservatisme, sunt eller ikke sunt, dyrt eller billig. Det skal være som det alltid har vært for mange. Men i mange allmenne ting har vi kanskje godt av å komme oss opp av gamle hjulspor, vil jeg si. På ett område bør vi likevel være sta. Når det gjelder kristendom og det budskapet vi har fått overlevert gjennom Bibelen, kan vi ikke anbefale annet enn classic-versjonen. Den smaker best. Den har holdt ikke bare i 100 år, men i 2000 år. Framfor alt, den har gitt millioner av mennesker mot til å leve og et fast og sikkert håp for evigheten. Når Den hellige ånds tre første frukter er kjærlighet, glede og fred, så har kristendommen hatt ufattelig mange gode ringvirkninger i samfunnet. Så jeg minner med glede om en klassisk appell fra Bibelen. Men bli du i det du har lært og er blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært av, og helt fra barndommen kjenner du de hellige skrifter som kan gjøre deg vis til frelse ved troen på Kristus Jesus. Så hold deg du til god og klassisk kristen tro.

0: Du får nå höra en andakt från Rosenius husandagsbok. Den är levererad av internetbokhandeln EB Media. Och det är pensionerad operasanger Oddbjørn Tenfjord som läser.
1: September. I Åpenbaringsbokens tredje kapitel og det 18. vers leser vi i Jesu navn. Jeg råder deg til å kjøpe gull av meg. Gull som gjennomglødet og prøvet i ild, så du kan bli rik. Rosenius sier, merk deg hva Herren sier her, kjøp av meg. Og tenk rundt over hva det betyr, hva det vil si at Herren i denne brennende ånd, i majestetisk dyp, alvorlig forman ånd sier, jeg råder deg til å kjøpe av meg. Av meg. Dette betyr jo at han fullstendig avviser all egen innsats fra vår side, alt selvgjort. Det er en sterk understreking av at det ikke er noe som helst som gjelder innenfor Gud, unntatt det som sønnen har gjort. Men kjøpe, hvordan skal det foregå? Jo, Herren sier, hør alle dere som tørster, kom til vannet. Og dere som ingen penger har, kom hit, kjøp og et. Ja, kom, kjøp uten penger og uten betaling, vin og melk. Den som tørster skal komme, og hver den som vil, skal ta livets vann for intet. Merk for intet. Det er denne måten å kjøpe på, han omtaler slik. Jeg råder deg til å kjøpe gull av meg. Det vil altså si, jeg råder deg til å holde opp med ditt eget strev, og bare tro. Bare tar imot meg. Riktig nok taler han her i en halvt straffende tone, i en alvorlig formanende ånd. Men desto herligere er det når vi ser hva han vil fram til. Det er jo som han vil si. Jeg forlanger nå at du ikke selv foretar deg det aller minste for å gjøre meg nådig, eller deg selv varm. Jeg forlanger at du slutter med din kristelige aktivitet, din selvvirksomhet, og bare tar imot. Jeg forlanger nå at du tror at det jeg har gjort er nok for deg. Stans opp og tenk deg om. Ta til deg disse Herrens majestetiske ord. Jeg råder deg til å kjøpe gull av meg, gull som gjennomglødet og prøvet i ild, så du kan bli rik. Så skal du få erfare at det virkelig kan gjøre en lunken sjel brennende, en som kald og død, levende og varm. For her hører vi store og herlige ting. For det første har Herren like foran dette verset gitt den aller sterkeste skildring av hvor elendig og uverdig denne personen er, som så deretter blir tilbudt alt dette. For at ikke en eneste sjel skal tro at dette ikke gjelder ham, ikke skal stå der og tro han ikke kan få del i dette, eller er for uverdig. Dernest at dette er den allmektige Herrens egne mest alvorlige råd og majestetiske ord til en så uverdig synder. disse Herrens ord er alle våre tanker, meninger og følelser bare som sandkorn mot et gigantisk fjellmassiv. Men hva mener så Kristus med dette gull som han tilbyr oss? Noen har ment det er troen, men det er feil. Det strekker overhovedet ikke til her. Troen, den skildres her med det å kjøpe, som betyr begjære og tro. Men gullet skal kjøpes, og som altså er selve rikdommen. Er det troen åpner seg for og mottar? Det er Kristi dyre blod, eller hele hans fullbrakte verk. I all hans pine er det gjennomglødet og prøvet. Peter sier, dere vet at det ikke var med forgjengelige ting som sølv eller gull dere ble gjenløst fra det tomme livet dere arvet fra fedrene, men med det dyrebare Kristi blod. Peter vil si, når noe skal kjøpes tilbake, er det nødvendig med sølv og gull. Men det gullet vi er gjenløst kjøpt tilbake med, er ikke det forgjengelige, men det uforgjengelige. Det er Kristi dyrebare blod. Dette blodet, eller Kristi fullbrakte verk, er den eneste rikdommen for en fattig synder. Selve troen er ikke en rikdom som gjelder for Gud. Det er ikke nok for Gud at du kommer fram for ham med din egen tro, eller din anger, din bønn, din kjærlighet, eller din ydmykhet. For ikke engang dette som den hellige ånd har skapt i oss, kan forsvare oss eller bestå i dommens ild. Det er alt sammen ufullkommet på grunn av karets urenhet. Nei, den som vil bestå for Guds dom, som den som er rik, må ha noe som er enda mer verdifullt. Han må ha det gullet som for lenge siden er gjennomglødet og har bestått sin prøve for Guds domstol. Og dette er bare Kristi egen rettferdighet. Og tenk så grundig over den verdien dette gullet har som Kristus tilbyr oss her, altså hans dyrebare blod. Du er svært syndig og hjelpeløs. Du er skyldig 10.000 talenter. Du har syndet så mange ganger, så grovt og så utillatelig. Men legg så alt dette i den ene vektskålen, og i den andre, det blodet Guds sønn har utgitt for hele verden. Og se så hva som gjelder mest, hva som veier mest. Ja, visst er syndene våre store og utillatelige, men jeg har hørt fra hans egen munn, dette er mitt blod, den nye pakts blod, som blir utgitt til syndenes forlatelse. Og hans apostel som sier, Jesu Kristi Guds sønns blod renser oss fra alle våre synder. Og da er min hjelpeløse, syndige, fortvilte sjel full av trøst og frimodighet. Da begynner jeg igjen å få nytt liv, på nytt å bli brennende i min ånd. For hva kan være en mer tilstrekkelig forsoning enn Kristi blod? Hvilken synd hos et forgjengelig vesen kan oppveie verdien av den uforgjengeliges blod? Og her taler altså Kristus til den mest uverdige mannen som har sunket så dypt, og ikke lenger har den nåden han en gang eide. Han sier til ham, «Jeg råder deg å kjøpe gull av meg så du kan bli rik.» Han sier altså at man ikke bare skal bli skyldfri, men til og med rik, og at det bare skjer gjennom dette gullet.

0: Nistepakka i dag smurt av Annbjørg Barane.
1: Tre ved bekken. I Guds bekk finner vi vattnet som gir liv. Og det er godt for treet å ha røtene sine ved denne bekken. Det kan suge til seg næringer det trenger for å vekse og bære frukt, og ikke tørke opp og visne. Et menneske kan være likt et slikt tre. Det sier ordet i dag. Han skal være lik et tre, planta ved rennende bekker. Det gjev si frukt i si tid, og blada på det visner ikke. Alt det han gjør, skal han ha lukke med. Salme 1, 3. Skal et menneske være som et friskt og fruktbærende tre, trenger det næring fra Guds ord og samfunn med andre truende. Det er godt å ha si lyst i ordet og grunda på det. Vi leser ikke Bibelen som ei avis eller et annet blad og legger det fra oss. Guds ordet trenger tid, og vi ber om opplysning av Guds ande for at det skal bli levende for oss til næring, vokster og frukt. Fellesskap i bøn og nattvær er også livgivende vatten fra den rennende bekken. For et tre som er friskt og får næring, er det naturlig å være frukt. Dette er ikke en prestasjon, men en konsekvens av liv. Somme leter etter frukt hos seg sjølve, og blir gjerne vonbrotne når de finner så lite. Da kan det være godt å hvile i at det er ikke treet som sjøl skal sjå og nyte frukta. Hun skal være til gagn og glede for andre som trenger noe godt. Den friske løvkrona er det varme vitnesbyrd om Jesus, han som er livet, og som har nok å gi til liv og overflod.
0: Nistepakka ble servert av Annbjørg Barane og er produsert av P7 Kristen Riksradio.

håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. radiodsf.no

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og vår visjon, det å nå de aller minst nådde med det kristne budskapet. Og derfor så velger Norea å bruke ulike medier for å nå ut med evangeliet til dem som enda ikke har hørt det. Nettopp radiosignaler, men også TV-signaler har den evnen at de når over stengte grenser gjennom murer av politisk og religiøs kontroll og inn til enkeltmennesker sine hjerter. Og før vi skal lytte til dagens andakt i Over en åpen bibel, så skal vi ta med oss en liten tilbakemelding vi har fått fra vårt radioarbeid i Elfenbenskysten i Vest-Afrika. Programmet Bak grensene har jeg blitt glad i. I begynnelsen forstod jeg ikke hva programmet handlet om. Men etter hvert som jeg hørte mer og mer, forstod jeg budskapet som ble formidlet. Gud ser ikke på vår ytre fremtoning, nei, han ser til hjertet. Dette budskapet som motiverer meg til å sørge for at Kristus i mitt hjerte, slik at jeg ikke bare kristen i navnet. Det umulig å unngå Gud. At Jesus kom til meg gjennom deres radioprogram har virkelig rørt meg. Budskapet deres har oppmuntret meg. Tusen takk fra en lytter i Elfenbenskysten. Og da lytter vi til dagens andakt, som ved Tove Stang Karlsen.
1: Jesus presenterer seg selv som den som gir det levende vannet. Vann livsviktig. Alle trenger rent vann. Vi kan leve en tid uten mat, men uten vann vi virkelig i fare. Og rent vann, det en mangelvare mange steder i verden. Og da får de store problemer. Vi her nord tenker sjelden over hvor heldige vi som kan tappe rent, drikkeklart vann rett fra krana på kjøkkenet. I noen land må det kokes først, eller det kan kanskje ikke drikkes i det hele tatt. De må kjøpe vannet de skal drikke på flasker i butikken. I sommer var vi en liten tur i Finland. Det var første gang jeg var der. Og på badet på hotellet stod det et oppslag om at her kan du drikke vannet du tapper rett fra krana. I visshet om at det ikke sånn alle steder, ville de opplyse om muligheten. Vann selve tegnet på liv. Når vi lurer på om det kan være liv på andre planeter, det første vi sjekker om det vann der. Hvis det ikke vann, så kan det heller ikke være liv. En gang som Jesus var på en vandring, en reise sammen med disiplene sine, gikk de gjennom Samaria. Det var ikke noe de vanligvis gjorde. De ville heller gå utenom Samaria, for de så ned på folket der. Men Jesus ville gå gjennom, og det gjorde de. Det var midt på dagen, og de stoppet ved en brønn. Disiplene gikk inn i byen for å kjøpe mat, mens Jesus satte seg ved brønnen for å hvile. Han var sliten og tørst. Så kommer det en kvinne for å hente vann. Da, midt på dagen i den varmeste og tyngste tida. Og Jesus spør henne, «Kan jeg få litt å drikke?» Hun ble veldig forundret over at han spurte. Og spør han om hvordan han kan be henne om drikke, han som jøde. For jødene ville jo ikke omgå samaritanene. Men da sa Jesus, «Om du hadde kjent Guds gave, og visste hvem det som ber deg, så hadde du bedt han.» Og han ville gitt deg levende vann. Dette forstod ikke helt. Og kommenterer at hvordan skulle han kunne gi henne vann? Han hadde jo ikke noe å dra opp vann med. Noe så som helt nødvendig. Men hva forskjellen på vann og levende vann? Jesus forklarer det selv. Han sier, den som drikker av dette vannet blir tørst igjen. Men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, det blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv. Herre, sier kvinnen, gi meg dette vannet, så slipper jeg å komme hit og dra opp vannet mer. Da gjør Jesus en vending i samtalen. Han ber henne om å hente mannen sin, og så sier hun at hun ikke har noen mann, og så gir Jesus henne rett i det og avslører livet hennes og hennes mange menn. Det som skjer her at han peker på behovet for omvendelse, for å gi livet sitt til ham, han som frelseren, og som gir nytt liv. Det levende vannet Guds hellige ånd. Et annet sted i Johannes evangeliet står det om en høytid som Jesus deltar på. I høytiden er det mye folk som samler seg i Jerusalem. Også denne gangen. Og Jesus sto på tempelplassen og underviste. Og så roper han ut. Den som tørster skal komme til meg og drikke. Den som tror på meg. Fra hans indre skal det, som skriften sier, renne elver av levende vann. Det sa han om ånden de som trodde på ham skulle få. Men denne ånden var enda ikke kommet, og Jesus var enda ikke blitt herliggjort. Når Jesus snakker om det levende vannet, så snakker han om den hellige ånd som vi får, vi som tror på ham. Den hellige ånd gir liv. Å få den hellige ånd gjør alt nytt. Det blir nytt liv på innsiden av deg. Det forandrer liv. Det gir fred, glede, frimodighet som overgår alt. Drikk av det levende vannet, for det slukker den åndelige tørsten. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg sin fred. Amen.

Du har hørt en andakt I serien Over en åpen bibel og andaktsholder. Det var Tove Stang Karlsen. Denne serien produsert av Norea Mediemisjon. Følg oss gjerne på Facebook og på Instagram, så vil du flere ganger I uka få oppdatert informasjon om arbeidet vi

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Kristi Kors. Du kompetent? Oppdatert? Markedet skriker etter folk. Skoler og universiteter søker studenter. Mange skal finpusse sine talenter. Greit nok, men i livets mest avgjørende kompetanseoppbygging det bare én ting som gjelder. Og det sier apostelen Paulus i Galaterbrevet kapittel 6, vers 14. Jeg vil aldri rose meg av noe annet enn av vår Herre Jesu Kristi Kors. Det virker kanskje snålt, intolerant, ureflektert å påstå noe sånt. Å leve under og i og av Kristi Kors kan virke uforståelig. Men selve meningen med livet? Jeg skal slippe å løfte meg selv etter hårene. Jeg kan droppe perfeksjonismens tvangsnevrotiske kvelertak. Jeg kan bryte selvopptatthetens innsnevrethet. Jeg trenger ikke å slite meg ut for å bli godtatt. Jeg må ikke være fullkommen for å finne nåde. Jeg kan hvile under Kristi Kors. Så får det være som det være vil med andres vurdering av min faglighet, åndelighet og kompetanse. Jeg vil aldri rose meg av noe annet enn av vår Herre Jesu Kristi Kors. Holder ikke det, holder ingenting. Holder det, da holder alt. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers finner vi i Forkynneren 7, vers 3. Bedre er sorg enn latter, for et sorgmodig ansikt kan gjøre hjertet vel. Det finnes ulike oversettelser av dette verset, men la oss holde oss til denne. Vi vet at latter gjør godt, det virker befriende og styrkende å le. Og her hevder forkynneren at sorg er bedre. Kanskje handler det om ærlighet? Det er lettere å feike latter og glede enn sorg. Vi kan være gode på å ta på oss ei maske av både smil og vellykkethet, mens vi gråter bak fasaden. Å vise hvordan vi egentlig har det, gjør godt for hjertet, fordi det ytre stemmer mer overens med det indre. Det kan være skummelt, for vi blir sårbare. Men når det tas imot av trygge folk, er det befriende å få hål på byllen, befriende å slippe å lade som. La oss være sånne trygge personer for hverandre. Det blir vi ved at vi selv våger å åpne opp om egen smerte og sårbarhet. Og når vi i tillegg kan dele av den trøsten vi har fått av Gud, kan vi oppleve at det gir styrke, nytt mod og takk til han. Ja, hva kjenner du deg mest igjen i dag? Er det latter og glede, eller er det sorg og tåre? Ta med deg ordene om å dele dette, og være ærlige, og la de som er på innsida få komme mer til syne, sånn at du kan få oppleve hvilen og friheten og renselsen som det gir. Eller kanskje du er der at det er noen andre som trenger at du lytter til dette. At du tar imot det de går og bærer på. Vær der og vis respekt.
0: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En mann som het Doug Nichols har fortalt en gripende historie. Han dro til India i 1967 for å gjøre tjeneste for misjonsorganisasjonen Operasjon Mobilisering. Men han ble smittet av tuberkulose og lagt inn på et sanatorium, der han var i flere måneder. Doug kunne ikke språket, men han prøvde å dele ut kristen litteratur skrevet på pasientenes eget språk. Ja, han tilbød det også til sykepleierne og legene. Men alle sa høflig nei takk. De var nok ikke så begeistret for en rik mann fra Vesten i et gratis sykehus drevet av det offentlige. For dem var naturligvis alle vestlige mennesker rike. Doug forteller: «De første nettene våknet jeg klokka to og hostet. Mens jeg hadde slikt hosteanfall, oppdaget jeg en gammel og syk pasient som prøvde å komme seg ut av sengen. Han forsøkte å sette seg på sengekanten og reise seg opp, men var så svak som han var og falt derfor tilbake i sengen. Jeg skjønte ikke hva han prøvde å gjøre. Han falt tilbake i sengen og gråt stille. Neste dag skjønte jeg hva mannen som hadde skjedd. Han hadde prøvd å gå på toalettet. Stanken i sykesalen var forferdelig. De andre pasientene slengte fornærmelser mot den gamle. Sinte pleiere kastet ham fra side til side mens de gjorde rent. En hjelpepleier ga ham til og med en dask. Den gamle krøllet seg sammen og gråt. Neste natt våknet jeg også av hoste. Igjen la jeg merke til at den gamle prøvde å reise seg opp. Jeg liker ikke vond lukt, og jeg liker ikke å blande meg opp i seng, men nå sto jeg opp og gikk over til ham. Da jeg rørte ved skulderen hans, sperret han øynene opp i frykt, men jeg smilte, la armen rundt ham og hjalp ham opp. Han veide ikke mye, for han var svært syk av tuberkulose. Jeg bar ham til toalettet, som bare var et skittent rom med hull i gulvet. Men jeg holdt ham og hjalp ham, og etterpå bar jeg ham tilbake til sengen. Da jeg la ham ned, kysset han meg på kinnet, smilte og sa noe som jeg ikke forsto. Neste morgen ble jeg vekket av en pasient som ga meg en kopp varm te. Han vinket med hånden som tegn på at han ønsket noe kristen litteratur. Ettersom solen steg, spurte den ene etter den andre etter heftene mine. Da en evangelist kom innom en tid senere, en som forsto språket, fortalte han at mange av medpasientene hadde begynt å tro på Jesus etter å ha lest litteraturen. Hva skulle til for å nå disse menneskene med evangeliet? Det var ikke sunnhet, ikke evne til å snakke språket eller overbevisende argumenter. Det trengtes bare en tur på toalettet, fortalte Doug Nichols. Apostelen Peter skrev i sitt andre brev at vi i Guds frykten skal vise broderkjærlighet, og i broderkjærligheten kjærlighet til alle. En oppriktig broderkjærlighet overfor en medvandrer kan åpne dører og bryte is der det er kulde og mistenksomhet.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Vi tenker vel lett i retning av veiledning og irettesettelse, for eksempel når foreldre formaner sine barn om hvordan de skal leve. Og slik blir det også brukt i Bibelen. Men det vanligste begrepet for formaning, paraklesis, betyr også trøst, oppmuntring, oppfordring. Det er med andre ord et veldig positivt ladet ord.
2: Hva sammenheng står det i bibelske formaningene i?
1: Det er to forhold som er helt avgjørende for å forstå formaningen er rett. For det første så bygger formaningene alltid på det Jesus har gjort. Det ser vi tydelig i brevene i Det nye testamentet, ikke minst hos Paulus. Der kommer det vanligvis først en læremessig del med en påminnelse om hva Jesus har gjort for å frelse oss, og så følger en formanende del om hvordan vi skal leve som kristne. Forholdet mellom disse blir tydelig vist i Romerbrevet 12:1. Der heter det slik: «Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere framstiller deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag.» Grunnlaget for formaningene er altså Guds miskunn, Guds ufortjente og trofaste kjærlighet i Kristus Jesus, som har gjort det mulig for oss å bli frelst ved tro alene. Det andre som vi må tenke på med formaningene, det er at de alltid henvender seg til kristne mennesker, de som har tatt imot det Jesus har gjort. Det kommer også til uttrykk her i Romerbrevet 12:1. «Jeg formaner dere altså, brødre», står det, det vil si åndelige søsken, Guds barn. Det er altså de som er født på ny, de som har fått del i guddommelig natur, som blir oppfordret til å leve dette ut. Luther sa det slik: «Bli det du er». Formaningene ber oss sørge for at vi i livet vårt blir stadig mer preget av det fullkomne livet vi eier i Jesus. Derfor er det en som har kalt formaningene for evangeliets imperativ, det vil si at vi må ta konsekvensene av det evangeliet forkynner, at Jesus har gjort for oss.
2: Hvorfor trenger vi formaninger?
1: Selv om en kristen er født på ny og har fått en ny natur ved den hellige ånd, så har han fortsatt den gamle syndige naturen som ikke forstår seg på hva som er Guds vilje, ja, som direkte motarbeider den. Og derfor trenger vi konkret veiledning om hva Gud vil og hva han ikke vil. Gjennom formaningene får vi vite hva vi skal si nei til og hva vi skal si ja til. Hvis vi sammenligner livet med ei reise etter veien, vet vi at det er mange skilt vi må forholde oss til når vi er ute og kjører. Det er både forbudsskilt og påbudsskilt. Slik møter formaningene oss både som forbud og påbud. Et av forbudsskiltene lyder slik: «La oss ikke ha lyst til tom ære, så vi egger hverandre eller misunner hverandre», står Galaterbrevet 5. Når vi kjenner at vår syndige natur er ute etter ære og ros av mennesker, slik at vi provoserer hverandre eller misunner hverandre, så står dette forbudsskiltet der og sier «Nei, nei, nei, dette må du ikke gi rom for». Forbudsskiltene forteller oss altså hvor veien ikke går. Og samtidig dukker det opp et påbudsskilt som forteller oss hvor veien går. Det kan lyde slik som i Kolosserbrevet 3: «Dere er Guds utvalgte, hellige og elskede. Ikle dere da inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, saktmodighet og tålmodighet, så dere tåler hverandre og tilgir hverandre dersom en skulle ha noe anklage en annen for.» Dette representerer helt andre holdninger. Forbudsskiltene advarer oss mot alle former for egoisme, Og påbudsskiltene oppmuntrer oss til å gi rom for Kristi sinnelag og vise samme holdning overfor hverandre som han har vist mot oss. Like som Kristus har tilgitt dere, skal også dere tilgi hverandre.
2: Men er det nok også å vite hva vi skal si nei til og hva vi skal si ja til?
1: Hvis vi fortsetter å bruke bildet med veiskiltene, så vet vi at vi kommer ingen vei om vi klamrer oss til et skilt. Selv om det står Kristiansand på skiltet, kommer du ikke dit ved å tviholde på skiltet. Det viser bare hvor veien går, så må du få forbindelse med en kraft som kan føre deg framover på veien, slik som for eksempel en bil. På samme måten er det med formaningene. De forteller oss hva som er Guds vilje med vårt liv og hva som ikke er det. Men kraften til å stå synden imot og å leve etter Guds vilje, må vi som tror på Jesus finne et annet sted, nemlig i evangeliet. Fordi Jesus har slettet ut alle dine synder og gitt deg en ny natur i stedet, skal du få lov til å møte formaningene som muligheter og ikke som uoppnåelige krav, selv om de ofte kan oppleve slik. Jeg liker så godt ordene «slippe» og «å få til». De hjelper meg til å sette formaningene inn i en rett evangelisk sammenheng. Bare hør, «for Jesus skyld skal du få slippe å leve ut dine syndige lyster. I stedet skal du få lov til å leve ut hans uselviske kjærlighet». Det er det som ligger i formaningene i Rombrevet 8, 12 og Hebreerbrevet 13 igjen. Derfor, brødre, skylder vi ikke kjødet noe, så vi skulle leve etter kjødet. La broderkjærligheten bli ved.
2: Kort til slutt, hva er formaning?
1: Det er en veiledning, oppmuntring og oppfordring til kristne om hvordan vi skal leve ut det nye livet vi har fått del i ved troen på Jesus. Formaningene er alltid gitt på bakgrunn av hva Jesus har gjort for oss. Derfor er det bare evangeliet som kan gi oss kraft til å leve etter formaningene, og det er bare evangeliet som kan trøste oss når vi ikke makter å leve slik formaningene ber oss om.

serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Judas brev.

Vi i Judas sitt brev, og dette lille brevet har mange gullkorn å gi oss. Men den har også mange sider som kanskje kan være litt vanskelig, men samtidig nyttige for oss å stoppe opp ved. Han meddeler en hard dom over vranglærerne. Og det skal vi være klar over, at vi lever i en tid der vranglæreren begynner å ta en stor og viktig plass. Og så lever vi, som også Judas forteller oss her, i en frafallsens tid. Kanskje det er noen som vil si, nå må du stoppe litt, du som holder på i radioprogrammet. Du overdriver kanskje litt. Jeg tror ikke jeg gjør det. Samfunnet omkring oss, det har sitt eget vitnesbyrd om dette. Den kirkelige debatt er sitt eget vitnesbyrd om dette. Og jeg tror ikke at jeg kommer til å overdrive når jeg er innom dette. Det kan heller være slik at jeg ikke er oppmerksom på hvor langt samfunnet er kommet ut på sin egen gren. Vi leser i vers 9 i Judas sitt brev. Overengelen Mikael våget ikke å håne djevelen den gang han lå i strid med ham og det døde legeme til Moses. Han dømte ham bare og sa, «Måtte Herren straffe deg.» Dette er svært så overraskende og enestående vers i Bibelen, ikke sant? Satan er en fallen skapning. Han er Guds svorne fiende. Og likevel vil ikke Mikael som stred med ham og Mose legeme våge å gripe inn på Satans sitt felt. Mikael, han respekterte til og med den posisjon Satan hadde. Clement, en av de første kirkefedrene, siterer fra et apokryftskrift angående begravelsen av Moses. Da Mikael fikk i oppdrag å begrave Moses, da opponerte Satan med grunnlag i at siden han var herre over det materielle og for materien, så tilhørte legeme ham. Mikaels eneste svar var, måtte Herren, det vil si skaperen, straffe deg. Satan kom også med en mordanklage mot Moses. Det er også antydet at Satan ønsket å hindre senere at Moses sto frem på forklarelsens berg. Lucifer var en Guds skapning, og åpenbart den høyeste skapning Gud hadde skapt. Men det var rundt i ham. Tro ikke at det onde betydde at han gikk omkring og stjal. Det onde som var i ham var at han satte sin vilje opp mot Guds vilje. Han ble løftet opp gjennom sin stolthet, og han ville være uavhengig av Gud. Han trodde til og med at han kunne styre Gud, og han regnte med at han kunne styrte Gud fra tronen. Han regnte med at han i alle fall kunne få deler av hans univers. Så langt som denne verden går, så har Gud tillatt ham å fortsette i sitt opprør. Og Gud har en høy og hellig hensikt med dette. Men denne skapningen tror fremdeles at den vil være i stand til å ta nye deler av Guds skapende univers, og være hersker over det. Og jeg er ganske sikker på at Satan ønsker å forsvare og bevare denne jord som sin egen. Overengelen Mikael våget ikke å håne djevelen. Han dømte ham bare og sa, måtte Herren straffe deg. Mikael hånet ikke Satan. Han prøvde ikke å latterliggjøre ham. Noen av oss ville kanskje ha vært så tåpelige. Vi ville ha lest ham teksten. Men Mikael gjorde ikke det. Vet du hvorfor? Mikael er en erkeengel, og han visste at makten lå i Herrens hender. Mikael hadde for stor respekt for den makt Herren tross alt hadde latt ham få beholde. Dette er en lekse som både du og jeg trenger å lære. Mange troende har ikke lært å bøye seg selv, ikke innenfor Guds åsyn.
Du og jeg, vi skapninger. Gud skaperen. Hvilken rett har du og jeg til å stille spørsmål ved det han gjør? Nå må du ikke misforstå meg. Nå må du ikke tro at jeg fromt aksepterer alt som kommer i min vei, så tar du feil. Jeg opponerer mot Gud mange ganger, jeg. Og jeg ønsker å få vite hvordan både det ene og det andre skjer. Kanskje gjør du det samme. Men vi må være våkne for at det Gud som skaperen. Han også forløseren. Han den som elsker oss. Vit, vår far høy og hellig, og høyt hevet. Han en rettferdig Gud. Han gjør ingen feil. Han gjør ikke noe som strider mot sannhet og rett. Selv om vi ikke alltid enige fordi vi ikke kjenner sammenhengen. Alt han gjør rett, og derfor kan du og jeg stole på ham. Og så kommer spørsmålet, gjør vi det da? Respekterer vi hans autoritet? Respekterer vi hans person? På den dagen skal den Herre Jesus si, du kalte meg Herre, Herre, men gjorde ikke det jeg ba deg om. Alle gikk sin egen vei, og gjorde det som var rett i deres øyne. Dette et bilde av menneskeslekten, og så spørsmålet da, hva med deg? Og så spørsmålet, hva med meg? Hvilken veldig lekse erkeengelen har gitt oss her, engelen Mikael. Overengel Mikael våget ikke å håne djevelen den gang han lå i strid med ham om det døde legeme til Moses. Han dømte ham bare og sa, måtte Herren straffe deg. Den moralske lærdom Judas vil trekke av dette er denne. Når ennå den fremste av alle engler, en erkeengel, den første eller det fremste, selv erkeengelen eller overengel Mikael avstod å uttale sin nedlatende eller spottende ord om det verste blant de falne engler, nemlig djevelen selv. Noe han jo i og for seg hadde grunn til. Djevelen fikk jo ikke sitt bytte. Mose legeme. Hvor mye forferdelig ikke da vranglærerens åndelige overmot når de på rent blasfemisk måte spotter de høye makter. Jo, i sannhet, Judas sin brevbunke har litt å fortelle oss. Vi leser vers 10. Disse derimot spotter det de ikke kjenner, og det de begriper med sine sanser, like som dyr uten fornuft, tjener bare til å ødelegge dem selv. Jeg håper at jeg kan bringe noe forståelse også i dette verset, for det et viktig vers i dette brevet. Det det greske ordet som ligger til grunn for dette som vi har som begrep spotte. Slik det gjengis her er ordet blasfemo, som har vårt ord i seg blasfemi, eller blasfemisk. Så det riktig gjengitt med å spotte. Disse derimot spotter eller taler blasfemisk. Det det de ikke kjenner. Og det de begriper med sine sanser. Judas han bruker to forskjellige ord her. For å få det til eller at det kan gå an og kjenne og begripe dette. Det kan være noe vanskelig å fange opp det som Judas nøyaktig mener. Det første kjenner er Eido som uttrykker mental oppfatningsevne og kunnskap og som henviser til hele spennet av usynlige ting. Kunnskap ikke begrenset til det du kan finne i et reagensrør eller glass, eller se gjennom et mikroskop. Selv om det finnes de som mener det. Det finere ting i livet,
det vi går innom nå. Det forhold du ikke kan legge inn under noen av disse mikroskopene, eller det noe som du kan prøve ut i noe apparat. Hva for eksempel med musikken? Musikk trenger å tolkes som lyd og fanges inn ved at du hører lydene og tolker dem inn i din sammenheng. Kjærligheten er også usynlig. Du kan ikke legge kjærligheten inn under et mikroskop og se hvordan den virker. Hva med tro? Den kan heller ikke legges inn under mikroskop og se hvordan troen er. Det er mange ting jeg vet, og jeg vet at de som har testet rapporter i laboratoriet, de vet også mye. Jeg vet fordi jeg har erfart, og det er noe helt annet. Den hellige ånd har levende gjort troen for meg i mitt hjerte. Disse derimot spotter det de ikke kjenner. Det finnes til og med teologer som avviser det de ikke kjenner. Og det kaller faktisk Judas her for å spotte. Og det var så langt vi kom gjennom dette verset i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.

En mann som het John og bodde I Texas fortalte fra da han var ung. Han var den eneste gutten I gata som hadde en luftpumpe. Kameratene kom til John når de skulle få mer luft I fotballer og håndballer. Etter hvert fikk en annen gutt også sin egen luftpumpe. Denne kameraten gjorde et helt lite ritual. Han spratt ballen I gata, spyttet på nåla, stakk den inn I ballen, pumpet opp og spratt ballen I gata igjen. Gutten hadde sett John gjøre alt dette, men han visste ikke hvorfor. Og nå spurte han, «Hvorfor spytter du egentlig på nåla?» Og John svarte, «Fordi den glir lettere inn da, og fordi den da ikke brekker så lett.» Det ble en liten tankevekker for John. En annen gutt gjorde det samme som han, men visste ikke hvorfor. Så John var blitt et forbilde uten å være klar over det. Vi har nok noen sånne Johner I livet vårt, og der du trer fram I ditt nærmiljø, det sikkert noen som følger ditt eksempel, uten å være seg bevisst hvem de har lært av, og hvorfor de gjør det. Kanskje det et godt eksempel, kanskje et dårlig eksempel. Vi skal ikke gjøre noe bare for å vise oss fram, men vi skal tenke over at de som bekjenner seg som kristne her I verden, kan bli sett på som forbilder. Bibelen sier, «La ingen forakte deg for din ungdoms skyld, men vær et forbilde for de troende, I tale, I ferd, I kjærlighet, I tro, I renhet.» Hvis vi legger vekt på å følge Jesu eksempel, kan de som følger oss bli ledet inn I lyset fra Kristus.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Mange av profetiene I Bibelen blir oppfylt flere ganger. Det som om du kjører bil nordover fra Oslo og leser veiskilt. Trondheim, men det står også underveis Gardermoen, Hamar, Dombås og så videre. Du har et mål der fremme og merker deg mellomstasjoner underveis. Går vi glipp av tegnene og skiltene under reisen, så mister vi bredde, lengde og perspektiv. En av de mest styrbare av disse multiprofetiene I Bibelen den som ofte tas frem ved juletid om Immanuel. Josef bodde I Nazaret og var I tvil om han skulle gifte seg med Maria. Hun var blitt gravid før de var kommet sammen, men engelen sa til ham at han ikke skulle være redd for å ta henne til seg, for den hellige ånd hadde vært virksom. Sønnen, som blir født, skal kalles Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder, sa engelen. Og så kommer forklaringen. Alt dette skjedde for at det skulle bli oppfylt som Herren hadde sagt ved profeten. Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel. Det betyr, med oss Gud. Matteus 1:18-23. Immanuel, med oss Gud, hva betyr dette merkelige navnet? Vi spoler tilbake, eller stanser ved et viktig veiskilt, om du vil, til år 734 før Kristus. Vi I det gamle Israel, I det sørlige Juda, rike, I byen Jerusalem. I Jesajas bok, kapittel 7, leser vi at kong Akkas truet av krig fra flere kanter. Fra Syria, fra nordrike Israel, det vil si Samaria, fra Assyria I øst og Egypt I sør. Det står at da skalv kongens hjerte og hans folks hjerte, liksom trærne I skogen skjelver for vinden. Men profeten Jesaja får I oppdrag å si, «Ta deg I vare og hold deg I ro. Frykt ikke og mist ikke motet. For Herren sier, det skal ikke lykkes og ikke skje.» Men forutsetningen at de stoler på Gud og tar imot løftet hans I tro. «Vil dere ikke tro, skal dere ikke holde stand», sier profeten. Akkas innså at han trengte redning og frelse, men I stedet for å stole på Gud og tro det profeten sa, stolte han på politiske allianser. De kunne på kort sikt få støtte fra Assyria, men I neste omgang ville nettopp Assyria sammen med Egypt angripe dem. Det sa profeten også tydelig fra om. Jesaja skjønner at Akkas ikke vil stole på Herren, men på mennesker. I et forsøk på å redde Akkas og landet, sier han, «Krev et tegn av Herren din Gud. Krev det I det dype eller høyt der oppe.» Den kjærlige og tålmodige Gud går ofte noen ekstra runder med mennesker som ikke vil tro. Men ikke sjelden blir det forgjeves, slik som her. Det lyder svært så fromt når Akkas sier, «Jeg vil ikke kreve noe, og ikke friste Herren.» Men her det jo Herren som har tilbudt tegnet. Problemet at kongen og folket ikke vil tro. Dermed svarer profeten med stort temperament, det for lite for dere å trette mennesker, siden dere også tretter min Gud? Derfor skal Herren selv gi dere et tegn. Se, jomfruen skal bli med barn. Hun skal føde en sønn og gi ham navnet Immanuel. Et navn et signal, et tegn eller et veiskilt. Dette navnet skulle kunne bli til frelse eller til dom. I det navnet Immanuel, første gang trer inn I historien, det I en atmosfære av å bli satt på valg. Hvordan ble dette tegnet oppfylt I Akkas tid? Det flere tolkninger av dette, men jeg holder meg til dette at profeten selv giftet seg med en jomfru, fikk en sønn og ga ham navnet Immanuel. I Jesaja 8 det fortalt om vad som hendte. Der det en kvinne, der et barn, der navnet. Men denne sønnen skal kalles med det negative navnet Maher Shalal Hashbaz, snart bytte, rov i hast. Den ødeleggende krigsflammen fra øst skal knuse, den trenger inn i Juda, skyller over og velter fram og når folk like til halsen. Dens utspente vinger fyller ditt land så vidt som det Immanuel. Kapitel 8, vers 8. Fordi de ikke ville tro, så ble Immanuel et tegn på dom, et signal om nederlag, en melding om ødeleggelse. Angrepet som rammet det vantro folket ville få dem til å rope, «Gud, vær med oss!» Det navnet som kunne innebære frelse, hvis de trodde på det, ble et uttrykk for Guds dom. Nå beveger vi oss videre på reisen og legger merke til veiskiltene. I det nye testamentet møter vi en annen Immanuel, en som ganske riktig setter et skille, en som kan fremtvinge en dom, men som først og fremst kom for å være oss til frelse. Den unge Josef måtte få høre og skjønne. Gud har gitt dere et tegn. Nå oppfylles Jesajas ord om en jomfru, en virgin på engelsk, en ung, gifteklar, urørt pike som fødte en sønn. Han skulle hete Immanuel, med oss Gud. Det lange linjer og mange små skilt underveis i Bibelens bruk av dette uttrykket «med oss Gud, Gud med oss». Moses var i tvil om han kunne lede Israels folk. Herren svarte, «Sannelig, jeg vil være med deg.» Josva skulle overta ledelsen. Han viste seg også å være skeptisk. Men Herren svarte, «Liksom jeg var med Moses, vil jeg være med deg.» Og den unge profeten Jeremia fikk høre, «Frykt ikke, for jeg med deg.» Til alt Guds folk forkynte David i salme 23 at du har ingen grunn til å være redd selv i dødsskyggens dal, for du, Herre, med meg. Immanuel, med oss Gud. Jeg fikk nylig forklart en side ved dette navnet jeg ikke har tenkt på før. Jeg visste jo at Immanu betyr med oss på hebraisk. El det eldste navnet på Gud. Han en med oss Gud. Men det som ble nytt for meg at rekkefølgen i leddene må ha sin betydning. I dette navnet ligger ikke hva det gamle latinske uttrykket sier, Deus nobiscum, Gud med oss. Men det står faktisk, med oss Gud. Gud skulle vel stått først? Nei, viktigst ved dette ordet vår rett til denne Guds makt. Guds ydmykhet, og fremfor alt hans kjærlighet, trer frem i dette at han setter oss først. Vi mer dyrebar for ham enn han for seg selv. Så selvutslettende god har han åpenbart seg. Med oss Gud. Det et ufattelig stort løfte. Kan du ta det til deg? Trenger du det? Kjenner du deg utkjørt? Sørger du over vanskene i en ung familie som ligger deg på hjertet? Har du opplevd tap av en kjær? Har det låst seg i forholdet til arbeidet ditt? Du blitt kastet inn i en prøvelse, ja til og med en fristelse der lydigheten din blir prøvd? I den anfektelsen Gud. Han den som har gitt deg Jesus, Immanuel, med oss Gud. Har du falt, svakhetene og syndene dine blitt helt ruvende store for deg? Gud taler til deg. Vend deg til Immanuel. Stol på ham. Midt i dine ørkenfølelser, når du engstelig for fremtiden, når sykdommen truer, når skyld og skam trykker deg ned, med deg Gud. Vil du tro, skal du holde stand. Slik kan du også be ditt Immanuel. Vær med oss, vær sammen med oss, Herre. Kom og vær nær oss. Vi tenker på mennesker og sier, Herre, vær hos dem. Vi tenker på dem som blir utnyttet, forfulgt, som lever i slaveforhold og i lidelse. Vær med dem, Herre. Alle dem som er fremmede for Jesus, som ikke har hørt om Jesus, vær med dem, Herre. Det skjer noe nytt når du kommer nær til mennesker. Skotten Samuel Rutherford levde på 1600-tallet som en bibeltro teolog og forfatter. Han falt i unåde hos kongen og ble kastet i fengsel. Hadde han ikke dødd der, ville han ha blitt henrettet. Han skrev, «Jesus Kristus, kom inn i fengselscellen min i går kveld, og hver stein blinket som en rubin. Når Jesus er hos oss, blir det en forvandling.» Herrens nærvær, temaet blir gjentatt i det Nye Testamentet. Jesus minner om sitt Immanuel-navn i det han sier, «Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere.» På gresk står det «meta», «med» eller «hos». «For evig, sannheten sånn, som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og kjenner ham ikke. Dere kjenner ham, for han blir hos dere, og skal være i dere.» Johannes 14, 16-17. Og misjonsbefalingen avsluttet Jesus slik, «Og se, jeg er med dere, alle dager inntil verdens ende.» Matteus 28, 20. Det er sagt at de første kristne var ikke opptatt av å huske Jesus. Det lyder merkelig, men jeg tror det stemmer. De første kristne i apostelgjerningene og i brevene var mye mer bevisste på at Jesus var med dem og hos dem der og da. Hvordan blir alle velsignelsene i det Nye Testamentet avsluttet? Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere alle. Amen. Og da siterte jeg faktisk den siste setningen i Bibelen. Og da er vi ved siste holdeplass, selve bestemmelsesstedet, på vår ferd fra Akas, via Jesus, Josef og Maria, og til målet. Johannes skriver slik i Åpenbaringsboken, kapittel 21, vers 1-3. «Og jeg så en ny himmel og en ny jord, og jeg så den hellige by, den nye Jerusalem, stige ned ut av himmelen fra Gud. Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa, «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud.» Tre ganger står ordet «hos», og det er det samme greske ordet som i misjonsbefalingen, «meta», «med dere». Nå i dag er han med oss. Da skal han stige ned helt og fullt og være sammen med oss, enda mer i betydningen hos oss. Ved livets slutt og ved tidens slutt skal vi da fare herfra og langt av sted til et ukjent og utrygt sted. Noen gruer litt for fremtiden fordi de har hengt seg opp i en slik tanke. Nei, Gud er med oss nå. Han skal være med oss siden og være hos oss bestandig. Han er den Gud som har trådt frem i Jesus som Immanuel. Med oss er Gud, hos oss er Gud. Så står vi ved et valg. Vi kan stoppe hos Akas og stole på menneskelige makter. Du vil ikke be om et tegn, nei, du vil heller ikke tro tegnet om jomfruen som fødte et barn. Skinnhellig sier du at du vil ikke friste Herren. Du vil i virkeligheten frelse deg selv. Eller du kan velge å komme inn i julens evige budskap. Jomfru Maria har blitt med barn. Hun har født en sønn som heter Jesus, og de har gitt ham navnet Immanuel. Det betyr «med oss er Gud». For et håp, for en glede.

Det var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: En særpreget kristen inder som het Sadhu Sundar Singh kom tilbake til India etter å ha reist I Europa og Asia. Da ble han spurt om hvordan de var, de menneskene som levde I kristne land. De måtte vel være tvers igjennom preget av kristendommen? Han svarte, «Nei, de ligner på steiner på bunnen av havet. Slike steiner har vann overalt rundt seg, men vannet trenger ikke inn I steinene. På lignende måte mange mennesker omgitt av evangeliet, men evangeliet har ikke trengt inn I hjertene.» Dette bildet viser et viktig sikte foran gjennomgangen av bergprekenen. Vi ønsker at evangeliet virkelig trenger inn I hjertene våre, at vi blir tvers gjennom preget av Jesus og evangeliet. Blir sinn og holdninger fornyet, tenker vi på en ny måte, og det vil prege måten vi resonerer og snakker på. Da blir vi et annerledes folk, ikke I ytre væremåte, men I mønstre å reagere på når vi står overfor det uvanlige. Nå sies det mange kristne, du tenker ikke annerledes enn andre. Du oppfører deg likt med alle, enten du tror sånn eller slik. Hva da kristendommen din? Da Moses talte til folket sitt I gammel tid, sa han disse ordene på vegne av Herren. «Jeg Herren deres Gud.» Dere skal ikke gjøre som de gjør I landet Egypt som dere bodde I, og dere skal ikke gjøre som de gjør I Kanaans land, som jeg vil føre dere til. Dere skal ikke vandre etter deres skikker. Dere skal gjøre etter mine bud. Dere skal holde mine lover, så dere følger dem. Jeg Herren deres Gud. 3. Mosebok 18, 2-4 Dette innebærer, dere skal være hellige, utskilt fra det verslige og innviet til Gud. En nøkkel til å få med seg budskapet I bergprekenen å gripe ordene I Matteus 6, 8. «Vær ikke som dem!» Gjennom hele denne talen peker Jesus på kontrasten mellom kristne og ikke-kristne verdier. Av og til skildres skarpt motsetningen mellom fariseiske, religiøse verdier og Kristus-verdier. I alle fall kalles vi til å leve I en motkultur. Spørsmålet om vi virkelig omvendt. Da tåler vi et litt avslørende lys og takknemlige om vi blir rettledet. Omvendelse innebærer sinnsforvandling. Tankene blir nyorientert. Vi får tilregnet en rettferdighet som hører Guds rike til. Og så kaller han oss til å leve ut dette I vår virkelige, hverdagslige liv. Hva betyr det I praksis? Vi skal være fremmed for verden, men ikke fremmede for virkeligheten. Det ingen grunn til å stikke seg ut I ytre ting. Det handler om innstillingen I hjertet. Midt I hverdagen skal vi være vendt mot himmelen og marsjere I takt med en annen melodi enn verdens. Men det virkelig mulig å praktisere det som står I bergprekenen? Blir det ikke over evnene? Vi merker oss at den etikken som beskrives her en indre rettferdighet. Levemåten kommer til uttrykk I livet, I ord, handlinger og relasjoner, men det handler først og fremst om en rettferdighet I hjertet. Det hjertet som bestemmer hvordan munnen snakker. Det mitt indre liv med Herren som styrer hvordan jeg opptrer I forhold til Gud og andre mennesker. Det noe ved hele bergprekenen som minner om Moses. Den store folkelederen Moses gikk opp I fjellet for å ta imot åpenbaringen og loven fra Gud. I den nye pakt har Jesus valgt ut 12 apostler som kjernen I det nye Guds folket, tilsvarende de 12 patriarkene og de 12 stammene I gammel tid. Slik lyder innledningen til bergprekenen, Matteus 5, 1-2. Da han så folket, gikk han opp I fjellet. Der satt han seg. Og disiplene hans kom til ham. Han tok til ordet, lærte dem og sa. Her har vi et folk, et fjell og de 12. og på tre måter sies at nå kommer noe viktig. Han tok til ordet, lærte og sa. Han trådte frem som en rabbi og en lovgiver. Men det ikke loven som dominerer, i hvert fall ikke innledningen. Saligprisningene fra vers 3 til 12 i kapittel 5 beskriver en troendes indre liv og holdninger. I de åtte saligprisningene handler det ikke om åtte forskjellige typer kristne, men åtte trekk ved den som en Jesus etterfølger. Her ikke en beskrivelse av superkristne, men vi lærer om karaktertrekk ved alle som lar seg forme av Jesus. Moses bar frem bud og regler som begynte med «du skal». Jesus bærer frem tilsagn og gode ord som begynte med «salige er». Her møter vi Guds nåde og mildhet. Han snur opp ned på verdiene. Det ikke størst å ha rikdom, eie en høy posisjon eller et æret navn. Størst å være de gode mottakerne av Guds miskunn. Det som sagt vanlig å regne åtte saligprisninger, hvorav den siste har flere ledd. De fire første saligprisningene har med forholdet til Gud å gjøre, de fire siste går på forholdet til mennesker. Å være salig ikke det samme som å være lykkelig. Det dreier seg ikke om å ha et harmonisk sinn psykologisk sett. Nei, jeg tror ikke en salig person trenger å være en sterk, sunn og balansert personlighet. Lykke jo en subjektiv følelse. Den kan komme og gå. Men en salig person har et saklig, godt forhold til Gud. Frelsen ligger fast uansett stemninger i hjertet mitt. Jeg kan være salig uten å ha salige følelser. Det meste av bergprekenen handler om livsstil og etikk. Derfor begynner Jesus med å si noe om frelse ved nåde, ikke ved gjerninger. Bergprekenen viser at den troende som har gått til Kristus for å bli kjent rettferdig, nå kan ha en samvittighet som hviler i det Jesus har gjort. La oss se på de enkelte versene i innledningen. De fattige i ånden. Vers 3. Salige de fattige i ånden, for himmelenes rike deres. Ordet fattig betyr det hva det sier, og trenger noe rent materielt. Men Jesus føyer til i ånden. Da handler det ikke først og fremst om å være fattig i forhold til eiendeler som kan kjøpes for penger. Heller ikke leser vi ut av dette en romantisk omtale av dem som knapt har nok til mat og klær. Fattigdom i det nødvendigste slett ingen idyll. Jesus snakker om en åndelig tilstand. Det handler om å ha et ydmykt sinn, at en føler at en ikke har noe å stille opp med overfor Gud. De som omtales som fattige i det nye testamentet var slike som var nedtynget og ute av stand til å frelse seg selv. En maktesløs når det gjelder å sikre seg en posisjon fordi en har gjort mye godt, da en fattig i ånden. Hvis en føler at den ingenting i seg selv, og derfor setter sin lit til Guds nåde, da en fattig i ånden. Ja, da en salig, sier Jesus. Å stige oppover i Guds rike å synke nedover i oss selv. Og så de som sørger, vers 4. Salige de som sørger, for de skal trøstes. En kunne nesten oversette, lykkelig de ulykkelige. Å være kristen går ikke ut på å danse rundt på toppene hele tiden, påklistret et salig smil og med et glittrende humør. Paulus ga uttrykk for sin sorg, at han hadde skrevet før, og nå igjen sier med tårer, mange vandrer som fiender av Kristi kors. Det rett å gråte over våre egne synder. Det godt å gråte over synden hos mennesker. Det salig å gråte over de som ennå ikke har lært Jesus å kjenne. Paulus skrev at jeg har en stor sorg og en stadig nød i mitt hjerte. Mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem at de må bli frelst. Og så om de nedbøyde, vers 5. Salige de nedbøyde, for de skal arve jorden. Det greske ordet praios betyr ydmyk, saktmodig, vennlig og med selvkontroll. Slik var Jesus. Dermed var han ikke svak og viljeløs. Salige er de ydmyke, milde og vennlige, som har en trygg forståelse av sin plass i denne verden. De er skapt av Gud til noe stort, likevel formet av støv og smittet av synd. Slike følsomme og tålsomme mennesker skal arve jorden, sier Jesus. Vi ville tenke at den slags saktmodige mennesker ikke kommer noen vei i det hele tatt. De blir vel bare forbigått og oversett. Men Gud kommer ingen vei med de hovmodige og brautende. Han løfter opp dem som kan styre seg selv. De som hungrer og tørster blir omtalt i vers 6. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. Hva slags rettferdighet er det snakk om da? Er det rettferdigheten fra Gud, det vil si den som tilregnes oss og frelser oss? Utvilsomt, den som hungrer og tørster etter Kristi rettferdighet for Jesus skyld skal mettes. Men det dreier seg nok også om rettferdighet i samfunnet. Det skal vi være med på å virkeliggjøre så langt vi kan. Men i sin fullkommenhet får vi bare oppleve rettferdigheten i evigheten. Så er det et kjennetegn på en kristen at den hungrer og tørster etter gode ting. Jesus sier at saligheten ligger i nettopp dette. Å lengte etter Guds gaver, og trenge kraftig inn på Gud for å oppnå noe fra ham. Salig er du når du tørster etter å drikke det levende vannet fra Jesus. De fire siste saligprisningene er mer rettet mot menneskene. De barmhjertige omtales i vers 7. Salige er de barmhjertige, for de skal finne barmhjertighet. Den barmhjertige har et åpent øye for alle slags lidelser, sorg og nød, alle slags følger av synden. Enhver stor enhet i denne verden, om det er myndigheter eller organisasjoner, kan bli urettferdige, og noen vil alltid falle gjennom i systemet. Har du selv blitt utsatt for ubarmhjertighet, så svar ikke med hevn, men ved barmhjertighet. De rene av hjerte omtales i vers 8. Salige er de rene av hjerte, for de skal se Gud. Det handler om å være ærlig og oppriktig, legge bort masker, da får vi skue Gud. De som stifter fred er omtalt i vers 9. Salige er de som stifter fred, for de skal kalles Guds barn. Vi ser det er en tankerekke her. De som ikke driver med intriger, men er åpne og oppriktige, er sanne fredsskapere. Det gjelder både i samfunnet og i kirken. Gud er opphavet til all fred og forsoning. Salige er de som ligner sin far og skaper fred. Og så til slutt de forfulgte vers 10-12. Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himlenes rike er deres. Ja, salige er dere når de spotter og forfølger dere og lyver all slags ondt på dere for min skyld. Gled og fryd dere, for stor er den lønn dere har i himmelen, for slik forfulgte de profetene før dere. Vi lykkes ikke alltid med å skape fred og forsoning. Da kan vi oppleve forfølgelse for rettferdighets skyld, og for Jesus skyld. Når slike tider kommer, skal vi ikke sørge, frykte eller bli motløse. Gled og fryd dere, sier Jesus. Vi kan miste alt på jorden, men få alt igjen i himmelen. Vi må ikke bli overrasket om motstanden mot sann kristendom øker. Alle sanne kristne må vente å bli forfulgt på forskjellige måter. Jesus viser at hans rike er et fellesskap der verdiene er snudd på hodet. De idealene Jesus løfter frem kan virke stakkarslige, men de krever liv og styrke fra en annen verden. Disipler av Jesus danner i sannhet en motkultur. Det ligger store og rike overraskelser og venter på Guds barn. All velsignelse og all salighet venter på oss I Jesus. Tro det og lev I det, sier Jesus I innledningen til sin store bergpreken.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Porsanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Velkommen til en ny episode av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. På foross.no får du tilgang til tusenvis av solide, oppbyggelige og korsforankra ressurser. Vil du være med og støtte dette arbeidet økonomisk? Da kan du gjerne gi deg gaver til Foross på VIPS nummer 70979. Vi håper at du setter pris på dagens episode av Table Talks.
1: Da ønsker vi velkommen til Table Talks fra Kristiansand. Mitt navn Bjørn Hinderaker, jeg jobber ved NLA-skolen i Kristiansand. Jeg har med meg
2: Mikael Brun, prest i Delk sin menighet i Kristiansand.
3: Og Kurt Hjemdal, bibellærer og forkynner.
1: Vi gjør sånn som vi pleier å gjøre. Vi leser dagens tekst, som fra Matteus kapittel 8, og det en veldig kort tekst fra vers 14 til og med 17. Og vi ber deg, Mikael, om å lese den, og

Onsdag etter 16. søndag etter trefoldighet. Da satte den døde seg opp og begynte å tale, og han ga ham til hans mor. Lukas 7:15. Jesaja forutsier at Gud skal oppsluke døden for evig. Jesaja 25:8. Og Paulus skriver at Kristus skal herske helt til han får tilintetgjort den siste fiende, døden, hos sine kristne. 1. Korinterbrev 15. Det er den gjerningen han vil utføre i kristenheten, og på den måten kan han gi det evige liv til dem. Dette livet begynner han gjennom troen, før vi dør. Men når han har ført alle sine sammen i én tro, vil han i et øyeblikk fullende det på dem på den ytterste dag. Denne og andre historier der han har oppvakt noen fra døden til livet, er vitnesbyrd, tegn og eksempler på dette. Men med det har han kun latt oss se et forspill på det verket han skal gjøre på hele kristenheten til slutt. Her ser du to flokker som møter hverandre. Først denne fattige enken med sin døde sønn og de folkene som følger med dem til graven. På den andre siden, Kristus og de som går med ham mot byen. Det første bildet viser oss hva vi er, og hva vi bringer til Kristus. Det er et bilde på hele menneskeheten og dens gang i verden. Det er en folkeskare som alle sammen går mot døden, og må følge med ut av byen. Når Kristus kommer hit, finner han derfor ikke noe annet enn folk som omgås med døden. Det er tilstanden til hele menneskeslekten på jorden. Når man betrakter det på en rett måte, så er det ikke annet enn en dødsbeskjeftigelse, en stadig og daglig gang mot døden, helt til den ytterste dag. For den ene etter den andre dør, og de som lever har kun med dette jammerfulle vesenet å gjøre, og bringe den ene etter den andre til graven. De må selv daglig følge etter, noe de også beviser ved sitt følge mot graven. Ved dette gravfølget ser du derfor ikke annet enn døden, et bilde på hele menneskeslekten i verden. Vi bringer det med oss, og bærer og sleper på det helt fra mors liv av. Alle går vi den samme veien i lag, bare med den forskjell at noen går foran de andre. De andre må følge etter, helt til den siste kommer fram. Det finnes ingen redning fra dette. Døden hersker over dem alle, sier Paulus i Romerbrevet 5. Mot dette dødstoget ser du også livets trøstefulle motbilde, den herlige, gledelige prosesjonen til den Herre Kristus. Han går ikke ut av byen med den døde, men møter den døde for å gå inn i byen. Han trår døden under øynene og står den imot, som en som har makt og myndighet over den. Med alvor trøster han denne fattige enken, som ikke har annet enn død i hjertet sitt, og sier at hun ikke skal sørge og gråte mer. Så går han bort til båren, legger hendene på den, befaler alle å stå stille og sier: «Unge mann, jeg sier deg, stå opp!» Og disse ordene følger øyeblikkelig kraft og virkning. For den døde blir ikke liggende der,

men reiser seg straks opp. Enda så tilhyllet og ombundet han var, begynner han å snakke, og viser dermed at døden ikke lenger er der, men livet. Med et ord forvandler Kristus denne sørgelige likferden til et vakkert og frydefullt livstog. Landsta nummer 530, vers 2.

Jeg tror ikke det skal være vanskelig å bli enige om at det finnes mange forskjellige syn blant kristne mennesker. Det gjelder både læremessige spørsmål og mer praktiske ordninger i kirke og menighet. Men jeg tror heller ikke det vanskelig å bli enige om at Jesus syn må være det rette. Uansett hva det måtte dreie seg om, Jesus hadde det rette syn, alltid og i alle slags vanskelige spørsmål.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Kristenfolket, egen turoperatør, Sireiser.

Vi skal i dag fortsette denne nye bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Verdens lys». Dette en serie på 12 programmer som tar utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene. Du kan få kjøpt hele denne programserien på CD ved å henvende deg til Kristen Riksradio. Vi skal i dag lese fortsettelsen av den historien vi leste begynnelsen av i går. Vi finner fram til Johannes evangeliet og kapittel 4, og skal lese fra vers 27 til 42, og det handler om møtet mellom Jesus og den samaritanske kvinnen. Jeg har kalt dagens program «Et herlig syn». I det samme kom hans disipler, og de undret seg over at han talte med en kvinne. Likevel spurte ingen «Hva vil du henne?» eller «Hvorfor taler du med henne?» Kvinnen lot da sin vannkrukke stå og gikk inn i byen, og hun sa til folket der, «Kom og se en mann som har sagt meg alt det jeg har gjort. Han skulle vel ikke være Messias?» De dro da ut fra byen og kom til Jesus. I mellomtiden sa disiplene til ham, «Rabbi, et!» Men han sa til dem, «Jeg har mat å ete som dere ikke vet om.» Disiplene sa da seg imellom, «Kan noen ha brakt mat til ham?» Jesus sier til dem, «Min mat å gjøre hans vilje som har sendt meg, og å fullføre hans gjerning. Sier ikke dere at det ennå fire måneder, og så kommer høsten? Se, jeg sier dere, løft deres øyne og se markene, de alt hvite til høst. Den som høster får lønn, og han samler inn grøde til evig liv, for at både de som sår og den som høster kan glede seg sammen. Her det et sant ord at en sår og en annen høster. Jeg har sendt dere ut for å høste det dere ikke har arbeidet med. Andre har arbeidet, og dere kommet inn i deres arbeid.» Det var mange av samaritanerne fra denne byen som trodde på Jesus, på grunn av kvinnens ord da hun vittnet, «Han har sagt meg alt jeg har gjort.» Da nå samaritanerne kom til han, ba de han å bli hos dem, og han ble der 2 dager. Og mange flere kom til tro på grunn av hans ord, og de sa til kvinnen, «Nå tror vi ikke lenger på grunn av det du sa, for nå har vi selv hørt, og vi vet at han i sannhet verdens frelser.»

Det ikke å fortelle nyheter og si at det forskjellige syn blant kristne mennesker. Slik har det alltid vært, og slik det fremdeles I dag. Det kan gå på kompliserte læremessige spørsmål, det kan gjelde praktiske ordninger I Guds forsamling, og det kan gå på helt ytre ting, for eksempel virkemidler I kristent arbeid. Noen sier at Jesus var sann Gud. Andre sier nei, han var nok helt spesielt utrustet Jesus, men Gud, ikke Gud. Noen sier at troendes dåp riktig, og det skal være hel neddykkelse. Andre bærer barna til Jesus I kristen dåp, og bruker bare tre håndfuller vann. Noen sier at Guds ord skal forkynnes I prekener og vitnesbyrd, og det får være nok. Andre ønsker å bruke sang og musikk, dramatiseringer og gjerne en god kristen film. Forskjellige syn, sånn har det vært, og sånn det fremdeles. Det hadde heller ikke vært vanskelig å finne forskjellige syn på saker og ting her ved brønnen utenfor Sykar I Samaria, der vi befinner oss I dag. Jesus, disiplene og den samaritanske kvinnen møttes denne dagen. Og jødene, de hadde sitt syn på viktige ting. Samaritanerne derimot så de samme tingene på en helt annen måte. I den samtalen som fant sted mellom Jesus og den samaritanske kvinnen, sier kvinnen blant annet, «Våre fedre tilba på dette fjellet, men dere sier at Jerusalem stedet hvor en skal tilbe.» Underforstått, hva ditt syn på saken, Jesus? Den diskusjonen gikk Jesus ikke inn I. Det var langt viktigere ting han hadde på hjertet denne dagen. Derfor det heller ikke dette vi skal snakke så mye mer om I dag, om de mange forskjellige syn som vi kristne har på saker og ting. Det viktigere ting enn dette det handler om I dag. For I samtalen med sine disipler sier Jesus til dem, «Løft deres øyne og se markene. De alt hvite til høst.» Dersom Jesus sier, «Å, jeg ser noe vidunderlig. Jeg har et slikt herlig syn. Se dere også. Ser dere det?» Det handler ikke om disiplenes syn, eller hva slags syn den samaritanske kvinnen hadde på det ene eller på det andre. Det handler om Jesus syn, hva Jesus så, hvilket syn han hadde. Det ikke vanskelig, tror jeg, å bli enig om at det mange forskjellige syn blant kristne mennesker. Men jeg tror også det lett å bli enig om at Jesus syn, uansett, må være det rette. Hva det måtte dreie seg om. Jesus hadde det riktige synet, alltid og I alle slags spørsmål. Vet du hva den bibelteksten handler om, som vi akkurat har lest sammen nå? Nå skal du få høre. Jesus inviterer oss inn I sin nærhet. Han vil røre ved øynene våre og ved hjertene våre, og gi oss del I sitt syn, sine visjoner, på flere viktige ting. Vil han ha oss med. Og det en flott invitasjon, det ikke, å bli tatt med inn I det å få se det slik Jesus så det. Løft deres øyne, sa Jesus, og se. Det vil vi gjøre I dag. I 1912 ble det skrevet en nydelig misjonssalme her I Norge, av misjonspresten Carl Ludvig Reichelt. «Din rikssak, Jesus, være skal», slik begynner sangen. Carl Ludvig Reichelt fikk leve et begivenhetsrikt misjonærliv. Han var som ganske ung misjonær I Kina. Han var religionsforsker og ledet et teologisk seminar der nede. Han grunnla den nordiske kristne buddhistmisjon, foreleste ved Universitetet I Oslo, han skrev en mengde bøker, og var også prest I den norske kirke flere steder omkring I vårt land. Blant annet var han I Lislæra, noen få kilometer fra sentrum I min egen hjemby Notodden. Carl Ludvig Reichelt døde I Hongkong I 1952,
74 år gammel, på den turen han selv hadde kalt for sitt siste oppdrag. Da denne misjonspresten bare var 35 år gammel, studerte han et semester i Leipzig i Tyskland. Her fikk han høre en flott tysk misjonssalme, som han selv forteller grep han meget sterkt. Salmen var tonesatt av komponisten Josef Haydn, og en tid gikk Reichelt med tanken om å oversette denne salmen til norsk. Men så fryktet han at salmen da bare ville tape seg, og derfor ble det til at han selv skrev en ny salmetekst i julen 1912, da han besøkte sine svigerforeldre i Mosterhavn i Sunnhordland. Denne kjente, jublende misjonssalmen begynner slik. Din rikssak, Jesus, være skal, min største herlighet. Takk at jeg også fikk ditt kall, og skal få være med. Du kjenner kanskje denne salmen. Her i det andre verset synger Carl Ludvig Reichelt om Jesu syn, om Jesu blikk. Dette verset synes jeg gjerne kunne vært skrevet på brønnkanten utenfor Sykar, av en av Jesu disipler. Hør på dette. Gi meg ditt ømme frelseskinn, for slektens sorg og harm. Lukk meg dine smerter inn, og gjør meg sterk og varm. Hjelp meg å skue med ditt blikk, hvert folk som liv og grenser fikk, og bære verdens nød og skam i kjærlighetens offerbrann, til døden tro, tålmodig, sterk og fro. Det er som Carl Ludvig Reichelt ber, Jesus, det er så mange forskjellige syn. Gi meg ditt syn, Jesus. Lær meg å se det slik du ser det. Og så jubler han ut i det siste verset, som begynner slik. Da vet jeg visst mitt øye får et herlig syn å se. Jesus har det rette synet, og Jesus syn, det er et herlig syn. Skal vi ikke nå prøve å se hva vi virkelig får se, her ved brønnkanten utenfor Sykar i Samaria? Her Jesus selv sier til oss, løft deres øyne og se markene. Jesus har syn for tjenesten, det er det første. Jesus har syn for det å tjene Gud. Hvordan ser Jesus på tjenesten? Jo, her bruker han et ganske spesielt uttrykk for det å tjene Gud. Hørte du hva han sa? Min mat er å gjøre hans vilje som har sendt meg, og å fullføre hans gjerning. Hva kunne Jesus mene med det? Min mat? Sammenhengen er jo ganske klar. Jesus og disiplene hadde en lang reise bak seg. De var trøtte etter reisen og sultne. Derfor var disiplene dratt inn til byen for å kjøpe mat. Og det var mens disiplene var opptatt med dette, at Jesus fikk samtale med denne samaritanske kvinnen. Nå var turen gjort, og disiplene hadde mat med seg tilbake til Jesus. Rabbi, sa de, et. Det var da Jesus svarte så merkelig. Jeg har mat å ete som dere ikke vet om. Kan noen ha brakt mat til han? Spurte disiplene hverandre. Og det er da Jesus sier dette, som vi allerede har sitert. Min mat er å gjøre hans vilje som har sendt meg, og å fullføre hans gjerning. De første 10 årene jeg var ansatt i misjonen reiste jeg omkring som forkynner, eller som emissær, slik de kalte det den gangen. Et av de mange tilnavnene som denne yrkesgruppen har fått gjennom tidene, var matprester. Slike folk lever for å spise, sa folk, litt foraktelig, og av og til med litt glimt i øyet. De reiser rundt og legger seg inn på folk og spiser, god mat og masse mat. Egentlig tror jeg vel ikke denne yrkesgruppen var annerledes enn alle andre. Jeg tror det var sant om oss, det som er sant for de fleste. Vi lever ikke for å spise, men vi spiser for å leve, ikke sant?
og det det som poenget I det Jesus her sier. Like viktig som maten for det legemlige livet, like viktig det å kunne tjene for det åndelige livet. For Jesus var det en livsnødvendighet å tjene Gud. Det var derfor han satte seg her ved brønnen og betjente den samaritanske kvinnen med sine ord. Det var derfor han var kommet til denne verden. De undret seg at han talte med en kvinne, står det om disiplene her. De sa det ikke høyt, men likevel. Dette noe å undres over? Dersom Jesus svarer uten ord. Menneskesønnen jo ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene. Og så ser vi akkurat det samme I den samaritanske kvinnens liv. Her ved brønnen får hun oppleve for første gang å se inn I Guds store frelse. Og ikke bare fikk hun se inn I den, hun fikk del I den. Hun ble selv frelst. Hva det første denne kvinnen nå gjør? Kvinnen lot da sin vannkrukke stå. Hun gikk inn til byen og sa til folket der, «Kom!» og se en mann som har sagt meg alt det jeg har gjort. Han skulle vel ikke være Messias? Hun begynte å tjene Gud, umiddelbart. Det var blitt som en livsnødvendighet også for henne, hun bare måtte. Nå var de andres livsbehov blitt viktigere enn hennes egne. Jeg synes det så flott å legge merke til hvordan hun går inn I sin nye livsoppgave. Hun var blitt så tilfreds hos Jesus. Men dermed også utefreds med at det enda var så mange som ikke kjente han. Hun hadde fått det godt I sitt eget liv, og derfor hadde hun også fått det vondt, med tanke på alle de andre. Freden I hennes eget hjerte ble til en nagende uro for alle hennes naboer. Jeg tror dette kristenlivets vuggegave, nøden for ufrelste mennesker. Og kvinnen, hun skammer seg ikke ved å fortelle om det hun har opplevd. Kom og se en mann som har sagt meg alt det jeg har gjort. Tidligere hadde hun helst unngått andre mennesker. Nedlatende blikk og spydige kommentarer hadde ofte såret henne. Gjort vondt, men nå står hun fram, helt forvandlet. Hun ikke syndfri, men hun frelst. Hun ikke plettfri. Men tilgitt. Kvinnens vitnesbyrd satte en hel by I brann. Det var mange av samaritanerne fra denne byen som trodde på Jesus, slik leste vi, på grunn av kvinnens ord da hun vitnet. To dager senere, da hadde de enda mer å fortelle. Nå tror vi ikke lenger på grunn av det du sa. Nå har vi selv hørt, nå vet vi at han sannelig verdens frelser. Dermed de andre tingene vi også leste om helt klare. Jesus har syn for vekkelse. Han ser alltid muligheten for å kunne høste. Det så flotte ord Jesus her bruker. Sier ikke dere at det ennå fire måneder, så kommer høsten? Jeg sier dere, løft deres øyne og se markene. De alt hvite til høst. Disiplene, De var på opplæring hos Jesus. De skulle bli menneskefiskere, sjelevinner om du vil. Og de hadde nok tro på at dette skulle lykkes, men ikke her I Samaria. En annen gang kanskje, og et annet sted, men ikke her. Jo, sier Jesus, det kan skje her, det kan skje nå. Hva med deg og meg? Har vi syn for vekkelse? Har vi syn for at mennesker kan bli frelst, her og nå? Jeg tror det finnes kristne som ikke så opptatt av dette med menneskers frelse I det hele tatt. De opptatt med helt andre ting, og har ikke noe syn for dette med vekkelse. Og så finnes det andre som nok har syn for vekkelse, og ser viktigheten I dette at folk blir frelst. Men så tror de bare ikke at det kan skje her og nå. Ting må forandres først, det må bli annerledes, både på den ene og den andre og den tredje måten. Om fire måneder, sier de, men ikke nå. Løft deres øyne, sier Jesus. Du står midt ute på hvite marker.
Det tjukt av mennesker omkring deg som trenger å bli frelst. Ser du dem? I så fall så går du i gang, både med bønn og med arbeid. Og Jesus, han har også syn for at arbeiderne forskjellige, det det siste. Han har ikke bare syn for tjenesten, han har også syn for tjenerne. Ikke bare for arbeidet, men også for arbeiderne. Og Jesus har et flott syn på arbeiderne. De forskjellige, sier han, men de nødvendige, alle sammen. Her det et sant ord, at en sår og en annen høster. Den som høster får lønn, og han samler inn grøde til evig liv, for at både den som sår og den som høster kan glede seg sammen. Herlig ord! Hvordan skulle noen kunne høste, om det ikke hadde vært noen som hadde sådd? Det at noen aldri fikk se frukten av sitt såmannsarbeid, skulle det bety at det var mindre verdt enn den jobben høstfolkene gjorde? Langt ifra. Begge deler like viktig. Såmannsarbeidere og høstfolk ikke konkurrenter. De medarbeidere. Glem aldri det, sier Jesus. Du står i en stor sammenheng. Jeg har sendt dere ut for å høste det dere ikke har arbeidet med. Andre har arbeidet, og dere kommet inn i deres arbeid. Jeg synes denne Samaria-opplevelsen et flott eksempel akkurat på dette. Jesus fikk høste troens frukt. En samaritansk kvinne ble frelst. Men det var andre som tidligere hadde sådd troens ord i denne kvinnens liv. Gud, gi oss syn for vår forskjellighet, og at alle som tjener Gud av et helt hjerte, de like nødvendige. Min mat å gjøre hans vilje som har sendt meg, og fullføre hans gjerning, slik sa Jesus det. Men hva betyr det å fullføre hans gjerning? Sogneprest Georg Jonsen forteller i en bestemt sammenheng om en prestekollega, som var et av de mest brennende Herrens vittner han hadde møtt. Denne kollegaen ble rammet av kreft, som stanset han i tjenesten i de beste årene. På tross av dette beholdt han sin frimodighet i tjenesten, også da han lå på sykehuset. En dag under den store legevisitten vender han seg mot overlegen. «Jeg vet at jeg snart mister stemmen», sa han. «Men så lenge jeg makter det, vil jeg løfte opp disse to fingrene mot deg når du kommer inn. Det betyr, vi må møtes i himmelen, vi to.» Og sønnen hans fortalte, «Inntil bevisstheten forlot far, kom disse to fingrene opp når overlegen kom inn. Det troskap i tjenesten. Det å fullføre Guds gjerning.»

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post bml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

til de av dere som lytter til oss på FM i Porsanger og Main. Takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radio Player resten av døgnet.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Kristi Kors. Er du kompetent? Oppdatert? Markedet skriker etter folk. Skoler og universiteter søker studenter. Mange skal finpusse sine talenter. Greit nok, men i livets mest avgjørende kompetanseoppbygging er det bare én ting som gjelder. Og det sier apostelen Paulus i Galaterbrevet kapittel 6, vers 14. Jeg vil aldri rose meg av noe annet enn av vår Herre Jesu Kristi Kors. Det virker kanskje snålt, intolerant, ureflektert å påstå noe sånt. Å leve under og i og av Kristi Kors kan virke uforståelig. Men er selve meningen med livet? Jeg skal slippe å løfte meg selv etter hårene. Jeg kan droppe perfeksjonismens tvangsnevrotiske kvelertak. Jeg kan bryte selvopptatthetens innsnevrethet. Jeg trenger ikke å slite meg ut for å bli godtatt. Jeg må ikke være fullkommen for å finne nåde. Jeg kan hvile under Kristi Kors. Så får det være som det være vil med andres vurdering av min faglighet, åndelighet og kompetanse. Jeg vil aldri rose meg av noe annet enn av vår Herre Jesu Kristi Kors. Holder ikke det, holder ingenting. Holder det, ja da holder alt. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers finner vi i Forkynneren 7, vers 3. Bedre er sorg enn latter, for et sorgmodig ansikt kan gjøre hjertet vel. Det finnes ulike oversettelser av dette verset, men la oss holde oss til denne. Vi vet at latter gjør godt, det virker befriende og styrkende å le. Og her hevder forkynneren at sorg er bedre. Kanskje handler det om ærlighet? Det er lettere å feike latter og glede enn sorg. Vi kan være gode på å ta på oss en maske av både smil og vellykkethet, mens vi gråter bak fasaden. Å vise hvordan vi egentlig er det, gjør godt for hjertet, fordi det ytre stemmer mer overens med det indre. Det kan være skummelt, for vi blir sårbare, men når det tas imot av trygge folk, er det befriende å få hål på byllen, befriende å slippe å lade som. La oss være sånne trygge personer for hverandre. Det blir vi ved at vi selv våger å åpne opp om egen smerte og sårbarhet. Og når vi i tillegg kan dele av den trøsten vi har fått av Gud, kan vi oppleve at det gir styrke, nytt mod og takk til han. Hva kjenner du deg mest igjen i dag? Er det latter og glede, eller er det sorg og tåre? Ta med deg ordene om å dele dette, og være ærlige, og la det som er på innsida få komme mer til syne, sånn at du kan få oppleve hvilen og friheten og renselsen som det gir. Eller kanskje du er der at det er noen andre som trenger at du lytter til dette. At du tar imot det de går og bærer på. Vær der og vis respekt.
0: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Islam en mektig religion, hørte jeg en norsk muslim si på lokalradioen I Oslo. Det ikke bare denne religionen som opptatt av makt og utbredelse. Vi vet det har vært mye kirkelig makt I sving gjennom historien. Men det var kanskje spesielt I tider da kirken var blitt sløv og verslig. Brukte de makten på en riktig måte? Nei, her mye å skamme seg over. Men de sanne etterfølgerne av Jesus helt annerledes. De blir ganske puslete I forhold til det mektige I denne verden. Jesus beskriver sine troende som fattige I ånden, saktmodige, ydmyke, som nedbøyde og hungrende. Kan slike mennesker ha noen innflytelse? Ja, og dette tema for det andre avsnittet I bergprekenen, Matteus 5, der Jesus sammenligner disippelflokken sin med salt og lys. Vi leser fra vers 13. Dere jordens salt, men om saltet mister sin kraft, hva skal det da saltes med? Det duger ikke lenger til noe, uten til å kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Dere verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Heller ikke tenner noen et lys og setter det under et kar, men I lysestaken. Da lyser det for alle som I huset. Slik skal dere la lyset deres skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør og prise deres far I himmelen. Hva det nyttige med salt? Før kjøleskap og frysebokser var saltet det viktigste hjelpemidler, for å bevare mat fra å råtne. Gni inn kjøttet med salt, så holder det seg. Så kan du heller vanne ut det meste av saltet før du spiser maten. Men litt salt godt som krydder. Det fremhever enhver god smak, enten det handler om brød, kjøtt eller supper. Hvem vil ete det som smakløst uten å sette salt til? Det smak I eggehvite, spør Jobb. Et grunnleggende poeng I dette bildet at Guds rike og denne verdens rike forskjellige. De kristne kan bare ha betydning I den grad de annerledes. Når saltkraften blir borte, mister Jesus etterfølgerne sin verdi I verden. Salt I seg selv et meget stabilt stoff, natriumklorid. Men saltet på Jesu tid et mineralsalt oppblandet med grus og annet. Ble det utvasket, kunne det se ut som salt, men det hadde mistet de gode egenskapene. Ha salt I dere selv, sa Jesus I en annen sammenheng. Saltkraften blir bevart når vi har det sinnelaget og de holdningene som Jesus lærte oss. What would Jesus do? Han beskrev det blant annet I saligprisningene og Paulus I Kolosserbrevet. La deres tale alltid være vennlig, men krydret med salt, så dere vet hvordan dere skal svare enhver, Kolosserne 4:6. Den kristne forsamlingen, fellesskapet av de troende, vil alltid trekke folk til seg når det annerledes på en positiv måte I forhold til verden. Det motsatte også sant. Hvis vi ikke skiller oss ut fra en verslig måte å tenke og leve på, blir vi ubrukelige for Herren. Da har saltet mistet sin kraft. Det andre bildet Jesus bruker at dere verdens lys. Hva lyset har å bety, kan vi ikke overdrive. Du kan knapt gjøre noe nyttig om du ikke har lys. Vi må være evig takknemlige for at Gud som det første produktet fra sin skaperhånd kalte lyset ved å si «Bli lys!». Nå egentlig Jesus selv det egentlige lyset. Han sa «Jeg verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre I mørket, men ha livets lys». Lyset som vi kan formidle våre gode gjerninger, sier Jesus. Blir disse gode gjerningene sett og tatt imot I takknemlighet, vil menneskene takke og prise far I himmelen. Det ganske utrolig hvor høyt Jesus setter betydningen av at de kristne til stede og virksomme I verden. I profetien I det gamle testamentet ble det jødiske folket beskrevet som et lys for hedningene. Det ser vi tydelig også I dag at det Ordet ble oppfylt om Jesus, han som var sendt for at alle folk skulle se ham. Gamle Simeon holdt Jesus I armene og omtalte den nyfødte som et lys til åpenbaring for hedningene og en herlighet for ditt folk Israel. Paulus anvendte lyset om de kristnes kall I denne verden. For dette Herrens bud til oss. Jeg har satt deg til et lys for hedningene, for at du skal være til frelse like til jordens ender. Disiplene enkeltvis, men fremfor alt som gruppe og fellesskap, skal skinne ved sine gode gjerninger og sine gode ord om Jesus. Kjærlighetstjenester og Jesus vitnesbyrd lys I verden. Men da må vi ikke isolere oss. Lyset satt på et høyt fjell. Gud har plassert sine venner på synlige steder I alle sammenhenger, I familier, skoler, nabolag og på arbeidsplasser. Ingen setter en lampe under en bøtte. Nei, lys hører hjemme I lysestaken, synlig og til nytte. Gjør vi lyset vårt synlig som Jesu etterfølgere, får andre se noe av Jesus I oss. Bildene som Jesus bruker her om salt og lys får frem tre viktige sannheter. For det første, det en grunnleggende forskjell mellom kristne og ikke-kristne, mellom Guds forsamling og verden. John Stott sier I sin kommentar at kristne og ikke-kristne like forskjellige som ild og vann. Vi tjener hverken Gud, oss selv eller verden ved å forsøke å utviske eller minske denne forskjellen. En av de største tragediene gjennom kirkens lange og sammensatte historie den stadige tendens til å tilpasse seg den dominerende kulturen, I stedet for å utvikle en kristen motkultur, sier han. For det andre, da gjelder det å se hva slags følger denne forskjellen får for livet vårt og levemåten vår. Dere sier Jesus uttrykkelig når han snakker om salt og lys. Det som han vil si, bare dere. Dere må ikke svikte den verden dere satt til å tjene. Jesus har plassert dere som et lys høyt på et fjell. Ikke gjem dere bort I dalen. Dere salt for Jesus. Ikke isoler dere ved å være dovne eller redde. Noen drømmer om å skape nye forhold I verden ved revolusjon, terror og vold. Guds folk kalt til å skape en revolusjon ved hjelp av kjærlighet, glede og fred. Har du mistet troen på hvilken kraft som ligger I evangeliet? Du ikke hjelpeløs på den plassen du satt I hverdags. Nei, du har Jesus Kristus, hans glade budskap, hans forbilde og kraft. For det tredje, bildene Jesus bruker fører oss bort fra en selvsentrert religiøsitet. Alt handler ikke om meg og mitt. En kristen en person som gir, en som utøser noe fra seg selv som en har mottatt fra Jesus. Saltkraft og lys. Saltet kan si noe om det ødeleggende og forrottnende I samfunnet. Lyset kan bringe opplysning inn I verdens mørke, med det gode, det sanne og det vakre. På kjøkkenet hjemme har vi sikkert 10 forskjellige slags saltkar, noen riktig vakre og noen praktiske. Men saltet ikke til for å ligge på lager. Det skal ut og virke. Hvis ikke, skjer det som Paulus skildrer I begynnelsen av Romebrevet. Samfunnet begynner å undertrykke den sannheten det innerst inne kjenner rett. Om Gud som skaper, om rettferdigheten, og om at det en gang blir en dom og et oppgjør. Kan vi bli mer modige I å påpeke ondskapen? Kan vi legge ut skriftens ord på en måte så saltet ikke mister sin kraft? Noen kristne ser det visst som en oppgave å være verdens honningkrukke. Det bittre livet blir sukret med en lettvint tale om en kjærlig Gud. Men vi er salt, og dette saltet svir når vi forkynner rett om Guds dom og frelse. Verden er preget av ondskap og trenger salt. Verden ligger i mørke og trenger lys. Jeg vil så si litt om det neste avsnittet fra Bergprekenen, Matteus 5, vers 17. Dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. For sannelig sier jeg dere, før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller den eneste tøddel i loven forgå, før det er skjedd alt sammen. Den som da bryter et eneste av disse minste budene, og lærer menneskene dette, han skal kalles den minste i himmelenes rike. Men den som holder dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i himmelenes rike. For jeg sier dere, hvis ikke deres rettferdighet overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn i himmelenes rike. Her går Jesus inn på forholdet mellom det som ble formidlet ved Moses i det gamle testamentet, og det som han nå selv hadde begynt å lære. Jesus var kommet med en hensikt, og den hensikten var ikke å sette til side den tidligere åpenbaringen. Nei, han skulle utdype den og oppfylle den. Han gikk inn for en skjerpings. I det gamle testamentet lærer vi mye om troen, hva det vil si å stole på Gud. I GT finner vi side opp og side ned med profetier og forbilder om Kristus og den nye tiden han brakte inn i verden. Og i GT har vi fått morallover med stor rekkevidde. Noen av lovene hadde betydning bare rent politisk for det gamle paktsfolket, men de moralske lovene vil Jesus nå utdype slik at de skaper hjerterettferdighet, og den er mye større og dypere enn folk er klar over. Noen vil i dag nærmest avskrive det gamle testamentet og si at det handler om en annen Gud enn den Jesus forteller om. Andre sier at vi bør koke alle budene ned til ett bud, kjærligheten. Så slakker man av på kravene og sier at Jesus lærte noe ganske annet enn det fariseerne lærte. Feil, sier Jesus. Jeg går imot forvrengninger av loven. Ikke mot selve loven. Jeg går imot tradisjonen, ikke imot skriften. Jeg vil støtte opp om loven, ikke ødelegge den. Dere kan ikke gå forbi det minste bud. De står like fast som universet. Jesus viste holdningen sin ved å sitere fra skriften da han ble fristet av djevelen. Jesus var det levende ordet kommet ned fra himmelen. Men han bøyde seg likevel under det skrevne ordet og brukte det aktivt gjennom hele livet. Han var opptatt av å oppfylle profetiene. Han avskrev ingen bud. Jesus er ingen ny lovgiver, men en virkelig lovutlegger, som presiserer og skjerper og sier at å holde loven har med hjertelivet å gjøre. Dette var like radikalt den gangen han snakket første gang, som det lyder for oss i dag. Den som da bryter et eneste av disse minste budene, og lærer menneskene dette, han skal kalles den minste i himmelenes rike. Men den som holder dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i himmelenes rike. Vi trenger en skjerpings i forhold til Jesu hellige ord. Med Jesu holdning til loven, til det gamle testamentet og til hans utlegging av alt dette i friskt minne, bevarer de kristne sin saltkraft og evne til å lyse i en verden som sliter i mørke og ødeleggelse.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og vår visjon, det å nå de aller minst nådde med det kristne budskapet. Og derfor så velger Norea å bruke ulike medier for å nå ut med evangeliet til dem som enda ikke har hørt det. Nettopp radiosignaler, men også TV-signaler har den evnen at de når over stengte grenser gjennom murer av politisk og religiøs kontroll og inn til enkeltmennesker sine hjerter. Og før vi skal lytte til dagens andakt i Over en åpen bibel, så skal vi ta med oss en liten tilbakemelding vi har fått fra vårt radioarbeid i Elfenbenskysten i Vest-Afrika. Programmet Bak grensene har jeg blitt glad i. I begynnelsen forstod jeg ikke hva programmet handlet om. Men etter hvert som jeg hørte mer og mer, forstod jeg budskapet som ble formidlet. Gud ser ikke på vår ytre fremtoning, nei, han ser til hjertet. Dette budskapet som motiverer meg til å sørge for at Kristus i mitt hjerte, slik at jeg ikke bare kristen i navnet. Det umulig å unngå Gud. At Jesus kom til meg gjennom deres radioprogram har virkelig rørt meg. Budskapet deres har oppmuntret meg. Tusen takk fra en lytter i Elfenbenskysten. Og da lytter vi til dagens andakt, som ved Tove Stang Karlsen.
1: Jesus presenterer seg selv som den som gir det levende vannet. Vann livsviktig. Alle trenger rent vann. Vi kan leve en tid uten mat, men uten vann vi virkelig i fare. Og rent vann, det en mangelvare mange steder i verden. Og da får de store problemer. Vi her nord tenker sjelden over hvor heldige vi som kan tappe rent, drikkeklart vann rett fra krana på kjøkkenet. I noen land må det kokes først, eller det kan kanskje ikke drikkes i det hele tatt. De må kjøpe vannet de skal drikke på flasker i butikken. I sommer var vi en liten tur i Finland. Det var første gang jeg var der. Og på badet på hotellet stod det et oppslag om at her kan du drikke vannet du tapper rett fra krana. I visshet om at det ikke sånn alle steder, ville de opplyse om muligheten. Vann selve tegnet på liv. Når vi lurer på om det kan være liv på andre planeter, det første vi sjekker om det vann der. Hvis det ikke vann, så kan det heller ikke være liv. En gang som Jesus var på en vandring, en reise sammen med disiplene sine, gikk de gjennom Samaria. Det var ikke noe de vanligvis gjorde. De ville heller gå utenom Samaria, for de så ned på folket der. Men Jesus ville gå gjennom, og det gjorde de. Det var midt på dagen, og de stoppet ved en brønn. Disiplene gikk inn i byen for å kjøpe mat, mens Jesus satte seg ved brønnen for å hvile. Han var sliten og tørst. Så kommer det en kvinne for å hente vann. Da, midt på dagen i den varmeste og tyngste tida. Og Jesus spør henne, «Kan jeg få litt å drikke?» Hun ble veldig forundret over at han spurte. Og spør han om hvordan han kan be henne om drikke, han som jøde. For jødene ville jo ikke omgå samaritanene. Men da sa Jesus, «Om du hadde kjent Guds gave, og visste hvem det som ber deg, så hadde du bedt han.» Og han ville gitt deg levende vann. Dette forstod ikke helt. Og kommenterer at hvordan skulle han kunne gi henne vann? Han hadde jo ikke noe å dra opp vann med. Noe så som helt nødvendig. Men hva forskjellen på vann og levende vann? Jesus forklarer det selv. Han sier, den som drikker av dette vannet blir tørst igjen. Men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, det blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv. Herre, sier kvinnen, gi meg dette vannet, så slipper jeg å komme hit og dra opp vannet mer. Da gjør Jesus en vending i samtalen. Han ber henne om å hente mannen sin, og så sier hun at hun ikke har noen mann, og så gir Jesus henne rett i det og avslører livet hennes og hennes mange menn. Det som skjer her at han peker på behovet for omvendelse, for å gi livet sitt til ham, han som frelseren, og som gir nytt liv. Det levende vannet Guds hellige ånd. Et annet sted i Johannes evangeliet står det om en høytid som Jesus deltar på. I høytiden er det mye folk som samler seg i Jerusalem, også denne gangen. Og Jesus sto på tempelplassen og underviste, og så roper han ut, «Den som tørster skal komme til meg og drikke! Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som skriften sier, renne elver av levende vann!» Det sa han om ånden de som trodde på ham skulle få. Men denne ånden var enda ikke kommet, for Jesus var enda ikke blitt herliggjort. Når Jesus snakker om det levende vannet, så snakker han om den hellige ånd som vi får, vi som tror på ham. Den hellige ånd gir liv. Å få den hellige ånd gjør alt nytt. Det blir nytt liv på innsiden av deg. Det forandrer liv. Det gir fred, glede, frimodighet som overgår alt. Drikk av det levende vannet, for det slukker den åndelige tørsten. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg sin fred. Amen.

Du har hørt en andakt i serien Over en åpen bibel og andaktsholder. Det var Tove Stang Karlsen. Denne serien produsert av Norea Mediemisjon. Følg oss gjerne på Facebook og på Instagram, så vil du flere ganger i uka få oppdatert informasjon om arbeidet vi

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En mann som het Doug Nichols har fortalt en gripende historie. Han dro til India i 1967 for å gjøre tjeneste for misjonsorganisasjonen Operasjon Mobilisering. Men han ble smittet av tuberkulose og lagt inn på et sanatorium, der han var i flere måneder. Doug kunne ikke språket, men han prøvde å dele ut kristen litteratur skrevet på pasientenes eget språk. Ja, han tilbød det også til sykepleierne og legene. Men alle sa høflig nei takk. De var nok ikke så begeistret for en rik mann fra Vesten i et gratis sykehus drevet av det offentlige. For dem var naturligvis alle vestlige mennesker rike. Doug forteller: «De første nettene våknet jeg klokka to og hostet. Mens jeg hadde slikt hosteanfall, oppdaget jeg en gammel og syk pasient som prøvde å komme seg ut av sengen. Han forsøkte å sette seg på sengekanten og reise seg opp, men var så svak som han var og falt derfor tilbake i sengen. Jeg skjønte ikke hva han prøvde å gjøre. Han falt tilbake i sengen og gråt stille. Neste dag skjønte jeg hva mannen som hadde skjedd. Han hadde prøvd å gå på toalettet. Stanken i sykesalen var forferdelig. De andre pasientene slengte fornærmelser mot den gamle. Sinte pleiere kastet han fra side til side mens de gjorde rent. En hjelpepleier ga han til og med en dask. Den gamle krøllet seg sammen og gråt. Neste natt våknet jeg også av hoste. Igjen la jeg merke til at den gamle prøvde å reise seg opp. Jeg liker ikke vond lukt, og jeg liker ikke å blande meg opp i seng, men nå sto jeg opp og gikk over til ham. Da jeg rørte ved skulderen hans, sperret han øynene opp i frykt, men jeg smilte, la armen rundt ham og hjalp ham opp. Han veide ikke mye, for han var svært syk av tuberkulose. Jeg bar ham til toalettet, som bare var et skittent rom med hull i gulvet. Men jeg holdt ham og hjalp ham, og etterpå bar jeg ham tilbake til sengen. Da jeg la ham ned, kysset han meg på kinnet, smilte og sa noe som jeg ikke forsto. Neste morgen ble jeg vekket av en pasient som ga meg en kopp varm te. Han vinket med hånden som tegn på at han ønsket noe kristen litteratur. Ettersom solen steg, spurte den ene etter den andre etter heftene mine. Da en evangelist kom innom en tid senere, en som forsto språket, fortalte han at mange av medpasientene hadde begynt å tro på Jesus etter å ha lest litteraturen. Hva skulle til for å nå disse menneskene med evangeliet? Det var ikke sunnhet, ikke evne til å snakke språket eller overbevisende argumenter. Det trengtes bare en tur på toalettet, fortalte Doug Nichols. Apostelen Peter skrev i sitt andre brev at vi i Guds frykten skal vise broderkjærlighet, og i broderkjærligheten kjærlighet til alle. En oppriktig broderkjærlighet overfor en medvandrer kan åpne dører og bryte is der det er kulde og mistenksomhet.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien Noe ble borte på veien er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

Det er en livslov. Den som ikke ønsker seg å stille og se på at verden går under, eller at menigheten forfaller, men som blir sett i gang til å gjøre noe. Han vil møte motstand, kritikk, forfølgelse, negative reaksjoner.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Joland.

Vi skal begynne i kapittel 4 i Nehemia-boka i dag. Og vi begynner med å lese ifra vers 1 der. Da Sanballat fikk høre at vi bygde på muren, ble han arg og sint. Han spottet jødene og sa til sine frender og til stridsmennene i Samaria: «Hva er det disse usle jødene driver på med? Skal de få gjenreise muren? Skal de få offre og fullføre verket i dag? Kan de blåse liv i steinen som ligger i grushauger på branntomten?» Ammonitten Tobia, som sto ved siden av ham, sa: «La dem bygge så mye de vil. Bare en rev hopper opp på steinmuren deres, river han den ned.» I en bok som heter «Prisen med å være leder», sier en som heter Oswell Sanders: «Ingen leder går fri kritikk, og hans lederevner skal prøves nettopp på hvordan han reagerer på og håndterer kritikk. Kritikk er ikke bare en mulighet for en leder. Det er ikke noe som er så sikkert som at han før eller senere møter kritikk, berettiget eller uberettiget, konstruktiv eller destruktiv. Og en stor og viktig egenskap er å skille ut den konstruktive kritikk fra den ødeleggende, den positive fra den negative.» Jeg har lyst til å slå opp i 2. Korinterbrev før vi går til teksten i Nehemia 4, som er sitert innledningsvis. Det er Paulus som taler der, en av de største lederne i historien, og den desidert største kirkelederen i det første århundre etter Kristus. Han er veldig personlig i sitt andre brev til Korinterne, og han skriver noe interessant i kapittel 4 der, og vers 7. «Men vi har denne skatten i lærkar, for at det skal bli klart at den veldige kraft er fra Gud, og ikke fra oss selv.» Det er ikke noen kraft i en lærklump, eller i et lærkar for den del. Den er spinkel og skrøbelig og skjør. Ofte lekker den. Ofte er det sprekke i den. Så det Paulus sier her ved å bruke dette bildet er: hvis det skal bli utstilt noen kraft her, så ligger ikke den kraften i selve karet, men i det innholdet som er i karet. Og det som er så briljant med kristendommen er ikke med, eller som Paulus sier, men det er det evangeliet vi har fått tag i og skal få lov til å bære ut til mennesker. Og til mer sprukkent karet er, til mer kommer innholdet ut og til syne og skal vise seg for mennesker. Gud putter alltid sin sannhet og sin kraft i skrøbelig kar, skrøbelig menneske. Gud henger ikke sin sannhet liksom ned fra himmelen, slik at den henger og dingler i luft og så mennesket kan se den. Og han sender ikke engler med den. Han plasserer den i mennesket som er ufullkomne og skrøbelig og fodler feil. Først da får vi øye på hva Guds kraft er for noe. Han legger sin kraft, sitt evangelium, inn i mennesket, inn i liv. Og så fortsetter Paulus med de ord som virkelig relaterer seg til det Nehemia-boka også taler om i dag, nemlig den motstand og den kritikk mennesker som bærer Gud med seg ut i livet vil bli møtt med, og særlig mennesker som har visjoner, som ønsker å gjøre noe, som går framfor og leder andre. «Vi er alltid presset, men ikke knekket. Vi er tvilrådige, men ikke fortvilet. Slått ned, men ikke slått ut. Vi bærer alltid Jesu død på vår kropp, for at også Jesu liv skal bli synlig ved den.» Dette er en livslov. Den som bærer Guds kraft med seg i livet, som det står her, den som bærer hans ord med seg, og ønsker å leve dette ordet,
som ikke ønsker å sige stilt og se på at verden går under, eller at menigheten forfaller, men som blir sett i gang til å gjøre noe for han. Han unngår aldri å møte motstand og kritikk og forfølgelse og negative reaksjoner. Og i den gamle boken og i det gamle samentet som heter Nehemia, møter man altså en person som har bestemt seg for å gjøre noe. Gjør noe for Gud, og gjør noe for de mennesker som Gud har lagt på hjertet hans. Og det han har bestemt seg for å gjøre, er å lede oppbyggingen av Jerusalems mure. Høres det ikke så veldig åndelig ut akkurat, men det er Guds arbeid, og det er Gud som har sett han til dette. Og da er det åndelig nok for Nehemia. Han trenger ikke noe mer åndelig enn det Gud har bedt han om å gjøre. Det er åndelig nok for han, og det er viktig nok for han. Og han har nå plukket ut forskjellige mennesker som skal være med i dette arbeidet. Noen blir utpekt til å bygge en bestemt port i muren. En bestemt gruppe får ansvar for en bestemt del av muren. Noen får beskjed om å bygge på sørsiden, noen på nordsiden. Det leser man i kapittel 3, og jeg har hoppet over det kapittelet fordi det er fullt av tekniske detaljer om konstruksjoner og planer og ting som kanskje er mer interessant for en ingeniør å studere. Jeg er mer interessert i å se på selve utføringen av arbeidet og reaksjonene på det. Derfor har vi i dag hoppet til kapittel 4. Og ikke før er altså arbeidet kommet i gang, så starter kritikken. Ja, vi så allerede på det siste gang litt, at det startet før arbeidet var begynt. Mens de bare hadde hørt rykter om at det var noe på gang, så var kritikerne på plass. I vers 10 i kapittel 2 møter vi de. Men da Sanballat fra Bet-Horon og tjenestemannen Tobia fra Ammon hørte dette, ble de harme. De var svært misfornøyd med at det var kommet en mann som ville ta seg av israelittenes sak. Og i vers 19 dukket de opp igjen. Men da Sanballat fra Bet-Horon, tjenestemannen Tobia fra Ammon og araberen Geshem hørte dette, spottet de oss og viste oss forakt. Hva er det dere gjør, sa de. Vil dere gjøre opprør mot kongen? Ja, hva var det han gjorde som var så galt? Han gjorde ikke noe annet enn det Gud hadde bedt han om. Men det kan være galt nok for noen. For hvis det innebærer store forandringer, for store forandringer, da blir det truende for noen. Det blir uvant. Og disse har vært vant med at murene rundt Jerusalem har leie nede i 150 år. De er blitt vant med det. Det skal være slik. Selv om det ser ut som en steinrøys, selv om byen ligger åpen for hvem som helst som vil komme inn og rane den, selv om et barn vil kunne se, det der kan vel ikke være rett, at de steinene skal ligge sånn. Så er det rart med det, når du er blitt vant med noe, så reagerer du ikke lenger. Det skal være sånn. Det har alltid vært sånn. Hvorfor skal det alltid komme noen og forandre på ting? Har vi det ikke godt? Vi liker ikke forandring. Hva skal nå det være godt for? De likte ikke at denne fyren kom og sa at de murene måtte bygges opp igjen. De hadde egentlig ingen saklige innvendinger, for sakligheten var ganske klar i dette tilfellet. Murer er til for å stå oppreist, ikke ligge i ruiner, som er hvor vant det er med det, som er hvor lenge de er leie slik. Så er vi kommet til kapittel 4. Arbeidet kom i gang, og motstanden fortsette, og ble intensivert. Hør på vers 1. Da Sanballat fikk høre at vi bygde på muren, ble han arg og sint. Jeg vet ikke om dette overrasker deg, men det overrasker meg litt. For nå begynner muren å reise seg. Arbeidet lykkes. Alle kan se at dette er positivt.
og en skulle tro at kritikken tagna nå når det viser seg at den var uberettiget, og at det arbeid som gjøres er fantastisk. Du skulle vente at folk ville si, «Boy, dette er jo flott! De gjør jo en kjempeinnsats!» Selv om jeg var litt uenig med de i utgangspunktet, så kan jeg ikke annet enn å respektere de for hva de gjør. De tager virkelig alvorlig på oppgaven. Hatten av for en slik innsats. Men nei, for disse er ikke interessert i å finne ut om dette er positivt eller ikke. De hater forandring. Forandring skremmer de. Det er forandring som skremmer, som truer. Det er vekst og liv, og at noe skjer som noen mennesker ikke liker. Enten det var det at de ikke var med på det selv i forbegynnelsen, at de ikke kom på det selv, at det kom en jypling fra utsiden og begynte å gjøre noe som de burde ha gjort for lenge siden, og så ting som de burde ha sett for lenge siden, og de føler det som et nederlag at det var andre som så dette, og ikke de selv som begynte arbeidet. Eller det var det at de ikke ville ha forandring uansett. Og så legger merke til en annen interessant ting her. Han spottet jødene og sa til sine fiender og til stridsmennene i Samaria. La du merke til hvor han står, eller hvor han var når han sa dette. Hvem han var sammen med. Du ser, kritikere finner alltid sammen. De heller sammen. De finner hverandre. De påvirker hverandre. De hisser hverandre opp. Kritikere heller sammen med kritikere. Slår aldri feil. Det er i klubben av kritikere at kritikerne får næring for sine negative holdninger. La meg skunde meg å si, for ikke å bli misforstått, at ikke all kritikk er negativ kritikk. Ikke all kritikk er uberettiget. Ikke all kritikk er destruktiv. Jeg tror jeg sa det i begynnelsen forresten, men jeg må understreke det igjen, så det skal være helt klart. Noen ledere er så åndelige at de ikke vil høre på noen form for kritikk. De liksom hever over andres vurdering eller noen form for kritiske spørsmål. De vil ikke ha en saklig diskusjon engang om noe som de har bestemt seg for. Det er den andre grøfta. Der det å ha en annen mening enn lederen av menigheten, eller av styret eller ledelsen, der det blir sett på liksom som vantro og opprørsk, der er det farligt. I utgangspunktet skal en alltid lytte til kritikk. En skal høre på det og analysere det og finne ut hva slags kritikk det er. Er det sakligt og ærligt og berettiget, så skal han gi plass for det og lytte til det. Av og til kan sunn kritikk være det beste som hender i en menighet, eller for en truende. En trenger det. Men når det blir kritikk for kritikkens eierskyld, når det blir kritikk som springer ut ifra en negativ innstilling, eller av sårhet, fordi ikke jeg var den som kom på det, og får æren for det, eller av frykt for forandring, da skal en ikke la slik kritikk for øyelegge eller stoppe Guds gjerning. En god leder lytter til kritikk, og sorterer ut den kritikk som er konstruktiv og sann, og lærer av den, og justerer sin kurs. Men så er det en annen type kritikk som er et negativt utgangspunkt, og det gjelder å skilje denne ut, og avvise den. Og nøkkelen er altså selve motivet bak kritikken. Og før eller senere er det ikke så veldig vanskelig å merke hva som er motivet bak kritikk. Alle bedrifter har en gruppe kritikere innenfor rekkene. Alle organisasjoner har det. Og nå snakker jeg ikke om sunn og konstruktiv kritikk, men om negativ og illegale kritikk. Alle organisasjoner har det. Små eller store organisasjoner, der er alltid en gruppe folk der som ikke liker noe.
Det er også sant innenfor en menighet eller forsamling. I hver eneste forsamling er det mennesker som vil være negative og som vil motarbeide en hver form for nyskaping og vekst og forandring. Jeg kjenner ikke til et eneste unntak. Og disse heller sammen. De er kanskje ikke gått så bra i sammen før, men nå finner de sammen. De vil heller være sammen med folk som er negative, som de selv, enn å risikere å måtte godta forandring. Og hør hva disse sier videre her. Hva er det disse usle jødene driver på med? Skal de få gjenreise muren? Skal de få offre og fullføre verket i dag? Kan de blåse liv i steinene som ligger i grushauger på brandtomten? Ammonitten Tobia, som sto ved siden av ham, sa: «La dem bygge så mye de vil. Bare en rev hopper opp på steinmuren deres, river han den ned.» Der heter du en annen side av negativisme. De som står utenfor og ikke gjør noen ting, men kun kritiserer de som gjør noe. Det er et annet trekk vi kjenner så alt for godt igjen. Det er de som ikke vil være involvert selv. Det er de som er best greia på hvordan ting skal gjøres. Legg merke til det. Har du så det på fotballkamp noen gang, og hørt kommentarene fra noen av tilskuerne, mens spillerne der ute springer og sliter så de får blodsmak i munnen, og treneren heller i vagen om netten for å tenke gjennom det beste lagoppsettet og den beste strategien. Og så er det noen som ser det der og er verdensmestere i hvordan treneren burde ha gjort det, og hvordan spillerne burde ha lagt opp taktikken. Og de vet kanskje ikke selv hvordan de skal holde en fotball en gang. De er knapt holdt en fotball mellom hendene sine. Men greia på fotball har de. Og de har tusen meninger om hvordan den treneren og det laget burde ha gjort for å vinne den kampen. Ja, dette er noe litt uskyldig og morsomt. Mye mer alvorlig er det når vi møter dette i kirke og forsamling. Og jeg kjenner meg sånn igjen i det jeg leser her, at jeg må nesten smile. Men du smiler ikke når du møter deg i virkeligheten. Du blir oppgitt. Du blir målløs. Du blir sint og frustrert. Du blir lei og deprimert. Her er det vi skal lære av Nehemia. For hvordan reagerte han på alt dette? Han var ikke ferdig med de enda, må du tro. De dukket opp igjen på nytt og på nytt. Og de var enda flere neste gang. Og de ga seg ikke, men fant på stadig flere argumenter og knep etter hvert som de så at arbeidet lukkast. De var sintere og sintere. Og vi skal se fremover hvordan Nehemia takler dette. For det er spørsmålet denne boka behandler, som et hovedtema, i hvert fall et av hovedtemaene. Hvordan takler vi dette? En måte han taklet det på var at han ba. Høres jo så fromt og åndelig ut, men det var faktisk det første Nehemia gjorde. Det betyr ikke at han la seg på ryggen for dem. Å nei, for han gjorde mye mer enn å be. Han sette også grenser for dem. Han avviste dem. Han tok til motmæle. Men først av alt ba han for dem. Tenkte: «Har du gjort det? Du ser, bønn gjør noe med mennesket. Og bønn gjør først og fremst noe med deg. Du blir spart ifra å ta igjen med samme våpen som deg. Du blir spart ifra å bli dratt ned på deres nivå, og dratt inn i dette spelet av ord og argumenter og beskyldninger og mistanke. For det er veldig lett å havne der, at kritikerne får deg inn på sin bane. Da er du tapt.
Og framfor alt, du blir spart ifra å gi opp, fra å resignere, fra å legge ned det arbeidet Gud har startet, fordi kritikken vært for hard å bære for deg. Nehemia ga aldri opp. Han fullførte arbeidet. Hele tiden forfulgt av roper og beskyldningene ifra de som prøvde å øyelegge og stoppe arbeidet. De fikk ikke stoppe det, for det var Guds arbeid. Og det er for viktig til at noen få kritikere skal få stoppe det. Det er ikke deg selv du arbeider for, det er Gud. Og det arbeidet er for viktig å legge ned, selv om det er noen sjeler som ikke liker forandring. Men dette skal vi se enda mer på neste gang.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Norea Mediemisjon.
1: 23. september. Sorg og glede blir til vekst. Skal frukttrær bære god og rikelig frukt, må de gjennom en tøff behandling. Det kalles beskjæring. Døde og halvdøde kvister må bort. Det som reiser seg i overmot må bøyes. Om treet har følelser, må det kjennes smertefullt. Men gleden blir desto større når den modne og gode frukten vokser frem. Svein Ellingsen sier i en salme: «Vi venter efter smertens vår, din nådes sommer, og sorg og glede blir til vekst med frukt vi ikke selv kan se.» Gud kan beskjære sine barn på tøffe måter. Døde og halvdøde kvister må bort, og det som reiser seg i overmot må bøyes. Kanskje skal vi ikke se så mye av fruktene i dette livet, men Gud gir nåde til dem som bøyer seg for Jesus. Han sier: «Slik har også dere sorg nå, men jeg skal se dere igjen, og deres hjerte skal glede seg, og ingen tar deres glede fra dere.» Johannes evangeliet 16:22.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: September 23. I åpenbaringsbokens tredje kapittel og 18. vers leser vi i Jesu navn. Jeg råder deg til å kjøpe gull av meg, gull som er gjennomglødet og prøvet i ild, så du kan bli rik. Rosenius sier: Merk deg hva Herren sier her, kjøp av meg. Og tenk grundig over hva det betyr, hva det vil si at Herren i denne brennende ånd, i majestetisk dyp, alvorlig formann ånd sier: Jeg råder deg til å kjøpe av meg. Av meg. Dette betyr jo at han fullstendig avviser all egen innsats fra vår side, alt selvgjort. Det er en sterk understreking av at det ikke er noe som helst som gjelder innenfor Gud, unntatt det som sønnen har gjort. Men kjøpe, hvordan skal det foregå? Jo, Herren sier: Hør alle dere som tørster, kom til vannene. Og dere som ingen penger har, kom hit, kjøp og et. Ja, kom, kjøp uten penger og uten betaling, vin og melk. Den som tørster skal komme, og hver den som vil, skal ta livets vann for intet. Merk, for intet. Det er denne måten å kjøpe på han omtaler slik: Jeg råder deg til å kjøpe gull av meg. Det vil altså si: Jeg råder deg til å holde opp med ditt eget strev og bare tro. Bare ta imot meg. Riktig nok taler han her i en halvt straffende tone, i en alvorlig formanende ånd. Men desto herligere er det når vi ser hva han vil fram til. Det er jo som han vil si: Jeg forlanger nå at du ikke selv foretar deg det aller minste for å gjøre meg nådig eller deg selv varm. Jeg forlanger at du slutter med din kristelige aktivitet, din selvvirksomhet, og bare tar imot. Jeg forlanger nå at du tror at det jeg har gjort er nok for deg. Stans opp og tenk deg om. Ta til deg disse Herrens majestetiske ord: Jeg råder deg til å kjøpe gull av meg, gull som er gjennomglødet og prøvet i ild, så du kan bli rik. Så skal du få erfare at det virkelig kan gjøre en lunken sjel brennende, en som er kald og død, levende og varm. For her hører vi store og herlige ting. For det første har Herren like foran dette verset gitt den aller sterkeste skildring av hvor elendig og uverdig denne personen er, som så deretter blir tilbudt alt dette. For at ikke en eneste sjel skal tro at dette ikke gjelder ham, ikke skal stå der og tro han ikke kan få del i dette, eller er for uverdig. Dernest at dette er den allmektige Herrens egne mest alvorlige råd og majestetiske ord til en så uverdig synder. disse Herrens ord er alle våre tanker, meninger og følelser bare som sandkorn mot et gigantisk fjellmassiv. Men hva mener så Kristus med dette gull som han tilbyr oss? Noen har ment det er troen, men det er feil. Det strekker overhodet ikke til her. Troen, den skildres her med det å kjøpe, som betyr begjære og tro. Men gullet skal kjøpes, og som altså er selve rikdommen, er det troen åpner seg for og mottar. Det er Kristi dyre blod, eller hele hans fullbrakte verk. I all hans pine er det gjennomglødet og prøvet. Peter sier, dere vet at det ikke var med forgjengelige ting som sølv eller gull dere ble gjenløst fra det tomme livet dere arvet fra fedrene, men med det dyrebare Kristi blod. Peter vil si, når noe skal kjøpes tilbake, er det nødvendig med sølv og gull. Men det gullet vi er gjenløst, kjøpt tilbake med, er ikke det forgjengelige, men det uforgjengelige. Det er Kristi dyrebare blod. Dette blodet, eller Kristi fullbrakte verk, er den eneste rikdommen for en fattig synder. Selve troen er ikke en rikdom som gjelder for Gud. Det er ikke nok for Gud at du kommer fram for ham med din egen tro, eller din anger, din bønn, din kjærlighet, eller din ydmykhet. For ikke engang dette som den hellige ånd har skapt i oss, kan forsvare oss eller bestå i dommens ild. Det er alt sammen ufullkomment, på grunn av karets urenhet. Nei, den som vil bestå for Guds dom, som den som er rik, må ha noe som er enda mer verdifullt. Han må ha det gullet som for lenge siden er gjennomglødet og har bestått sin prøve for Guds domstol. Og dette er bare Kristi egen rettferdighet. Og tenk så grundig over den verdien dette gullet har som Kristus tilbyr oss her, altså hans dyrebare blod. Du er svært syndig og hjelpeløs. Du er skyldig 10.000 talenter. Du har syndet så mange ganger, så grovt og så utillatelig. Men legg så alt dette i den ene vektskålen, og i den andre, det blodet Guds sønn har utgitt for hele verden, og se så hva som gjelder mest, hva som veier mest. Ja, visst er syndene våre store og utillatelige, men jeg har hørt fra hans egen munn, dette er mitt blod, det nye pakts blod, som blir utgitt til syndenes forlatelse. Og hans apostel som sier, Jesu Kristi Guds sønns blod renser oss fra alle våre synder. Og da er min hjelpeløse, syndige, fortvilte sjel full av trøst og frimodighet. Da begynner jeg igjen å få nytt liv, på nytt å bli brennende i min ånd. For hva kan være en mer tilstrekkelig forsoning enn Kristi blod? Hvilken synd hos et forgjengelig vesen kan oppveie verdien av den uforgjengeliges blod? Og her taler altså Kristus til den mest uverdige mann som har sunket så dypt, og ikke lenger har den nåden han en gang eide. sier til ham, «Jeg råder deg å kjøpe gull av meg så du kan bli rik.» Han sier altså at man ikke bare skal bli skyldfri, men til og med rik, og at det bare skjer gjennom dette gullet.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

Av og til lurer jeg på om vi får høre så lite om underne I naturen, fordi de så ufattelige at man nesten ikke kan la være å tro på Gud når man hører om dem. Tenk på kroppen vår, for eksempel. Den så komplisert at det overgår alt vi kan tenke oss. Det 74 trilliarder celler I kroppen. De hvite blodlegemene kan danne mellom 10.000 og 100.000 antistoffer. De kjemper imot fientlige virus og bakterier, og de kan produseres I et antall av 2000 per sekund. Et enkelt hvitt blodlegeme kan drepe 100 bakterier. Gjennom et helt liv kan hjertet pumpe et par hundre millioner liter blod. Det nok til å fylle opp en skyskraper I New York. Og slik kunne vi fortsette. Kroppen utrolig. Gud sa, «La oss lage mennesker I vårt bilde, så de ligner oss. De skal råde over fiskene I havet og fuglene under himmelen, over fe og alle ville dyr og alt krype som det kryr av på jorden.» Da Gud formet mennesket med seg selv som modell, la han utrolig mange detaljer inn I dette kompliserte mesterverket. Han skapte livet for at det skulle kaste glans over ham selv. Ja, han skapte oss for at vi skulle representere Gud her I verden. Han formet oss også slik at vi kunne være en bolig for hans ånd, så vi kunne ha personlige relasjoner som ingen andre I skaperverket. Størst av alt, vi kan ha et nært forhold til Gud ved hjelp av ham som både Gud og menneske, Jesus Kristus. Han mellommannen, brobyggeren og frelseren. Så tenk ikke smått om deg selv. Forakt ikke Guds storhet I skaperverket. Ta imot med takk og tro alt det Gud har vist deg om sin kjærlighet I Kristus Jesus.

Noen tror det er mytologi og overtro det som skjedde med Jesus Kristus i påsken. Men både tilhengere og motstandere, troende og fornektere på den tiden, måtte innrømme at noe helt ekstraordinært hadde hendt. Kristus døde, men sto opp igjen fra dødstilstanden. Dermed viste han en utgang fra graven. Kristus sprengte dødens lenker. Et ufattelig håp av lys var tent på jorden. Matteus forteller det på denne måten. Men Jesus ropte igjen med høy røst og oppgav ånden. Og se, forhenget i tempelet revnet i to, ovenfra og ned. Og jorden skalv, og klippene revnet. Gravene åpnet seg, og mange av de hensovne helliges legemer sto opp. Etter Jesu oppstandelse gikk de ut av gravene og kom inn i den hellige stad og viste seg for mange.

Velkommen til et nytt program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder John Hardang.

Det ikke uvanlig at foreldre kan være bekymret for sine barn. Eller for den saks skyld at besteforeldre kan være bekymret både for barn og barnebarn. Om dette er hovedsaken i den historien du skal få høre i dag, er jeg ikke sikker på. Men at det i alle fall er en bit av sannheten, det er jeg rimelig trygg på. I dag skal det nemlig handle om George Beverly Shee, Billy Grahams nære medarbeider gjennom mange tiår, og om sangen «I'd rather have Jesus», eller, slik vi synger det på norsk, «Jeg vil heller ha Jesus». George

en dyp, særpreget barytonstemme som ganske snart ble lagt merke til. George begynte tidlig å synge både på møter og gudstjenester, og da ikke minst i menigheten hvor hans far var prest. Helt fra han var liten gutt hadde George Beverly Shee et ønske inni seg om å få være et Guds barn. Selv mener han å huske at han ikke var mer enn 5 eller 6 år gammel da dette ønsket ble bevisst hos han. Men som andre tenåringer måtte også George Beverly Shee gjennomleve både konflikter og krisetider på trosreisen sin. Da han var 18 år gammel, skjedde imidlertid noe som, i alle fall i en viss grad, kom til å forandre den unge guttens liv. George forsto nå at han hadde behov for å gjøre sitt eget voksne og selvstendige valg når det gjaldt forholdet til Gud. Han ville høre Jesus til, helt og fullt, men nå hadde han det ikke særlig bra, åndelig sett. På denne tiden var hans far prest i en metodistkirke i Ottawa, og det var under en evangelisk møteserie her at dette skjedde. Møtene skulle vare en hel uke, og det var på fredagskvelden at George Beverly Shee skulle få sitt åndelige gjennombrudd. Under fellessangen, like etter at hans far hadde talt og gått ned fra talestolen, gikk faren ned til sønnen George, og stille sier faren: «Tror du ikke dette er din kveld, George, at du nå skulle komme tilbake til Gud?» George Beverly Shee hadde alltid hatt et spesielt og nært forhold til sin far. «Jeg hadde stor respekt for min egen far», sier han, «og lyttet alltid til det far sa. Og slik følte jeg det også denne kvelden. Jo, dette var min kveld, og der og da fikk jeg på nytt legge mitt liv i den store Guds hender.» Så skjedde det noen år senere. George Beverly Shee var nå blitt 23 år gammel. Da skjedde dette. Han bodde fremdeles hjemme hos sine foreldre og prøvde å kombinere arbeid og studier. En søndag morgen kom han ned i stua og satte seg bort til pianoet. Her oppdager han et lite dikt som var satt opp på notehyllen på pianoet, rett foran han. George gjenkjente med en gang morens håndskrift, og forsto at det var hun som hadde skrevet ned de 3 versene på arket foran han. Moren hadde nemlig kommet over et lite dikt i en avis, og dette diktet hadde gjort et sterkt inntrykk på henne. Dette diktet var signert Rea F. Miller, men navnet var helt ukjent for moren. Men nå ønsket hun at sønnen George skulle få se diktet, som nettopp handlet om det å velge. Og her handlet det om det viktigste valget i livet, å velge livet med Jesus. Fremdeles var George nemlig trukket til flere sider. Kanskje kunne han også få til å lage en melodi, tenkte moren, til disse 3 versene. Og George Beverly Shee leste diktet, og ikke minst gjorde de sterke og varme ordene i det andre verset inntrykk på han. «Jeg vil heller ha Jesus enn bifallsbrus. Jeg vil heller ham tilbe i Herrens hus. Jeg vil heller ha Jesus enn verdens ry. Jeg vil heller se fram mot Guds morgengry.» Og her, mens han satt og leste på diktet, oppdaget han at han satt og nynnet på en slags ny tone, som ga uttrykk for det han nå selv følte i sitt hjerte. Og dette ble tonen til Rea Millers dikt. Heller ikke George Beverly Shee ante hvem denne kvinnen var, og det skulle faktisk gå mange år før han endelig fikk møte og hilse på henne. Rea Miller, prestekonen, som var gift med doktor Howard Miller. Da fikk han takke henne for det diktet, som både hadde fått så stor betydning for han selv i kritiske unge år, og også for mange, mange andre mennesker. Da George Beverly Shee skulle skrive sin første platekontrakt, var det nettopp gjennom denne sangen de ønsket å profilere den unge sangeren: «Jeg vil heller ha Jesus.»

Som allerede nevnt George Beverly Shees navn etter hvert blitt uløselig knyttet sammen med navnet Billy Graham. Og grunnen til det det som kalles The Billy Graham Evangelistic Association. Det sentrale for denne etter hvert store bevegelsen var evangeliske møtekampanjer, både i USA, men også utenfor USAs grenser. Her talte Billy Graham, og George Beverly Shee sang. Dette samarbeidet skulle vise seg å bli kimen til den største verdensomspennende evangeliseringsbevegelsen som verden til denne dag har sett. Og fremdeles figurerer navnet George Beverly Shee på toppen av listen i Guinness' rekordbok over mennesker som har sunget live for flest mennesker i verden. George Beverly Shee antas å ha hatt et tilhørerantall på 220 millioner mennesker. Det mange. George Beverly Shee var 31 år gammel da han første gang fikk hilse på Billy Graham. Det skjedde i 1940, da Billy Graham allerede var blitt pastor, bare 21 år gammel, for en menighet i Illinois, USA. Da hadde Billy Graham tatt toget til George Beverly Shees hjem, bare for å få hilse på sangeren, og fortelle at han var blitt en trofast lytter til George Beverly Shees programmer på radio. 7 år senere møttes de to igjen, og da kom spørsmålet om ikke George Beverly Shee kunne tenke seg å gå sammen med Billy Graham i en ny og stor evangeliseringsbevegelse. Etter hvert ble svaret ja, og slik begynte et samarbeid som skulle vare så lenge alderen tillot det og helsa holdt. I dag har Billy Graham lagt inn årene. Han ute av bildet som forkynner både på grunn av Parkinson-sykdommen og selvsagt på grunn av alder. Han 90 år, og mer enn det. Og George Beverly Shee, han rundet 100 år 1. februar i 2009. Så det sier seg selv at også hans dager som sanger og som sangevangelist, de talte. Nå skal du få høre denne sangen, «Jeg vil heller ha Jesus». Melodien ble skrevet i 1932, og teksten kanskje samme året eller litt tidligere. Her i Norge var nok Evy Tornqvist en av dem som virkelig bidro til å gjøre sangen kjent hos oss, og vi kunne ha brukt en innspilling av henne. Men i dag velger jeg en annen. For få år siden ble det laget en CD-innspilling i Kristiansand, Country Bluegrass, og på denne CD-en finnes en sørlandsvariant av sangen. Den skal du få høre nå, en frisk og flott innspilling av en sterk tekst og en strålende melodi.

I det neste programmet skal vi tilbake til Norge, og til en tekst av Trygve Bjerkreim som ble til sang, takket være Gunstein Draugedalens melodi. Gud vil ikke miste en eneste en. Men fram til det, ha det godt og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien er produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Det avsnittet fra Guds ord vi skal se på nå, Matteus 5, 21-48, kalles gjerne antitesene, setninger som står mot hverandre. Jesus sier her, «Dere har hørt det jeg sagt, men jeg sier dere.» Det innebærer ikke at Jesus avviste, men at han korrigerte tolkninger og utdypet meningen med de gamle budene. Først tar han for seg det femte budet. «Dere har hørt det jeg sagt til de gamle. Du skal ikke slå ihjel, men den som slår ihjel skal være skyldig for domstolen. Men jeg sier dere, den som uten grunn harmes på sin bror, skal være skyldig for domstolen. Og den som sier til sin bror, Raka, skal være skyldig for rådet. Og den som sier, du dåre, skal være skyldig til helvetes ild.» Fariseerne hadde respekt for det vi kaller det femte bud, at en ikke skal drepe. Men de mente de hadde holdt budet om de ikke direkte tok liv av noen. Jesus skjerper det ved å si at onde tanker og ord, sinne og fornærmelser er like ille. Jesus vet at det finnes rettferdig vrede når en er sint på synden og ikke på synderen, men hatefulle tanker og stygge ord mot mine medmennesker er like galt som å skyte dem ned. Ordene raka og dåre kan oversettes til moderne norsk på kreative måter, som tosk og treskalle, dummerian og drittsekk. Det ene går på en persons hode og tenkeevne, det andre går på hjerte, vilje og karakter. I Guds øyne er bruk av slike ord like fælt som å begå drap. Det er forferdelig å myrde. Å vise ondskapsfullt sinne og fornærme folk er ikke noe bedre. Er det virkelig så galt å snakke slik, så må vi skynde oss og gjøre opp uretten, sier Jesus. Om du da bærer fram ditt offer til alteret, og der kommer til å tenke på at din bror har grunn til å klage på deg, da la ditt offer ligge der foran alteret, og gå først bort og forlik deg med din bror. Kom så og bær fram ditt offer. Skynd deg å være føyelig overfor din motstander, mens du ennå er med ham på veien. Ellers vil motstanderen overgi deg til dommeren, og dommeren overgi deg til vakten, og du blir kastet i fengsel. Sannelig, sier jeg deg, du slipper ikke ut derfra før du har betalt til siste øre. Om du så er på vei til bedehus eller til rettslokale, det får være det samme. Kom overens mens det ennå er tid. Fra det femte budet går Jesus over til å snakke om det sjette. Dere har hørt det jeg sagt. Du skal ikke bryte ekteskapet. Men jeg sier dere, vær den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede brutt ekteskapet med henne i sitt hjerte. Matteus 5, 27-28. Enda en gang går Jesus imot fariseernes forsøk på å mildne og svekke Guds bud. Hold deg unna seksuell omgang med en mann, så har du holdt budet, sa fariseerne. Nei, også tankelivet er syndig, svarer Jesus. Han dømmer ikke disse naturlige lystene og følelsene mellom ektefeller, der de to har lovt seg til hverandre. Salomos høysang står i Bibelen med rette. Jesus avviser umoral utenom ekteskapet. Vi kan se på kvinner, vi kan se på menn, men ikke begjærlig, det vil si fantasere om noe seksuelt med den andre. Alt som er syndig i handling, er også syndig i tankelivet, vil Jesus si. Det er bare én vei ut av dette, lærer vi av Jesus. Slå ned på gnisten der ilden starter, øynene og hånden. Fra vers 29. Om ditt høyre øye frister deg til fall, da riv det ut og kast det fra deg. For det er bedre for deg at du mister ett av dine lemmer, enn at hele ditt legeme blir kastet i helvete. og om din høyre hånd frister deg til fall, da hogg den av og kast den fra deg. For det bedre for deg å miste ett av dine lemmer, enn at hele ditt legeme kommer i helvete. Jesus bruker krasse bilder. Han snakker om å rive ut og hogge av. Bildene skal sette en støkk i oss og få oss til å høre. Ta øynene vekk fra det som egger den onde fantasien. Ta hånden bort fra det som drar deg inn i seksuelle handlinger med en annen enn ektefellen. Bruk bena til å gå bort fra det miljøet som lokker deg til fall. Fantasi er en god evne Gud har gitt oss til skapende og kunstnerisk virksomhet. Men la den ikke lokke deg til synd. Jesus tar opp noe som ikke passer for motepredikanter i dag, å fornekte seg selv. Avsky pornografi og sexfilmer. Jeg skal ikke lage ekstra lovregler om dette, bare minne om det Jesus sier om selvdisiplin og selvkontroll. Synden søker å finne veier inn til deg. Sett vakt langs de veiene. Om du kulturelt sett kan kritiseres for å ha avsåret deg fra noe, så tar ikke det så tungt. Renhet er viktigere enn såkalte kulturopplevelser. Evigheten er viktigere enn tiden. Den tredje antitesen fra Jesus handler om skilsmisse og troskap i ekteskapet. Vers 31. Det er sagt, den som skiller seg fra sin hustru, skal gi henne skilsmissebrev. Allerede her avslører Jesus fariseernes hykleri. Gud avviser skilsmisse. Fariseerne sier, det viktige er skilsmissebrevet. Jesus fortsetter, men jeg sier dere, hver den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor, er årsak til at hun bryter ekteskapet. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, bryter ekteskapet. Skilsmisse er noe komplisert. Ingen snakker i triumf og glede om havarerte ekteskap. Et ulykkelig ekteskap er virkelig ulykkelig. Og det finnes ingen lykkelige skilsmisser. Her er mye smerte, så jeg føler behov for å gå med filttøfler inn i dette sorgens rom. Temaet drøftes grundigere av Jesus i Matteus 19. Siden det bare er berørt i ett vers her, vil jeg si kort. Fariseerne var opptatt av grunner en kunne ha for skilsmisse, og måten en skulle skille seg på. Jesus var opptatt av å tale positivt om ekteskapet som ordning. Fariseerne kalte måten å skille seg på for et bud. Da jukset de. For Jesus kalte det en tillatelse på grunn av de harde hjertene. Fariseerne tok lett på skilsmisser. Jesus tok så alvorlig på det at han, bortsett fra ett unntak, kalte gjengifte etter skilsmisse for ekteskapsbrudd eller hor. Kanskje vi som forkynnere skal lære av Jesus. Snakke mest om ekteskapet som Guds gode ordning for mann og kvinne, barn og storfamilie. Og overlate grunner for skilsmisse til ekteskapsrådgivere, terapeuter og jurister. En skilsmisse er i Guds øyne ikke noe annet enn en tragedie som en forkynner knapt kan tilråde. Jeg har ingen domsmakt i enkelttilfeller på vegne av Gud. Ingen må kunne si, predikanten syntes det var greit at jeg giftet meg igjen. Mitt oppdrag er å bære frem Jesu ord slik de står. Om fariseerne tok det lettvint med skilsmisse, var de like omtrentlige i forhold til å avlegge ed og det å snakke absolutt sant. Den fjerde antitesen lyder, Matteus 5, vers 33, likeså har dere hørt det er sagt til de gamle, du skal ikke sverge falsk ed, men holde for Herren dine eder. Men jeg sier dere, dere skal i det hele ikke sverge, hverken ved himmelen, for den er Guds trone, eller ved jorden, for den er hans fotskammel, eller ved Jerusalem, for det er den store konges by. Heller ikke skal du sverge ved hodet ditt, for du kan ikke gjøre et eneste hår hvitt eller sort. La deres tale være ja, ja, nei, nei. Det som mer enn dette av det onde, sier Jesus. Fariserne siterer omtrentlig fra Moseloven. De sier nærmest at vi kan lyve sånn passelig til daglig, men avlegger vi ed, skal vi holde den. Jesus sier, slik ikke loven å forstå. Dere skal ikke sverge det helt tatt, men snakke sant og holde det dere lover. Ikke bli spissfindige og si, at sier jeg noe på den måten, så tar jeg det nøye, men sier jeg det slik, så har jeg ikke forpliktet meg. Nei, snakk enkelt og tydelig ved å bruke de klare ordene ja og nei. Vi kan avlegge ed hvis autoriteter i samfunnet krever det, men la løfter og utsagn stå der som pålitelig i alle fall. De to siste antitesene på mange måter et høydepunkt i bergprekenen. Matteus 5,38 Dere har hørt det jeg sagt, øye for øye og tann for tann. Men jeg sier dere, sett dere ikke imot den som gjør det onde mot dere. Moseloven var både en lov for et politisk samfunn og en moralsk lov. Utgangspunktet for straff etter samfunnsloven var likt for likt, og la det så være med det. Retten må veies rett, men hevnen må begrenses. Fariseerne hadde så tillatt seg å anvende dette også på private forhold. De godkjente personlig hevn. Her kommer Jesus med en helt annen utleggelse av loven. Han sier, «I personlige relasjoner, i forhold til enkeltmennesker, skal vi handle ut fra kjærlighet, ikke ut fra retthaveri.» Jesus nekter ikke for at noen mennesker kan være skikkelig stygge med oss. Vi må ikke late som noe annet og bare unnskylde det onde. Men du må ikke stritte imot, ikke gjøre gjengjeld, ikke pleie hevntanker. Jesus kom med fire eksempler. Om noen slår deg på ditt høyre kinn, så vend også det andre til. Vil noen føre sak mot deg for å ta din kappe, så la ham også få ytterplagget. Og om noen tvinger deg til å følge ham en mil, da gå to med ham. Gi til den som ber deg, og vend deg ikke bort fra den som vil låne av deg. Gjennom påskebegivenhetene viste Jesus oss som et forbilde hvordan vi skal praktisere dette. Han slo ikke igjen da han ble slått. Han viste selvkontroll, kjærlighet, opptrådte verdig og med fred i ord og handling. Vi skal ikke bruke ordene fra Jesus til å forsvare enhver hensynsløs tyrann eller voldsmann. Det et uttrykk for kjærlighet når vi begrenser forbryteres muligheter til å ramme andre. Jeg tror ikke Bibelen en pasifistisk bok, og vi kan ikke tillate overgrep mot enkeltpersoner eller institusjoner. En rettferdig stat kan bære sverdet med tillatelse fra Gud. Vi har forskjellige roller. Retten må håndheves, og noen gjør det på vegne av fellesskapet. Men jeg har ikke lov til å ta retten i egne hender. Overfor min neste skylder jeg bare kjærlighet. Til slutt den sjette antitesen om å være aktiv i kjærlighet. Dere har hørt deg sagt, du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere, for at dere kan være barn av deres far i himmelen, for han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige. Om dere nå elsker dem som elsker dere, hva lønn har dere da?